0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. מפגינים פרצו הלילה באלימות לתחנת משטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי במקום מוחזק עציר. המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה. השוטרים במקום השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המפגינים מהמקום. המשטרה נמסר כי המשטרה הצבאית לקחה מהתחנה את העריק עוד בטרם החלו ההפגנות. בשתי ערים בלבנון הנחשבות מעוזים של חיזבאללה משדרים אותות מצוקה. כתבנו רועי קייס מוסר כי עדיין לא מדובר במספר רב של מעוזים, אך בנבטיה ובצור הנחשבות מעוזים מסורתיים של ארגון הטרור, נשמעות קריאות לממשלת לבנון לבסס את נוכחותה ולפרז את האזור מנשק כדי למנוע את ההתקדמות הישראלית בשטח. גורם לבנוני המתנגד לחיזבאללה אמר לכתבנו כי בעדה השיעית ניכרים סימני עצבנות לנוכח התעקשות חיזבאללה להקריב את העדה במלחמה. המשבר במיצר הורמוז, הצבא האמריקני הנחה וסייע למעבר של 70 ספינות לתוך המפרץ וממנו. כך אומרים גורמים אמריקניים לניו יורק טיימס. לפי הדיווח, ברוב המקרים נדרשו כלי השייט לחבות משדרים כדי להימנע מגילוי של הכוחות האיראניים. לא נמסר בדיווח אילו ספינות עברו ומה היה נתיב השייט שלהן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג'
1: החיים זה דבר רציני עוד לא התגלו סימנים ביקום אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום תחזור למרכז מה נפל שם בשביל הצדדי מה הלך לאיבוד

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. מתרחב הירי לצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. אמש נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול נפצעו ארבעה חיילי צה"ל מפגיעת כדבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים הועברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים. שתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים. לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטיניים פרסמו את שמו אמג'ד אבדל פתח אל נאצ'ה, בן 31 מחברון. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צה"ל פעלו אמש בביתו של המחבל בחברון. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. מפגינים פרצו הלילה באלימות לתחנת משטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי במקום מוחזק עציר. המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה. השוטרים במקום השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המפגינים מהמקום. כמה מהחשודים נעצרו. המשטרה נמסר כי המשטרה הצבאית לקחה מהתחנה את העריק עוד בטרם החלו ההפגנות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שלושה בני אדם. המחבל תושב חברון נורא ונהרג. מתרחב הירי לצפון, הלילה שוגרו רקטות לאזור טבריה בפעם הראשונה מאז הפסקת האש. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים. השתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים. לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטינים פרסמו את שמו, אמג'ד עבד אל פתח אל-נאצ'ה, בן 31 מחברון. הוא חלף ברכבו על פני הצומת, פנה פניית פרסה, ושב כדי לפגוע באזרחים שהמתינו בתחנת ההסעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צהל פעלו אמש בביתו של המחבל בחברון. מתרחב הירי לצפון, בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים. אמש נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול נפצעו ארבעה חיילי צהל מפגיעת כתבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים עוברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. בתוך כך אומרים גורמים בארצות הברית כי מתנהל מסע ומתן שמטרתו להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אך חיזבאללה פועל לסכל את היוזמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מחר יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הראשון, אך ככל שצבא לבנון יפעל ביעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. השר לשעבר דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב יחשפו גם מסרים שעוברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, שמרים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. השפלת עצורי המשט לעזה בידי השר בן גביר שגרמה לביקורת חריפה בעולם. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר הגיע לבסיס חיל הים באשדוד ונכנס בלי אישור. הוא ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. לאחר מכן איים על קצין בכיר בחיל שגם כן ביקש ממנו להמתין לאישור ואמר לו שהוא ידאג שהוא לא יתקדם בצבא. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן ליטבי.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג'. חוגגים 50 לג'. הפסקול של ישראל.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל כאן.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 ל-56,900 שקלים.
7: מעלות דרשיחה.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
8: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
10: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
8: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
11: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
8: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
9: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
8: ומהר מאוד הפך למצעד.
12: Here we are in the center of town.
8: של דמויות אהובות ונצחיות.
13: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
8: של ליוו דורות של ילדים.
14: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
8: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
15: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
8: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
16: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
0: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
17: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
0: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
18: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו.
7: זמן אמת, משפט נתניהו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' חוגגת 50.
19: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך בירי אל הצפון, והלילה הגדיל את הטווח עד לאזור טבריה. בפיגוע דריסה אמש בגוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, המחבל תושב חברון נורה ונהרג. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון, בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצה"ל נמסר שזו עתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זו הייתה פגיעה בעיר.
2: האזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם הגיע אלינו לעיר. אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות. הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם.
1: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
3: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
1: מדברי איזנקוט אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל, תושב חברון, חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
4: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל.

0: טל, מהר מאוד, על ידי כוחות הצבא, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
1: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן, מערכות ההגנה האווירית של קווייט, הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטבאמים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתבאמים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתבאם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים מקרובי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב ייחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי תמר בן גביר את עצורי המשט לעזה, אירוע שגרר ביקורת חריפה בעולם. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. אחר כך איים על קצין בכיר בחיל שביקש ממנו אף הוא להמתין לאישור ואמר לו כי ידאג שלא יתקדם בצבא. מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: בוקר טוב, מה? בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: בוקר פחות טוב לתושבי הצפון. הבוקר אזעקות בצפון, בקריית שמונה. ממש לא עוצרת שם המלחמה לרגע. אני לא יודעת מה להגיד.
1: התקיפות, זה לא...
0: ובדיווחים מלחמת הפסקת האש בלבנון, ארצות הברית מנסה לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש כחלק מהמסע ומתן בין ישראל ללבנון.
1: זה רק האמריקאים, שתדעי. אם לא היו האמריקאים כבר מזמן היינו... אני לא מבין, אבל מה האינטרס? מה זה קשור לאיראן גם? למה, מה? אני לא מצליח להבין את זה. את יודעת, אני עוד פעם חזרתי לראות חדשות את כל הזה ברשת וזה, ואני לא מצליח להבין, כאילו. מה הקשר בין איראן ללבנון? למה אנחנו לא יכולים לטפל בלבנון? למה זה ממשיך הרחפנים?
0: לא, כי נראה לי שכמו שלנו יש את ארצות הברית כבקאפ, להם יש את איראן כבקאפ.
1: אז הם מגינים.
0: כי ארצות הברית גם דיווחו שהיא תקפה באיראן כל מיני תשתיות של רחפנים.
1: אז האמריקאים מגינים עליהם.
0: לא, האמריקנים תוקפים את איראן.
1: מה זה קשה? אז למה אנחנו צריכים לספוג מהחיזבאללה? אם הם תוקפים את איראן גם ככה, נכון? אז מה אכפת להם שאנחנו נטפל בחיזבאללה? כאילו, מה... את לא שמה לב שחסר פה חלק, כאילו, משהו שלא מספרים לנו?
0: אני בעיקר חושבת שלא מספרים לנו שלאחר חודשיים ללא אזעקות, התראות הופעלו בדבריה והסביבה, והלחימה מתרחבת, והתושבים שחיים במלחמה גדלים, ואנחנו מתנהלים כרגיל ומנסים לשדר שגרה, אבל אין שגרה להמון המון אנשים במדינת ישראל. לא רק שאין שגרה, יש פחד, פחד אמיתי לקום בבוקר, התראות, אזעקות, ילדים, בתי ספר. בונה, אני לא יודעת איך הם חיים ככה כל הזמן הזה, וזה מתרחב. ואנחנו, ואני פותחת את הטלפון, ואני רק רואה אנשים תואמים את ההוגה של דניאל עמית. לא, באמת, כאילו, ואני אומרת, כאילו... אתם לא שמים לב שזה טשטוש איפשהו? אתם כולכם מתעסקים באיזשהו טרנד, אנחנו מתעסקים בלאכול הוגה, ולהגיד אם היא שווה או לא שווה 170 שקל.
1: סטורי לפני, שמים תמונה של חייל שנפל סטורי אחר כך, קוד קופון לאיזה דרופ שהם הורידו או משהו כזה, את מבינה? זה המציאות שאנחנו חיים בה. עכשיו, מה את רוצה? מה הם אשמים? מצד אחד, הבן אדם רוצה, את יודעת, לעשות כבוד לחייל שנפל או משהו כזה, ומצד שני, הוא רוצה להמשיך את החיים שלו, הם לא מבינים את ה...
0: אני, אין לי בעיה עם זה שממשיכים את החיים, גם אנחנו ממשיכים את החיים. יש לי בעיה עם זה שבפועל יש פה מלחמה בצפון, מלחמה שמתרחבת, ואנחנו לא יכולים להמשיך להתעסק בשטויות. באמת, והבוקר שמעתי את כל הדיווחים וממש זה השפיע עליי, כי אמרתי, אני רוצה לדבר הבוקר עם תושבי הצפון, אני רוצה לשמוע אותם, איך אתם?
1: כאילו גם מה שעוד יותר...
0: צריך להשמיע את הקול שלהם, אי אפשר להתעלם.
1: מה שעוד יותר מדהיג זה כאילו, עכשיו זה... עוד מעט יש בחירות כאילו. יש להם אינטרס לסיים את הדבר הזה. וזה לא מסתיים. כאילו, אז מה, זה לא תלוי בהם? מבינה?
0: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב מאיה, לנו הבוקר.
1: שבוע שעבר דיברנו על זה ש-11 חברות מהגדולות במשק השתתפו במכרז שהוציאה מדינת ישראל בזמן מלחמה עם האויב לספק לו סחורה. את חושבת מישהו עשה איזה פולו-אפ כמו השטויות של מיכל הקטנה ויהודה שדיברנו פה, או כל השטויות האלה שאנחנו מדברים עליהן ואז עושים על זה כל מיני אייטמים כדי ללבות את העניינים, את חושבת לזה מישהו יתייחס? והכל ממשיך כרגיל. החברות הכי גדולות במשק, הסופרים שאנחנו נכנסים אליהם כל יום, סיפקו במשך המלחמה כל יום 600 מסעיות לאויב, מאיה, זה עדיין קורה דרך אגב. בחסות ממשלת ישראל, הם השתתפו במכרז כאילו כלום, יש שם אנשים שהדליקו מסועה. ולא קורה עם זה כלום, אני אומר לך, יש משהו שכבר מאבד את החשק ל...
0: הבוקר אנחנו נדבר עם לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, על תקרית הילדים שברחו בגן בתל אביב.
1: מלא.
0: נדבר עם שיר שחף, יוצרת תוכן, על הטרנד מה שמאלני בעיניך. יצא לך לראות את זה בטיק טוק? לבדוק אם אתה שמאלני או לא.
1: אצל השמאלנים זה מה שמאלני בעיניך, אצל הימנים דוקר או נתקר. שמה לב לסימטריה?
0: כן, למרות שנראה לי שימנים עשו את המסמולני בעיניך.
1: ומי עשה את הדוקר והנתקר?
0: לא נראה לי
1: ששמאלני,
0: נכון. אז יש המון יצירה בימין. זה נחמד.
1: לא ראית את הסרטון שלהם על האמא, אני ביביסט. זה כאילו תגובה על האבנט?
0: לא.
1: הם הוציאו איזה סרטון שהם יושבים משפחה כזאת של אשכנזים, ברמה גבוהה, 8200, הייטק וזה, ואז אחד הילדים אומר...
0: אני מתה על זה שהוא אומר אשכנזים, 8200, ואני באה ממשפחה מזרחית שכולם היו 8200.
1: זה הסרטון אומר, אז אני לא מכיר עם מזרחים שהיו ב-8200.
0: אותי אתה מכיר.
1: מה עשית ב-8200?
0: אני סירבתי להגיע לשם, אמרו 10-4, כל האחים שלי, כל המשפחה היו ב-8200.
1: אז לא, מה, את יודעת שב-8200...
0: אני לא רציתי, הוא אמר לי 10-4, אני הרגשתי לא טוב.
1: את יודעת שב-8200...
0: אני מתאים לי 10 ימים להיות בבסיס?
1: את יודעת שב-8200, ב-669 וגם בסיירת גולני יש שקמיסטים? אז הם כמו הלוחמים.
0: לא רצו אותי לשקמיסטית, זה בגלל שאני דוברת ערבית.
1: בקיצור, הוא אומר, אני רוצה לספר לכם...
0: זה נכון, דיברתי.
1: אני רוצה לספר לכם משהו, ואז אבא אומר, מה, אתה יוצא מהארון? כאילו, הכל בסדר, אנחנו נקבל אותך וזה. ואז הוא אומר, לא, אני ימני, אני ביבית. ואז האמא נופלת עם הפרצוף בתוך העוגה, האבא יורק את ה... כאילו, בשבילהם, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות שהוא... אז הם עכשיו, כאילו, עונים להם.
0: חן אמסלם גם תעלה הבוקר לשידור, יש לה הצגה חדשה מסביב לעולם ב-80 יום. אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים.
1: היא עכשיו משתתפת בסדרה ב-YES, קראתי.
0: אה, כן?
1: כן.
0: איזו?
1: סדרה מוכרת, אני לא זוכר. לא, אבל העניין הוא שעד עכשיו היא הייתה בעוד, כאילו.
0: לא, בטח הייתה גם וגם, היא שחקנית, לא?
1: זה משהו ברור, זה משהו טוב, כאילו, אתה משתלט.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלנו שרון לרנר, אנחנו איתכם עד השעה 9, תכף תהיה איתנו ורד פלדמן, כתבת כאן חדשות, נדבר איתה על המפגינים החרדים, שפרצו לתחנת משטרה בבית שמש, 050-5151-605, אם אתם תושבי הצפון, תכתבו לנו הבוקר, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. התחלנו. זה איתי לוי. הוא שר בשעות הבודדות.

0: כ-200 חרדים שבעצם שומעים על כך שנעצר אריק חרדי. הוא נעצר על ידי משטרת התנועה, משטרה של אגף התנועה, לאחר שעשה שימוש בטלפון, ואז בעצם מגלים שהוא דרוש לגיוס. מביאים אותו למתחם הזה של תחנת בית שמש, ששם יושבים גם השוטרים של אגף התנועה.
1: זה תפקיד, סליחה, זה התפקיד של משטרת התנועה, מותר לה לעשות דבר כזו, שהיא צריכה להזמין ניידת אחרת? הם צריכים לתת לו דוח, הם צריכים לתת לו דוח רק על הרישיון, לא? על הטלפון?
0: מה שקורה על פי הנהלים כרגע, בימים אלה, זה שכאשר המשטרה מזהה במסוף שיש דרוש לגיוס, שיש נגדותיו מעצר על ידי המשטרה, על ידי המשטרה הצבאית, הם מודיעים לצבא, הצבא אמור תוך חצי שעה לבוא ולקחת אותו. במקרה הזה, כנראה זה היה באזור הזה של בית שמש, לקחו אותו לאותו מתחם של תחנת משטרת בית שמש, ועוד לפני שהגיעו המפגינים, כבר המשטרה הצבאית לקחה אותו מהמקום, אבל לאותם מפגינים מתפרעים זה לא היה חשוב, ומה שחשוב ביניהם זה להיכנס לתוך תחנת המשטרה. הם פרצו לתחנת המשטרה כ-200 בני אדם מהשער החירום האחורי, נכנסו פנימה, רקדו שער, חיבלו במזגנים, השחיתו את הרכב של מפקד התחנה, המשטרה הזרימה כוחות רבים למקום, היה שימוש גם ברימוני הלם.
1: איפה הזרימו? זה התחנה עצמה. אני מכיר את התחנה, הכל גדרות, אפשר להיכנס, כאילו מה, הם לא התקעו, הם לא ראו, הם נתנו להם להיכנס, כי הם חיכו שהם ייכנסו, ואז הם...
2: למה, מה הבעיה להיכנס לתחנת משטרה?
1: מה זה, מה הבעיה? זה מגודר, הכל גדרות.
2: מה זה מגודר? אני עכשיו מגיע לתחנת משטרה.
1: את לא יכולה להיכנס, מה נראה לך, שאין דלת או שיש דלת, יש שומר בכניסה?
0: מה שהם עשו, שנייה, אתם רוצים לשמוע, קוטי, מה שהם עשו, הם הגיעו לשער האחורי, שער החירום. זה לא שער ברזל, אותו שער ברזל שאתה מכיר בכניסה הראשית, אלא זה שער אחר, שהוא לא שער ברזל מגודר בצורה מאוד מאוד מסיבית, אלא שער חירום. פשוט בלחץ של אותם אנשים שגם טיפסו חלקם על השער, הם פרצו את השער הזה ונכנסו פנימה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הזרמת כוחות, אנחנו מדברים על הזרמת כוחות של מרחב, של מחוז ירושלים. זאת אומרת, מכל האזור הגיעו לשם שוטרים, לוחמי מג"ב, שהשתלטו על האירוע הזה, עטפו את אותם מתפרים החוצה. במקביל מתחילות גם שריפות בשטח המיואר שמסביב לתחנה. הציתו אותו, הגיעו כוחות הכיבוי, כיבו את הדבר הזה. חלק מהחרדים שהגיעו למקום גם חסמו את כביש 38, אבל בשעה הזאת, סביב שעה 2-3, אין כלי רכב רבים על הציר הזה, זה צריך גם לומר. בסך הכל נעצרו באירוע הזה 8 מפרי סדר, שכאמור גם השליחו אבנים לעבר השוטרים, תקפו שוטרים, כך לטענת המשטרה. אירוע חריג, בהחלט חריג, שהיה הלילה בתחנת בית שמש, כביש 38.
2: ורד, השאלה היא, כמה עריקים כאלה? זאת אומרת, זה נשמע לי לא הסיפור, לא הראשון ולא המתיים שאנחנו נשמע בעניין הזה.
0: לא, יש המונים שמוגדרים.
2: אז מה, עכשיו מדינת ישראל באה והחליטה לבוא ולתפוס את כל העריקים?
0: יש גם החלטת בג"ץ שצריך לאכוף. צריך לאכוף את החוק. בישראל יש חוק שירות חובה. והוא חל על כולם, ולכן כבר בבג"ץ גם נקבע שאפשר להקים.
1: אין עריקים שהם לא חרדים, כי אנחנו לא שומעים על עריקים שהם לא חרדים, כי זה מוזר, אנחנו שומעים רק על עריקים חרדים, גם לא מפגינים, הם חרדים, הם לא אנשים שבאו להפגין, הם חרדים שמפגינים. אני סתם שואל אם יש גם במדינת ישראל עריקים שהם לא דתיים.
0: יש עריקים שהם לא דתיים, אבל מספרם, שנייה רגע, תן להשלים. מה שאני אומרת זה ששלושת רבעי, על פי הנתונים שקיימים, בסביבות 80% מהעריקים, ממי שמוגדר כזה שלא התייצב לגיוס או שנעדר מהצבא, הם חרדים. זה הנתון שהוצא גם בבג"ץ, בסביבות 75-80%. כל האחרים הם לא חרדים, הם אחרים. ומי שעושה כאמור את אותם הפגנות כאשר עוצרים את אותם חרדים דרושי גיוס, הם אותם פעילים חרדים שקוראים להם בקווים שלהם לצאת החוצה. הם מוחים בצורה שבה הם חושבים, אבל הם מוחים כאשר כאמור הם מפירים את החוק, הם נכנסים לאותה תחנת משטרה, כדוגמה למה שהיה בלילה.
2: שזה אסור שיקרה, לא משנה אם אתה חרדי או לא חרדי, עם כל הכבוד, כשמחבלים נכנסו, ואני בכוונה אעשה את ההשוואה הזאת, לתחנת משטרת שדרות,

0: אוי ואבוי, זה גבול.
1: אתם נורמליים?
0: כן, אסור שאנשים יבואו ויעברו את הגבול. אנחנו מדינת חוק.
1: מי השם שהם נכנסו, הם או המשטרה?
0: מה זאת אומרת? עצרו עריק, תנו לזה לטפל בבעיה הזאת. מה זה מתיים האחרים נכנסים לתוך התחנה, פורצים אליה?
1: איפה המשטרה?
0: אנחנו רוצים רגע לשחרר את ורד. אני רק אגיד לך, ורד, לסיום, שגם בקריית גת היה מקרה כזה בחסידות, בן של רב שבאו ותפסו אותו, וכל החברים באו והתפרעו בעיר והגיעו.
2: נכון,
0: והדבר הזה הוא חייב להיפסק. אי אפשר שאנחנו המדינה נפחד מקבוצה של אנשים, ולא משנה מי הקבוצה הזאת. אי אפשר לבוא ולפרוע פה את החוק, להתפרע, לפרוץ לתחנות משטרה. מדינת חוק זו מדינת חוק, ואם לא מסדירים להם את המעמד שלהם לאותם העריקים, אז זה מה שימשיך ויקרה פה במדינה.
2: כן, אנחנו לצערנו ככל הנראה נראה עוד תופעות כאלה דומות.
0: זה מה שמפחיד אותי. את מבינה שאת היום עולה לשידור ומספרת לנו על מקרה כזה, אבל לי זה מרגיש שזה הולך להימשך פה תקופה עד שלא יסדירו את מעמד תלמידי הישיבה או יפתרו את חוק הגיוס. ורד פלדמן, כתבת כאן חדשות, תודה רבה על הדברים. מה תגיד, קוטי?
1: שמעת, קודם כל אני לא מתפלא, שמעת את אריה דרעי אומר את הדברים האלה אתמול. אוקיי, מי שלומד תורה לא עושה את הדברים האלה, אוקיי? הבעיה שהם לא רוצים את אלה שלומדים תורה גם, מאיה. את לא מבינה, הם רוצים לגייס את כולם. אין דבר כזה יותר תורה, הם החליטו להילחם נגד התורה. ולא, ומה שהיא אמרה על 80% זה לא נכון, אני לא רציתי להביך אותה. זה לא נכון ש80% מהמשתמטים הם חרדים.
0: לא, אל תשווה, יש הבדל בין משתמטים...
1: הם יותר, המשתמטים החילונים, מאיה, הם יותר גרועים, את יודעת למה? הם פציפיסטים, הם לא רוצים להילחם באויב. זה יותר גרוע מבן אדם שרוצה לשבת וללמוד תורה. אנחנו מדברים על אלה...
0: אז מה יש לך, יותר פציפיסטים או יותר חרדים שלא מתגייסים?
1: אנחנו לא יודעים, לא אומרים לנו את הנתונים האמיתיים.
0: אנחנו יודעים, אתה לא רוצה.
1: אני ואת, מה אנחנו מכירים אישית? יותר אנשים חרדים שלא הלכו לצבא, או יותר אנשים רגילים שלא הלכו לצבא? אני מכיר מיליון אנשים שלא הלכו לצבא.
0: אבל חרדים, חרדים...
1: אני בעצמי ניסיתי לצאת מהצבא אחרי שנה, כי לא הסתדרתי שם ולא שחררו אותי. אז מה?
0: נו, אז מה אתה אומר בזה?
1: ברק בחר למשל, הוא לא היה בצבא. נכון, מאמן, היה מאמן מכבי חיפה, וזה הוא לא...
0: מאיזה סיבה? אני לא יודעת.
1: אני גם לא יודע, אבל הוא לא היה בצבא. ללמוד תורה זה לא מספיק סיבה טובה בעיניכם?
0: לא, אני לא יודעת מה הסיבה, וגם השאלה באיזה רמה אתה לומד תורה.
1: ברמה שהוא כל יום.
0: אני חושבת, אתה יודע,
1: הוא קם בשש בבוקר, רק אני אסיים את זה, הוא קם בשש בבוקר, הלומדי תורה האמיתיים, הם קמים בשש בבוקר.
0: האמיתיים?
1: כן, הם הולכים לכולל.
0: שזה להסדיר את המעמד שלהם, אם אתה אמיתי או לא.
1: לא, לא, שזה כדי לעבוד את השם, הם הולכים בבוקר בשש בבוקר.
0: כן, אבל כדי להיות במעמד כזה, אתה צריך לקבל אותו.
1: כן, כן, הם הולכים בשש בבוקר.
0: זה לא להגיד, קמתי בבוקר להתפלל, אני לא מתגייס.
1: לא, לא, אתה קודם להסדיר, תצא לראות תראית השם. לומדים תורה, הולכים, מתפללים בבוקר, אחר כך לומדים תורה עד מנחה, מתפללים מנחה, תורה, ערבית, וחוזרים הביתה. אין להם חיים, אין להם, רק ללמוד תורה. אלה, מה הבעיה? הם לא יכולים ללמוד תורה.
0: אבל אנחנו אומרים, תסדיר להם את המעמד.
1: הם לא רוצים אבל, אם היו מגיעים לחוק. לא החרדים, החברי כנסת, החרדים, לא רוצים, ואז זה משליך על כל הציבור, זה פוגע בציבור שלם, בגלל שיש להם חברי כנסת שלא מעניין אותם חוץ מהכסף והשררה, כלום, הם בעצמם לא לומדים תורה.
0: אנחנו חיים במדינת ישראל שבשלוש שנים האחרונות...
1: מדינת היהודים, מאיה. מדינת היהודים.
0: נכון,
1: בעולם.
0: נכון, שבשלוש שנים האחרונות מדינת היהודים, למרות שזה לא רק מדינת היהודים, כי אנחנו חיים פה עם מלא עוד אוכלוסיות, אבל... אם אתה נעים לך לקרוא לזה מדינת היהודים, אני קוראת לזה
1: מרצל.
0: מדינת ישראל.
1: לי, למה? אני עמדתי
0: לא,
1: על המרפסת.
0: לא, כי חיים פה במדינה, אתה יודע, אני הייתי בתל אביב, בא אליי שליח, הוא לא היה יהודי, אחר כך לקח אותי מונית, הוא גם לא היה יהודי, אז אתה רוצה לקרוא לזה מדינת היהודים, אני אזרום איתך. מדינת ישראל, אנחנו חיים במדינת ישראל, ששלוש שנים נמצא תחת מלחמה, לא בא, זה שבאים ומדברים על החרדים, זה לא בא על חשבון הפציפיסטים, כל... מי שמגיע לגיל 18, וזה החוק במדינת ישראל, זה החוק הרגע. צריך להתגייס לצבא ולתת את השירות שלו, בדיוק כמו שאתה נתת, ואתה, אני נתתי, וגם מישהו, תלמיד ישיבה חכם, חכם, חכם, שיבוא ויסדיר את המעמד שלו,
1: הם לא רוצים להסדיר להם, אבל הם מעדיפים...
0: ואם לא, תתגייס ותאמין לי, קוטי, אני, לא, תן לי לסיים את זה, אבל, כי אני הייתי בצבא, אתה יכול להספיק את כל התפילות שלך אם יש לך את התפקיד הנכון בצהל. ואם אתה מתכחש לזה, אז אתה לא אמיתי קוטי.
1: כי אני ואתה, אני יכולתי
0: לעשות גם תואר ראשון, שני ושלישי בזמן הצבא. מה יש לך? אתה יודע כמה זמן פנוי היה לי? די. אני לא זורמת עם זה. אם אתה לא הולך להיות עכשיו לוחם של הלוחמים, של המסתערבים, של ה-69.
1: אין דבר כזה ללמוד תורה. תלמוד בבסיס, זה מה שאת אומרת.
0: אתה יכול בכיף. אני בבסיס למדתי לפסיכומטרי.
1: את משווה פסיכומטרי לדף גמרא, תגידי, את רצינית?
0: אז אתה לא עשית פסיכומטרי, נשמה.
1: סתם אפילו...
0: לא עשית פסיכומטרי. אתה לא יודע איזה קשה זה, העברית, השפה, היה לי הכי קשה בעולם.
1: ללמוד רש"י, ללמוד רש"י פי אלף יותר קשה מפסיכומטרי. מה זה פסיכומטרי? ברגע שעלית על זה, עלית על זה.
0: אתה יודע מה הכי קשה? אתה יודע מה הכי קשה? לקבור את הבן שלך. וזה מה שעשתה אמא של אלכס אתמול. וזה מה שהכי קשה. 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו. יש לנו המון הודעות מתושבי הצפון ואנחנו קוראים את הכל ונקריא חלק בהמשך.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה כפוף לתקנון.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף
7: דקל קמילה.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק, ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
12: הללויה!
11: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: טל ברמן.
15: כאן.
14: איילה חסון.
16: כאן.
14: רועי קייס.
15: כאן.
14: איתי בלומנטל.
17: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
18: רשת ג'
0: כאן ג' חוגגת 50
18: משדרת את היום.
0: ג' חוגגים 50
19: לג'
0: הפסקול של ישראל.
20: הנה התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, כותבים לנו תושבי הצפון הבוקר, המון המון הודעות, ביקשנו מכם לכתוב לנו, אנחנו הורים לשלושה שמרגישים כאן שקופים, בוקר טוב, מתוקים, לא צריך לחזור לשגרה כי אין פה שגרה, כבר כמה שנים טובות, יום מקסים, אני גרה בנהריה, אוהבת אתכם מאוד, מאיה, בוקר טוב, כותבת לנו כל הכבוד שאתם מחזקים אותנו קצת, אין לכם מושג מה עובר עלינו.
16: 0% הצבעה צריך להיות בצפון בבחירות האלה.
15: או שהם יצביעו לשינוי.
16: אין להם למה להצביע, אין להם. הם צריכים לא להצביע, כי אם היה מישהו שנלחם, אין אף אחד שנלחם בשבילהם.
15: בשל ההסלמה בצפון, בחינות הבגרות שתוכננו להתקיים השבוע גם נדחו, וגם הבוקר מוסדות החינוך ביישובי קו העימות לא ייפתחו. אם אתם תושבי הצפון, תכתבו לנו, אנחנו רוצים לשמוע אתכם הבוקר. בוקר לא פשוט עבר על תושבי הצפון, והירי גם התרחב לדבריה והסביבה. 050-5151-6005. בוקר טוב ללירן חוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. מה עניינים?
17: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב, קוטי.
16: אני בעד, אני חושב שכל מי שמגיע למערכת החינוך, הרי כולם נכנסים אותו דבר, כולם צריכים לצאת אותו דבר. לא יכול להיות שחלק ייצאו עם תעודת בגרות וחלק ייצאו עם תעודה של מטומטמים. שעצם זה שהם לא קיבלו תעודת של בגרות, הם קיבלו תעודה אחרת. אני מסתובבתי בעולם, כל פעם שואלים אותי תעודת בגרות, היו נותנים לי מבט שהייתי אומר שאין לי. אתה יודע שהייתי מצטער שמלכתחילה לא הלכתי לעבוד במקום ללכת לבית ספר.
17: תראה, קודם כל תעודת בגרות הם יקבלו. פשוט נותנים להם הקלות מפליגות.
16: לא, לא כולם, אבל יש ילדים שלא לומדים לבגרות.
17: ברור שלא.
16: אז למה הם הולכים לבית ספר?
17: אני מכיר בתי ספר שלומדים היום מקצועות ומנסים לעשות הכל כדי שיצאו עם בגרות. אגב, תלמידי הצפון, הזכרת מהיה שחלק מהבגרות יידחו, אבל יש בגרות השבוע גם בהיסטוריה וגם בערבית. פשוט החליטו ללכת על הציונים הפנימיים, כלומר על ציוני המגן, ולוותר להם על הבחינה עצמה.
16: שהוא לא יפקיע על זה אחר כך.
15: צריך להגיד, אני מכירה אנשים בלי תעודות בגרות שהגיעו רחוק מאוד בחיים.
16: אבל לא היה להם קל כנראה, מאיה. אבל שהוא לא יפקיע אחר כך, שיגיד, לא, נתנו להם את הציון של המגן, אז הם לא השקיעו.
15: אוי, אם היו נותנים לי את הציון של המגן, היום הייתי בהייטק. חייבתי להתווכח עם המורה לפני המגן.
17: קודם כל זו שאלה, כי מצד אחד באמת, איך הסתכלו על זה לא עכשיו? אני מדבר על עוד 5-6 שנים אחר כך, שמסיימו צבא, יעשו מהטיול הגדול, וזה בסוף תעודת בגרות היא...
16: אתה לא יכול לעשות כלום, לירן.
17: נכון, וגם לעבודות.
16: אתה רוצה ללכת ללמוד, אתה צריך תעודת בגרות. אתה רוצה ללכת לעבוד ברוב העבודות, לא עבודות פיזיות, אתה יודע, שאף אחד לא רוצה לעבוד בהן, תעודת בגרות. הם כאילו, הם עושים את הסינון הזה בין עבדים, לבין עבדים טיפה יותר משודרגים, עוד מהבית ספר. זה למה אני לא התחברתי אף פעם.
17: ויש לי המון ביקורת על תעודת הבגרות ועל אופן הבגרויות מהקורונה. היא עברה כל כך הרבה שינויים, הערך שלה ירד, צנח, באמת. יש בתי ספר שעשו בגרויות פנימיות ויש כאלה שלא. אגב, בצדק, מגיע לתלמידים המון הקלות. אתם יודעים שהתלמידים החשיבה באוקטובר, בעיקר בדרום, בבתי הספר ברצועה, עשו בגרות במתמטיקה, בלשון, מקצועות ליבה, בתוך הבית ספר, כלומר, זה היו עם הקלות מפליגות. ומגיע להם, וגם אחר כך ילדי הצפון, וכמה הקלות שהם קיבלו. כלומר, כל הערך של התעודה ירד, ומהקורונה הוא השתנה לחלוטין, ובערך כל שר שמגיע גם משנה את מערכת הבגרות, כך שאנחנו רואים שתעודת הבגרות, גם אלה שנערכות בתוך בתי הספר כבר, הערך שלהם ממש ממש יורד. אני לא רוצה לדבר על העתקות ועל מה שקורה שם, ועל הדודות שנותנות להעתיק, זה תמיד היה וזה קורה. ורמת השמירה שכמעט אין. אבל תעודת הבגרות היא כבר לא אותו דבר, וגם באוניברסיטאות מתייחסים לזה כך, חוץ מלמתמטיקה, מקצוע מדעי, אנגלית ולשון, שהם, כלומר, הבגרויות, מקצועות הליבה, לא מעניינת אוניברסיטאות כל השאר שום דבר.
16: מתמטיקה זה המקצוע הכי מיותר בבית הספר, מהסיבה שחוץ מלוח הכפל, את, ביום יום אתה לא עושה שום.
15: אתה לא עושה,
16: כל
15: קוטי.
16: כל בן אדם שלא מתעסק ב...
15: יש
16: ב...
15: הרבה כאלה.
16: כמה אנשים את מכירה?
15: מה יש לך? מה בטח, היום אם אתה רוצה ללכת לכל מקצועות ההייטק וכזה, אתה חייב להיות במתמטיקה.
16: קודם כל ההייטק עכשיו הם הולכים לפטר 50 אלף עובדים או משהו כזה, זה א'. אנחנו מדברים על אנשים רגילים, אנחנו פה ארבעה אנשים באולפן.
15: גם כל אוקיי. מי שלומד סטטיסטיקה, כל מי שמתעסק בזה.
16: שנייה, אנחנו ארבעה אנשים ולירן על הקו, חמישה אנשים. כמה מאיתנו ביום יום מתעסקים...
15: אבל אתה מדבר פה עם אנשים שעובדים בתחום התקשורת.
16: אבל כמה אנשים, אני שואל בכלל...
15: מה, אם אתה שואל מבין החמישה...
16: סטטיסטית, אף אחד מאיתנו ביום יום, חוץ מלוח הכפל, לא מתעסק במתמטיקה.
15: אז קודם כל, אז אתה לא נותן טיפים, כי אני כל הזמן מחשב את האחוזים של ה-15% ברגיל.
16: 10%?
15: ארבע יחידות שלי במתמטיקה.
16: אבל זה דברים שאתה לומד בדרך, אתה לא צריך להיות גאון. מה, אנחנו מדברים פה על שברים, פרבולה ריבועית, שורש.
17: אבל זה מפתח חשיבה,
16: זה לא מפתח, להפך, זה מפתח אנטגוניזם.
15: בטח שכן.
16: זה גורם לך עכשיו, בגלל שאתה אומר לעצמך, אני אומר לך על עצמי, אני הייתי חלש במתמטיקה, אז אני מוותר על הכל. ואז מה עשו לי, רן? תקשיב, הורידו אותי מכיתת בגרות לכיתה מקצועית. אוקיי, אמרתי, יאללה, נלמד חשמל בכיף, נעבוד אחרי הבית ספר וזה. אני מגיע לכיתת חשמל, יש לימוד מעשי, זה שאתה לומד עם הידיים ומברגים והכל, אבל לפני המעשי יש לך תיאורטי. מה זה התיאורטי של החשמל? מתמטיקה.
15: נו.
16: את מבין, יותר גרוע אפילו, אלגברה
15: אז
16: אפילו.
15: אתה מחזק את הטענה שלי.
16: לא, אז אם לא הצלחת...
15: שגם חשמלאים צריכים שנייה, לדעת מתמטיקה.
16: אבל אם לא הצלחתי, אנחנו, אם לא הצלחתי במתמטיקה הרגילה, אתם זורקים אותי עכשיו ליותר קשה, צריך דברים שאנשים יהיה להם יותר קל, שבן אדם, ילד, ראיתי סרטון, הנה אני מסיים, סרטון, למה יותר קל לילדים לשבת מול המחשב, מאשר השיעורי בית, משחק מחשב. כי בשיעורי בית, לכל פעולה שעושה יש תגובה. פה מסיים את השיעורי בית, כלום. אין, לא קורה כלום. הוא לא מקבל חיים, הוא לא מקבל ניקוד, הוא לא מקבל שום דבר. אין לו פעולה שתעניע אותו.
15: לירן, אתה רוצה להגיב על זה?
17: אני רק אגיד שבכל זאת, תעודות הבגרות כן עברו שינוי, ואני בדיוק עובד על כתבה של לא חייבים מתמטיקה, ויש ילדים שעושים אגב מגמת אופנה וספרות וקונדיטוריה, גם לילדים שעובדים, ויש גם איזה בז ברשת, אני יודע, למנהלת של אורט מיטרני, שמלמדת 10 יחידות בישול, ובאמת מתגאה בילדים האלה.
16: 10 יחידות.
17: כן.
15: זה שם אתה מסיים תיכון ואתה ממשיך למאסטר שף.
16: איך קובעים כמה יחידות זה?
17: תראו, זה באמת ילדים שמבקשים מהם לעשות 3 אגב יחידות מתמטיקה, שזה באמת הבסיס לדעת אחוזים, לדעת לחיבור ולדעת את כל הבסיס המתמטי, הפרקטי. כל השאר אחר כך ב4-5 יחידות, זה מי שרוצה אחר כך גם ללמוד פיזיקה.
15: מישהו במשרד החינוך מאזין לנו, חוג'יינוף.
17: יש לא מעט אגב, הם כותבים
15: לנו. אני יודעת, אז אני הייתי שמחה שיעשו 5 יחידות בערכים. בדרך ארץ, בתרבות דיבור, איך להיות חבר, איך לכבד אדם שמבוגר ממך.
16: ערבות הדדית.
15: ששם ישקיעו את היחידות, וזה החיבור שלי עם באמת המון מקצועות שסתם למדים. אבל אני לא מזלזלת במתמטיקה, ודש למורה שלי.
16: אף אחד לא מזלזל, להפך. זה כל כך קשה, זה ממקום, זה כמו שאני לא הייתי רוצה לשחק עם מסי, כי אין לי סיכוי. אוקיי. זה העניין.
15: עם ערן זהבי אמרת שיש לך סיכוי.
16: הייתי רוצה לשחק עם ערן זהבי.
15: חוג'יינוף, בוא נדבר על מה שקרה בתל אביב, אנחנו רוצים להספיק גם את זה.
17: וואו, סיפור מטורף. הגיע אליי בסוף השבוע, פרסמתי אותו באמת אתמול ביומן הבוקר ברשת ב'. תשמעו, אנחנו יודעים מה קורה בתל אביב ובכל מרכז הארץ במחסור של גננות. זה קורה ביום שני, בדיוק לפני שבוע. כרגיל, אין גננת, אומרים להורים, נפתח עם 2 סייעות, לקראת הצהריים, 3 ילדות, תלמידות, כן? בנות 4.5, מאוד מאוד נחושות, לוקחות כיסא פלסטיק, אחת מהן לוחצת על הזמזם, 2 האחרות דוחפות את השער ופשוט יוצאות מהשער הפנימי של הגן.
16: השער חייב להיות נעול.
17: הוא היה נעול, הם פשוט לחצו ו...
16: לא, לא, השער, לא, סליחה. קודם כל, אם חס ושלום זה אני, אתה יודע, אני מוציא מעיריית תל אביב מיליארדים. השער של הגן, מ8.5, נעול פנימית עם הנעול. אי אפשר להיכנס.
15: דבר על החיצוני.
17: אני מדבר על... רגע.
16: אז זה פשע.
17: את עומק המחדל, שימו לב.
16: זה מחדל, ברור.
17: הם פתחו את השער הפנימי לבד, אחת מהן גם הצליחה להרים את הרגלית למטה ודחפו את השער, והשער החיצוני גם אם הבית שלכאורה אמורה להיות, הבנתי, סוג של המאבטח שמסתובב שם, כי לא היה מאבטח, לא הגיע באותו יום. גם מנהלת האשכול לא הייתה באותו יום. שתי סייעות בלבד, עם 35 ילדים. 45 דקות אחר כך מצא אותם השומר של אחד הבניינים, זה היה בגינדי, במתחם עתיל, שם למעלה. במזל, לא היו כבישים, לא היו הכל. הם גם לא שמו לב שהם נעלמו, כי רק שהגיע מנהל הצהרון לקראת הצהריים, הוא שאל את הסייעת, תגידי, למה השער פתוח? ואז הם הבינו שהם חסרות, ושימו לב לעומק המחדל העוד יותר גדול, הסייעות כל כך נלחצו, הם לא צלצלו להורים, לא הפעילו לחצן מצוקה, יש לחצן מצוקה בכל הגנים שאין מאבטחים, זה אמור להפעיל את הסיור של ה... את הסיור העירוני, להקפיץ אותם, הם לא עשו את זה. אחת הסייעות בכלל גם התעלפה בגן ליד, מלחץ, והילדים נשארו לבד. ובסוף בסוף השומר זה התקשר לאחת האימהות שזיהה את הילדה שלה בכלל בבניין שלה, כן? הם הסתובבו 40, בערך 45 דקות שם במתחם ה-TLV למעלה, באמת, אין שם
16: כבישים. שמע, מסכנות הגננות האלה, אתה יודע מה? אני אומר לך, כואב לי, זה אנשים שרוצים להתפרנס, והם לוקחים על עצמם את העבודה הזאת. אתה יודע, אני לא יודע אם הם עשו את זה בכוונה או לא, אבל...
17: אז נדבר על הסייעות.
16: הסייעות, כן. לא, סייעות, גננות, אתה כבר לא יודע היום, יש תומכת גננת, קוראים.
17: תומכת הוראה.
16: תומכת הוראה. זה יותר חשוב להם השם מאשר לדאוג שיהיה להם יותר כוח ושיהיו רעננים. לא לגננות אני מדבר, אתה יודע, לאלה שמעליהם. כאילו, ו... תאריך, אתה מגיע לגן חדש, 30 ילדים, אתה לא מכיר אף אחד, אני בתור הורה כל פעם שזה קורה, אני אומר לך, אני הולך ואני לא שקט. אני יושב בבית כאילו דרוך וזה מצב, ואין שומר איך הורים מוכנים לדברים האלה, אתה יודע, לירן, אני לא מצליח להבין.
17: אז אני אגיד לך מה, אני מזכיר לך לא מעט כתבות שעשינו, שהגנים לא נפתחים, גם ההורים לא מוכנים לקבל את זה, שמקבלים הודעה בבוקר.
15: משרד החינוך הגיב לאירוע הזה?
17: לא, עיריית תל אביב, משרד החינוך אמרו שהם פתחו בתחתית, כמובן.
16: עיריית תל אביב צריכים להגיב.
17: עיריית תל אביב אמרו שהם הפיקו לקחים, הידוע, חודדו נהלים, אתם מכירים את זה? הפסקנו מסקנות, חידדו נהלים, וכזה וכזה, והם מזכירים את זה שמי שאחראי על שיבוץ הגננות זה משרד החינוך. ומשרד החינוך אומר, אנחנו יודעים שחסרים גננות.
15: כל אחד זורק. הבעיה העיקרית של אותו הבוקר זה שהגננת לא הגיעה, והגן נפתח באישור חריג עם שתי סייעות בלבד. ולמה אני מתעכבת על זה?
16: כמה ילדים יש בגן?
15: אישור חריג, אני בכוונה מתעכבת על זה. אישור חריג, אני אומרת לך, לא לכאורה, הוא לא חריג. הדברים האלה קורים ביום-יום ברגיל, שסייעת לא מגיעה, ואומרים, טוב, יש שתי סייעות נפתח, ואם לא, הם שולחים הודעה, אם אין סייעת, אז הגן סגור, ואל תביאו את הילדים. יעני, זה התנאי שלנו לאירוע. עכשיו, בואו תבינו מה החשיבות של עוד איש צוות בגן. ואירוע שכזה יכל היה להימנע, ולא סתם יש מינימום ילדים למקסימום גננות וכו וכו וכו וסייעות, וזה לא סתם החוק עובד ככה, וכל מי שיזלזל בדבר הזה ויפתח גנים עם פחות אנשי צוות, יקרו עוד מקרים
16: אלוהים
15: כאלה.
16: אלוהים ישמור, אלוהים.
17: אז אני אגיד לך איך פרקטית, איך זה עובד, מה זה אישור חריג? מצלצלים למפקחת של משרד החינוך, אומרים לה, אין גננת. היא אומרת, אוקיי, יש שני מבוגרים, מספיק, זה התקן, וזה נכון, היא יכולה לפתוח, וזה מה שהיא עושה.
16: זה לא יאמן, זה מסכנים ההורים, הם שבועים, הם חייבים לשלוח את הילדים.
15: לירן חוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
16: תודה לירן.
17: תודה, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
19: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
20: כאן ג' חוגגת 50.
21: כל אחד מוצא את מה שהוא רוצה בג'
20: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
23: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
20: כאן ג' חוגגת 50.
24: כולם עם ג'
25: FM סטריאו.
20: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
26: הנה, התחלנו. התחלנו.
27: מאיה וקוטי.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. טוב, לא הספקנו את פינת הערמות. מה, נספיק ונעשה קצת? אתם יודעים מה? אולי נעשה את זה בתחילת השעה הבאה. עדיף, בסה שזה ככה, אבל זה מה שקורה, יש המון דיבורים, המון עניינים, והוואטסאפ שלנו קורס מהודעות. וואו.
16: אל תקראי לי מורות למתמטיקה.
15: לא, אני מפחדת להקריא את ההודעות על מה שדיברנו על חוק הגיוס. זה אני לא מקריאה. אני אתן לך לקרוא את זה בפרטי.
16: זה לא מה... מאיה, אנחנו אמרנו את הדברים במדויק, אני אחזור על זה רק כדי ש... אני בעד שמי שלומד תורה, ילמד תורה. מי שלא לומד תורה, אני לא מבין מה הסיפור, למה לא באה נעדת, לוקחת אותו לכלא, כמו שעושים לכל עריק אחר. זה הסיפור, ומי שלא... נקודה.
15: בשעה הבאה תהיה איתנו שיר שחף, יוצרת תוכן, ונדבר איתה על הטרנד של מה שמאלני בעיניך. גם שלחו לי את הסרטון שסיפרתם לי עליו, על הילד שמודיע על
16: האורן שובי אנשים ביסט. ביסט, זה שמאלני בעיניך.
15: גם נדבר עם חן אמסלם, היא שחקנית, ויש לה הצגה חדשה מסביב לעולם ב-80 יום. ויהיה לנו עוד עניינים, אתם כמובן מוזמנים להגיב לנו לשידור ולהיות מעורבים ב-050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם ואנחנו מקרים חלק, אנחנו נצא להפסקה קטנה.
20: כאן ג' מיד חוזרים. דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
23: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: יואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי, קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
10: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
9: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
11: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
9: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
12: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
9: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: כולם עם ג' ג'
13: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טווח ירי חיזבאללה אל הצפון מעמיק והגיע אל טבריה ופקיעין. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי לרבים מתושבי עירו אין מיגון סביר ותקין. חבר הכנסת סוכות מזהיר שאם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה. עם זה ציין שהכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. התחזית, בלי שינוי של ממש.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר, צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון, אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
17: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר כפי שהוא מתאפיין בערים שהם ערים ותיקות הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
15: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצה. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי שבדרום איראן. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. כוחות משטרה ומשמר הגבול השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המתפרעים. 8 מפגינים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. בהודעת המשטרה נאמר כי מקצת המתפרעים הציתו צמחייה סמוך למתחם התחנה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העריק נלקח בידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת מפירי הסדר למקום. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
18: אנחנו כבר שנתיים מבהירים בכל מקום, בכל במה, ושבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. ויש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, של מתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
15: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
19: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אני אנחנו נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
15: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
20: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
21: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
20: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בראור, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
23: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי. בוקר טוב גם לכל המאזינים והמאזינות, לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג', תכף תהיה איתנו שיר שחף, היא יוצרת תוכן, ונדבר איתה על הטרנד של מה שמאלני בעיניך. אני כבר, אני נכנסתי לסרטונים.
1: דנון פרו.
0: אז אני שמאלנית, בקיצור, אז אני שמאלנית, נו מה, זה לא לפרו, אתה יודע שאני אוהבת פרו, רק אומרים לי את המילה פרו, גם אייפון אני אוהבת פרו, זה הופך אותי לשמאלנית.
1: מה, אייפון?
0: גם אני אוהבת פרו.
1: לא, אייפון לא, אייפון זה לא שמאלני.
0: אני אוהבת את המילה פרו, זה תמיד מרגיש לי כאילו גדול יותר, חזק יותר, טוב יותר.
1: חלב שקדים.
0: נחמה, זה גם שמאלני?
1: בטח. אין לשקדים חלב, אתה לא יכול לחלוף שקד גם אם תתאמץ.
0: אז
1: עכשיו תגידי לי את החלה חלב, בסדר, אני מדבר במיידי.
0: אז אני שמאלנית, כן, אני אוהבת חלב שקדים. בפודינג צ'יה, אני מוסיפה, אני עושה אתם חלב שקדים.
1: צ'יה זה שמאלנית,
0: האימא שלה. טוב, יאללה, יאללה.
1: צ'יה זה הדשא הזה.
0: לא, צ'יה זה הזרעים האלה שאתם
1: מתפחים ביוגורט. אז איך קוראים לה של הדשא?
0: מצ'ה.
1: מצ'ה.
0: יש גם עשב חיטה, מצ'ה אני לא במצ'ה.
1: עשב או חיטה? אין דבר כזה עשב חיטה. עשב
0: חיטה, אתה יכול לשתות שוט של עשב חיטה.
1: יש עשב ויש חיטה. חיטה ויש עשב.
0: לא, יש עשב חיטה, נכון? יש, אני שתיתי את השוט הזה. גם חן אמסלם, שחקנית, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על ההצגה מסביב לעולם ב-80 יום, וגם את כל הפרטים, ומי שרוצה להגיע להצגה, אבל לפני זה פינת הערמות, אנחנו בדרך כלל עושים אותה בסיום השעה, אבל לא הספקנו כי היו הרבה עניינים, אז זה הזמן.
2: פינת הערמות של מאיה.
0: הבוקר הלכתי על ריטה, ולא סתם, עבד של הזמן, זה מתוך המופע שלה, שכל כולו רמיקסים, ביצועים דנס, לשירים שלה.
1: איזה שיר.
0: וזה שילוב מדהים, גם ריטה וגם דנס, ביחד.

0: ריטה, עבד של הזמן.
1: דיברנו על העבדים בבוקר, היית?
0: הנה, אנחנו כולנו עבד של הזמן.
1: איזה זמרת, ריטה, בחיית.
0: משהו. מחר הבת שלה תהיה איתנו, נועם קליינשטיין.
1: די, אני אוהבת נועם.
0: נגיד בוקר טוב לשיר שחף, משפיענית אהובה עלינו, יוצרת תוכן, מנחה בטלוויזיה, עוגת דעות. איך עוד נציג אותך?
1: להיות עוגת דעות. להיות עוגת דעות ברשת זה שמאלני בעיניי.
2: קודם כל הביטוי עוגת דעות זה שמאלני.
1: כן.
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב
1: קודם. בכלל, אפילו להגיד עוגה זה שמאלני היום, כאילו.
2: תקשיבו רגע.
1: תראה מה קורה בכנסת, הם לא מכירים את השפה הזאת בכלל.
2: את הגיעה או את דעות?
1: לא, לדבר עברית שפה. שכה יפה.
0: יפה.
2: תקשיבו, טוב, אז זה כבר גם הגיע אליך, קוטי, הטרנד הזה השתלט על הרשת, ברמות.
1: מה היה סיפרה לי? זה עכשיו פעם ראשונה, אני נפלתי את זה.
2: אוקיי, נעשה למי שזה לא... נעשה אולי מבחן קצר בשאלות, קוטי. האם אתה מקבל את הגוף שלך כמו שהוא?
1: יש לי ברירה.
2: הולך למסעדות בשישי בערב,
1: חס ושלום.
0: אני, אם אני לא בקריית גת, אם אני בסוף שבוע בתל אביב, אחרי הולכת למסעדות בשישי בערב.
1: אנחנו עושים קידוש בבית, מחוזרים מהבית כנסת.
0: לא, גם אני עושה את זה, אבל אם אני לא בקריית גת.
2: אפשר למפות אתכם לשמאלני הימני. יש עכשיו את הטרנד שפשוט...
1: למה שמאלנים לא עושים קידוש?
2: תראה,
1: לא כולם, זה לא אנחנו.
2: לא נכנסים ל...
1: זה לא טרנדים, אנחנו לא זה
2: אחלה. אין יציאה מהכלל. יש, זהו. יש עכשיו טרנד של פשוט באמת הציף את הרשת ברמות על דברים שהם שמרנים בעיניי, רשימה. יוכלו למצוא שם את מה שאמרתי על מסעדות, לקבל את הגוף, לשים דברים במים, אם אתה מננה או מלפפון או כל מיני תוספות.
0: אז אני שמאלנית?
1: איך הפכו את זה מאשכנזי לשמאלני? לא, זה דברים של אשכנזים, זה לא בסדר.
2: זה בדיוק הנקודה שרציתי להגיע אליה.
1: רגע, לפני שתגידי את זה, בואו נעשה הבהרה, כי אנחנו חיים בתקופה כזאת. אנחנו אוהבים גם את האשכנזים,
2: לגמרי.
1: וגם את המזרחים, כל אחד מאיפה שהוא בא אין לו שליטה על זה,
2: וזה לא בושה, וגם
1: וזה לא בושה להגיד על מישהו שהוא אשכנזי, ולא בושה להגיד על מישהו שהוא מזרחי, אוקיי, עשינו את העברה
2: הזאת. וגם המציאות זה עובדות של עדות, הכל בסדר.
1: נכון.
2: מנגד כמובן, ברגע שיצא את הטרנד הזה שבאמת השתלט וצבר צפיות מטורפות למה שמאלני, כמובן שגם היה קונטרה, של מה ימני, מסתבר שמה שימני זה תמונה של חתן קלה במטבח, בסלון.
1: מזרחים, מזרחים עוד הפעם ותמיד, את מכירה את התמונות האלה?
2: לא לאום חתולים, מקרר נוסף.
0: גם אני לא אוהבת חתולים.
1: מקרר נוסף זה של מזרחים, אני מצטער, את מביאה פה זה מזרחים.
2: אני חושבת שמה שהרמת להנשתה, אני חושבת שבאמת הדור הצעיר יותר, באמת שמי שיותר...
1: כי הוא לא חווה את זה.
2: לא כל כך מדבר כבר על השד הדתי.
1: כי הם הפכו את זה, אבל שיר, הפכו את זה משד הדתי לשד פוליטי, שהנגזרת שלו היא עדתית.
2: מאוד, השלמת כבר את מה ש...
1: סליחה, אני מצטער.
2: חשבתי גם לא, ממש לא סליחה, אני שמחה שזה כזה ברור. אני באמת חושבת שכשאנחנו באמת הצעירים פחות מדברים על... זה פחות בוער בהם השד הדתי, והקרב בין המזרחים והאשכנזים, וממש ניכר שמה שבוער זה השד הפוליטי.
1: אז צריך שד אחר, את אומרת. חייב להיות שד משוחרר כדי לשלוט באזרחים וכדי לזכות בקולות שלה.
2: גם, אבל גם כדי לייצר באינטרנט אינגייג'מנט, זאת אומרת, ברגע שיש משהו שהוא מפעיל, ועושים איתו הרבה רגשות, אז הוא נהיה טרנד והוא באמת מפעיל אנשים, ואנחנו רואים כמה זה עובד, ואני חושבת שלא היה יום בשבוע האחרון בלי שראיתי סרטונים חדשים של זה, אבל אני חושבת שגם מה שמעניין פה, זה שהם באמת הפכו דברים שהם... שיח מאוד מובהק בין דברים שמזרחים עושים versus מנגד דברים שאשכנזים עושים, ופשוט הפכו את זה לשמאל וימין.
1: כן, אבל שיר...
2: ואני, כמו שאתה אומר, האם לקבל את הגוף זה שמאלני? מה הקשר?
0: אבל רגע, אז לקבל את הגוף זה מזרחי? זה ימני, זה מה זה? בלבלתם אותי, אני סורי, אני לא מיישרת איתכם קו בעניין הזה. ואני לא מסכימה עם זה, אני לא חושבת שאם אני אוכלת במסעדה, אז אני מזרחית אשכנזייה. אני לא אוהבת גם את ההגבלה הזאת, לשמאל ימין. כן, אני מכירה גם מזרחים שישבים ביום שישי בערב במסעדה.
1: בסדר.
0: זה לא אומר
1: עליהם.
0: אותו דבר גם לגבי אנשים שמתבטאים בעברית צחה. יש מזרחים שכאלו. בדיוק בבוקר ניהלנו את הדיון על 8200 ואמרת אין אשכנזים ב-8200.
1: אני לא אמרתי את זה שאין מזרחים ב-8200.
0: אמרת שאתה לא מכיר מזרחים ב-8200.
1: אמר שרוב האנשים שאני מכיר שהיו ב-8200 הם לא באו מאיפה שאני באתי, לא אשכנזים אפילו.
0: זה לא נכון. אבל למה אנחנו מחדדים את
1: זה? ובבית משפט העליון זה לא נכון. מאיה, מה?
0: אני לא מדברת על בית המשפט.
1: אז זה המוקדי כוח הכי חזקים.
0: אני לא יודעת, כי אני לא מכירה את מצגת כוח אדם של
1: מאיה,
0: בליכוד,
1: הליכוד, הבית.
0: אני יודעת שאגב, דוד שלי, הוא שופט ב... לא הגיע עד לעליון, ויש מצב שזה על כיפוח, אבל זה נושא אחר, ואפשר להיות גם משכיל ולהיות מזרחי.
1: אבל בדיוק, אבל אפשר להיות מזרחי ולהיות בעליון רגיל, זה מה שמנסים להסביר לך, שיש כיסא אחד רק למזרחי, שלא לומר מרוקאי. לא ראית אהרון ברק, אני רק אגיד, הוא אמר, לא מצאתי מרוקאי אחד שמתאים להיות בבית המשפט העליון. אז מה?
2: קודי, קודם כל השיח של אהרון ברק שכבר לא שופט.
1: שיר. שיר, שיר, אני מחזיק ממך, לא, שיר, אני מחזיק ממך באמת, בחורה חדה ומעלה ביותר. הוא שולט בהם, אהרון ברק, הלכה למעשה, הוא מה שמקיים את ה...
2: אני מסכימה, הוא הראש ממשלה שלהם. על אפליה שנעשתה פעם, והיא באמת מאוד...

0: מזרחי, ספרדי ורב ראשי אשכנזי, נכון? עכשיו ייבנה בית המקדש. מה הוא יהיה? מזרחי או אשכנזי?
1: אני רוצה להאמין שמשולב.
0: למה אין עכשיו משולב? למה יש אלה ואלה? למה יש דברים שאתם צריכים לקבל את זה, חבר'ה? יש הרבה דברים שנגיד המזרחים עושים ואשכנזים לא עושים, וההפך, מאותה תורה, בדיוק.
2: יש הרבה דברים במדינה הזאת, אי אפשר לא להתייחס לזה, שבאמת מושתתים על אפליה שהייתה קיימת שנים. זה עובדה וזה קיים, ולצערי יש מקומות שאולי זה עדיין, הדבר הזה מעבר משפיע עליהם וקורה. אבל אני אישית חושבת, קודם כל אני חצי חצי, ואני יכולה לדבר על שתי הידות,
1: שזה מרד
2: יתרון מושלם, החצי הזה והחצי הזה. אבל אני באמת חושבת שהיום, ומעולה ותודה לאל וטוב שכך, אנחנו התקדמנו, בכל כך הרבה מהמקום הזה שהיינו בו בעבר, אנחנו, יש מזרחים בהמון המון מקומות, הזמר המזרחי שולט, אנחנו רואים מזרחים בכנסת, בטלוויזיה, סליחה, אתם עם תוכנית רדיו, מהמם, כל הכבוד, אני אומרת את זה בגאווה ובכיף, וככה צריך להיות. ואני חושבת שבסוף אנחנו רגילים ועדיין רוצים, כדי שיהיה הומור ובדיחות, וגם אולי כדי שיהיה ריבים קצת יותר.
0: שגם ב-2026 אנשים משנים את השם משפחה שלהם. את יודעת את זה שגם בגיל 20 וגם בשנת 2026 אנשים עדיין צריכים להחליף את השם שלהם מבוכבוט לבר.
1: אני לא יודעת אם זה צריכים ואולי זה רוצים.
0: מסבג לסגב. את יודעת שעדיין יש את הדברים האלה שיר.
1: כן, אבל קוטי, אתה סבג ואתה איפה שאתה נמצא. אז אתה יודע, בסוף אתה מייצג איזה שהוא...
0: אני לא מייצג אף אחד, ואני מה שקרה לי, קרה לי בפוקס מאיה. אם אני לא הייתי הולך לאח הגדול וזוכה באח הגדול, אני עדיין...
1: לעולם לא נדע.
0: אני אומר לך, מה את רוצה להגיד?
1: לעולם לא נדע, אתה גם לא יודע.
2: זה עדיין, אבל דבר שהוא מייצג.
0: בטח.
2: אני חושב היום שאם אתה מזרחי, יהיה לך יותר קשה?
0: כן, תסתכלי על הליכוד. על הליכוד.
1: המפלגה.
0: מעולם לא היה ראש של הליכוד שהוא מזרחי.
1: ומי מצביע הליכוד?
0: אז אני אומר לך שזה יותר עמוק מזה, את לא מבינה שהשרישו להם את זה כבר בתוכם, שאפילו הם לא מאמינים בעצמם, שהם צריכים את ה...
2: תראה, היה לפני כמה זמן רעיון של יעקב ברדוגו שטען שראש הממשלה הוא המזרחי, שמייצג,
0: אני מתפלל עם יעקב ברדוגו, אני מכבד אותו, אני לא יכול לענות על זה, שנינו יודעים את התשובה, את יודעת.
2: אני לא נכנסת, זה לא עליו, אני אומרת, אם התפיסה, כרגע יש בליכוד אדם אשכנזי, שנים.
0: לא כרגע, גם לפניו היה יצחק שמיר, אריק שרון ומנחם בגין. זה משהו פה דפוק, לא יכול להיות שבמפלגה שמייצגת את האוכלוסייה של העולים ממרוקו, מתימן, מכל המקומות האלה, לא יכול להיות שמשנת, אני לא יודע, שנות 77 מאז מנחם בגין, לא היה מזרחי אחד שהוא ראש, ומצד שני אתה מסתכל על מפלגת העבודה, אתה רואה את עמיר פרץ, את אבי גבאי, אבי גבאי קראו לו.
1: כן,
0: כל אלה.
1: אומי בזק.
2: כחלון, לא עבודה, אבל היה.
0: היו כמה, היה עוד, אני רק לא זוכר עכשיו מהעצבים. זה משהו פה לא הגיוני. ואותו דבר, מגי טביבי צריכה ללכת להנחות בערוץ 14, כי כנראה שבערוצים אחרים יגיע לה קצת יותר קשה להתקבל, את יודעת את זה.
2: אני מסכימה איתך מאוד, שנייה, אני באמת מסכימה מאוד.
0: ורק אני אסיים את זה, וגם על עצמי, כן, עם שם כמו יקוטיאל אדם, אם הייתי מתנהג אחרת או מוצר, הייתי יכול להיות טייס.
1: לא, אחרי שדיברת על שיעורי מתמטיקה, הבוקר לא יכולת להיות טייס.
0: אני לא סובל מתמטיקה, מאי.
1: אז לא יכולת להיות טייס.
0: גם אנגלית.
1: אז אני אומרת, הטייסות שלך היא לא נפלה על הדתיות.
0: אני מקבל את זה.
1: אבל אתה יודע מה, והרבה מזרחים כמותך, טוענים טיעונים כאלה, בלי אפס אמת או מודעות. אני, אם לא הייתי מזרחי, יכולתי להיות טייס. עכשיו, אתה אומר את זה כפתחוקי ופאנצ'י, אבל יש המון אנשים שבטוחים שבשל הדתיות, והם מאמינים לזה, שבגלל שהם מזרחים, הם לא הגיעו לאן שהוא. אני לא מסכימה לזה, אני לא מחזקת את זה. אני מזרחית.
0: כי נוח לך להיות במקום הזה.
1: לא, כי אני מזרחית, ומותר לי להגיד את זה. וכל הדלתות היו פתוחות בפניי. ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שהגעתי לאן שהגעתי בשל היותי מזרחית.
0: לפני 15, לפני 15 שנה,
1: איזה שיר של מזרחית, משהו קשה.
0: לפני 15 שנה שיצאתי מהאח הגדול, את זה היא לא, היא אולי לא זוכרת. על איזה תוכנית, לא, גם היה על איזה תוכנית, עדיין בת 15, על איזה תוכנית שולית בערוץ 24, הוא לא מתאים, הוא לא זה, הוא לא זה, ואנשים אחרים, אוקיי, הרבה פחות מתאימים ממני, כן?

0: ומאנשים אחרים, לא רק קיבלו, הם שולטים בה, זה קשור, ואם אתם מתעלמים מזה, אתם סתם מזכירים את כל המזרחים שהצליחו, ופתאום
1: לא מתעלמים, אני לא מחזקת את הנרטיב הזה. אני רוצה שמזרחי ששומע אותי ידע שהוא יכול להשיג הכל, והכי קל זה לצמצם את עצמך ולהגיד, לא יתנו לי כי אני מזרחי, ובוא נהיה מקופח, ובוא נצביע להכי קיצוני בפוליטיקה, כי אולי הוא יוציל אותי.
0: הגענו עוד פעם.
1: אבל כי ככה זה בסוף.
0: אף אחד לא מצמצם את עצמו ולא אומר אני זה המציאות. מאיה, קשה לך להכיר במציאות.
2: אני חושבת שההכרה במציאות היא להגיד שהדבר הזה היה, הוא הולך איתנו והלך שנים, ואין מה לעשות, הוא משפיע ועיצב פה דברים כמו שאתה רואה בפוליטיקה. אבל, וזה אבל חשוב, אני באמת חושבת שב-2026 היום פחות ופחות אנשים ישפטו אותך על שם המשפחה שלך ועל המזרחיות שלך, והרבה יותר ישפטו אותך על היכולות שלך. ושוב, אתה תראה, אני אגיד לך מה, אמרתי כבר את הדוגמה הזאת, בסוף שניכם, ואני מאוד שמחה שמאיה אומרת...
0: אתמול נס וסטילה הוציאו שיר חדש, אם אני לא טועה, ראיתי עכשיו. יש בתחילת השיר, היא אומרת זונה. אוקיי, זונה. אוקיי? בוא נראה אם ידרשו ממנה להחליף את זה, כמו שאת עשית למאור אדרי ושביקשו
1: אני
0: ממנו.
1: אני לא עשיתי.
0: שעשינו את הפולו-אפ הזה.
1: אני לא ביקשתי ממנו.
0: אוקיי, בוא נראה אם ידרשו להחליף. מהם להחליף את השיר הזה. די, חבר'ה, אתם נכון שהיום זה לא כמו פעם. פעם ההורים שלנו שיר, היו צריכים את הפנקס האדום כדי ללכת לעשות קניות ודברים כאלה. ואז הפנקס האדום זה רק אם אתה מצביע למפלגה מסוימת. פעם זה היה יותר גרוע. נכון שהיום זה לא כיום כמו פעם, אבל עדיין עדיין שיר, אתה יכול להצליח הרבה יותר עם התנהגות מסוימת ושמשפחה אחר. אני מצטער להגיד לך את זה, שיר.
2: לא, אין לך, קודם כל, אימא, אני לא יכולה לקחת לך משהו שאתה חושב.
0: זה לא שלי, זה בכלל, יש הרבה אנשים שיגידו לך את זה.
2: אני חושבת, ושוב, אני גם כנראה אומרת את זה מהמקום שלי, אני יכולה להגיד לך, הייתי באמת בבית ספר מאוד מרכזי בתל אביב, אני נשבעת לך ואני חצי-חצי, הורגש שאני, בוא נגיד, הכי כאבא שכבה שלי מבחינת צבע אור, בערך. אני ועוד 5 ילדים.
0: וגם במה שתגיד, גם במה שתגיד, סליחה, תסיימי.
2: לא, אני אומרת את זה, אני חושבת שיש הבדל. מה שהייתי בתיכון עברו 15 שנה, מאז שאתה היית יצאת מאחר גדול.
0: נכון, ואני אומר לך, וגם היום במה שתגידו, גם היום במה שתגידו, יש זוגות שמותר להם להגיד מה שהם רוצים, אוקיי? ודברים שאני אומר, מגיע הרגע השידור, ואני רואה שהורידו את זה, וסידרו את זה לפי איך שהם רוצים את זה. אז זה עדיין קיים.
1: לא, זה תלוי בכל מיני משתנים.
0: זה לא תלוי בכלום.
1: אני שיר במקרה, גילוי נאות, הייתה עורכת משנה של מה שתגידו.
0: אז אני אומר לה, בלי שהיא תגיד.
1: שיר תגובתך המקצועית.
2: אין מה שקרה בחדר העריכה, זה סתם לא. אני אגיד לך מה, אני חושבת שחלק מהכרת המציאות היא גם לדעת שאפשר בסוף לשנות את זה.
0: אז היא תשתנה ביום אחד כולם יהיו שווים.
2: לא, שאתה יכול, באמת, ואתם דוגמה מהממת לזה, להגיע לאן שאתה רוצה.
0: אבל אנחנו עובדים בזה גם לשמר את איפה שבאנו, שיר.
1: אפשר לסיים בפאנץ' שכתב לנו מאזין?
2: ודאי.
1: קוטי לא יכל להיות טייס, כי אי אפשר להוציא את היד מהחלון עם סיגריה.
0: לא הייתי מעשן בצבא, אז יכלתי להיות טייס.
2: אני חושבת שבסוף...
0: מאיה, זה הבדיחת קרש הכי גדולה, זה שהמציאו בדיחת קרש?
2: לא, רותי, זה כן מצחיק.
1: זה מצחיק, די, די. האדם שנתן לצחוק על עצמו, איך יצחק על אחרים?
0: אם כבר אני לא יכול לעשן, זה בגלל הקסדה.
1: כי מה שמעכב אותך מתי זה להוציא את היד מהחלון עם הסיגריה, נכון? שיר שחר.
2: בוא נסיכמנו את המתמטיקה. בסוף, בוא נסיים גם את השיח הזה. אני חושבת שאין מה לעשות. אנחנו מצחיק, מצחיק והכל, אבל יאללה, בוא ננקד. אני חושבת שנגיע להרבה יותר טוב בינינו אם נכליל פחות, פשוט בסוף ההכללות האלה אין מה לעשות, הן לא רלוונטיות.
1: קשה לא להכליל, אבל אפשר לצחוק מהכללות, ולפי הסקר שלך, אני, מה זה שמאלנית, יש גם אחד ששלחה לי סרטון.
2: אבל הנה, תראי איך את שוברת את הסטיגמות.
1: אם את אומרת, זה לא נעים לי, אמא, זה לא נעים לי שאת אומר לילדים.
0: זה שמאלני.
1: כן, זה שמאלני גם, אסור להגיד לילדים, זה לא נעים לי.
2: לא, הם החליטו ששוויון זכויות זה גם שמאלני, הכל...
1: שוויון זכויות זה קצת שמאלני.
0: כבר הם מנכסים לעצמה.
1: זה קצת אמת, אבל לא, שוויון זכויות זה שמאל.
0: למה, אנחנו לא בעד שוויון זכויות.
1: אתה בעד שוויון זכויות? באמא
0: של בני אדם, כל בן אדם.
1: אתה בעד חתונות של האטאב?
0: מצידי שהתחתנו אצל רמי לוי.
1: יפה.
0: אבל יש מדינה, ואם במדינה אומר שיש דרך להתחתן, אז צריך לסדר את זה כל עוד זה לא ייחשב להם ברבנות.
1: שיר שחף.
2: בסוף הלכנו מהשדע הדתי לשוויון בחתונות לקהילה.
1: מדהים. שיר שחף יוצרת תוכן, תעקבו אחריה ברשתות, היא מאוד מאוד פעילה. היא גם אחרי תקופה של הפסקה, אז יש לה ים מוטיבציה השבוע הזה. ביי שיר, אוהבים אותך.
2: תודה רבה.
0: שרל. שרל לא היה צריך להיות אותם כמו מינימום דודו אהרון ומשה פרץ.
1: אני לא יודעת איפה זה.
0: הנה דוגמה חיה לאנשים שלא נותנים להם לשמוע ברדיו ואנחנו כן.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
4: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: טל ברמן.
13: כאן.
12: איילה חסון.
14: כאן.
12: רועי קייס.
13: כאן.
12: איתי בלומנטל.
15: כאן.
12: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. ב-8, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. ב-9, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
16: ג', ה?
14: אהה.
16: ג' הרשת.
17: אהה, אהה, אהה.
18: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי ג' המואזנת מכולן.
17: אהה.
19: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
17: אהה, אהה, אהה.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: הנה, התחלנו. התחלנו.
16: מאיה וקוטי.
5: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
17: נכון, זה נכון.
5: תגיד בוקר טוב לחן אמסלם.
17: בוקר טוב, חן אמסלם, היקרה.
5: מה נשמע? דיברנו איתך בפעם הקודמת, היית בהיריון, עכשיו את כבר...
10: עכשיו הוא על המנסה, בדיוק אני למטה.
5: את במנסאים? אני לא היה לי ביטחון.
10: מאמי, הילד שלישי זה ביטחון, חיים גם לתגן איתו, תשנית
5: שלנו. איך הילדים האחרים מקבלים אותו?
13: וואי, הם בטרלול ברמות, תראי, נורא מתרגשים, ויחד עם זאת יש איזה רגרסיה, גם עם המלחמה, והוא נולד הרי במלחמה, אז כולם רוצים את אימא. לא פשוט, אנחנו עוד לומדים לנגן על התזמורת, לנצח עליה, אני ומאור ביחד.
14: מאור עוזר, תגידי את האמת.
13: ברור.
14: קם בלילה?
13: לא, אל תגזימי, נשמה, אני מניקה, לא צריכה שיקומו בלילה.
14: את מניקה?
13: ברור.
14: ושואבת והכל?
13: שואבת כבר יש...
17: בוא נקשה עלייך, כן, בוא נקשה עלייך. אוקיי, אבל אם אחד הילדים, אם הילדה הגדולה מתעוררת או אירו, אז לא צריך להניק, הוא קם או לא?
13: לא, הוא הולך, הוא הולך. הוא בלילה ער, זה מדהים, בלילה הוא ער.
17: כותב.
13: הוא שומר עלינו, כן, הוא שומר עלינו, כזה עושה סיור בחדרים, עובר, מסתכל למי נפלה הקרית, רגע מליפול מהמיטה. אז כאילו... הוא האיש של הלילה ואני הבוקר.
14: יפה, ומה תעשו באוגוסט שבו את הולכת לעבוד מאוד מאוד קשה עם המחזמר סביב העולם ב-80 יום? זה כמובן של תיאטרון טו מיקס. מה תעשי? מי יעזור? מי יבוא?
13: מה אני אעשה? אני לקחתי את זה רק כי זה תהיה הפעילות שלהם כל הקיץ. שני הילדים הגדולים יבואו איתי. אין להם ברירה.
17: נכון.
14: ואת בעד זה? כאילו...
13: תשמעי, אני ומאור...
14: ההפקה יודעת שזה מה שמתכנן.
13: זה היה תנאי, וגם ישראל קטורזה, כשחששתי, ישראל קטורזה אמר לי, מה יש לך? כל הילדים שלי ישמרו עליהם.
14: כל הילדים שלי, איזה ביטחון יש לקטורזה.
13: יש לו שישה כפרה, נראה לי.
17: אני משחקת עם קטורזה, טוב, זה כבר מצחיק. ישראל קטורזה, רק מלהסתכל עליו אתה צוחק. ישראל
13: קטורזה ואורל צברי ודניאל ליטמן, זה קאסט...
14: וואו, איזה קאסט. לא,
17: משעמם, כן.
13: כן, אז לא משעמם. אני אמרתי, יאללה, בא לצחוק עם הקיץ, לא בא לי להיות ממורמרת, להזיע בגינות. אני אהיה במזגן, הקהל יבוא לצפות בי, הילדים שלי יהיו איתי מאחורי הקלעים, ייהנו מכל האווירה הזאת, וזהו.
14: מה התפקיד שלך בהצגה?
13: אני משחקת את אהודה, הנסיכה ההודית בעצם, שמתאהבת בפיליאס פוג, בדניאל ליטמן, החמוד שלנו.
14: החתיך.
13: החתיך, החמוד, האבא הנהדר, השחקן המעולה. יש הרבה דברים טובים לומר עליו. ובעצם אני מצטרפת אליהם למסע, הם בעצם הסיפור הוא שפיליאס פוג מחליט כאילו... לוקח התערבות בעצם שהוא יכול להספיק כאילו
17: ב-80 יום
13: לעשות סיבוב כן, סביב העולם ב-80 יום, להספיק להקיף את כדור הארץ ב-80 יום. ובדרך הוא פוגש את הנסיכה אהודה שבעצם הולכת, שהיא רגע לפני שישרפו את גופתה, ישרפו אותה עם בעלה, והוא מציל אותה, ובעצם לאט לאט הם מתאהבים, לוקח לו זמן להיפתח אליה.
17: יש אומרים כן שהוא לקח את ה-80 יום האלה רק כדי להיות איתה, הוא לא באמת האמין שהוא יצליח, הוא רק רצה על הדרך להיות איתה. זה הגרסה הלא רשמית, זה ככה לפי...
13: איזה מתוק, זה מקסים בעיניי. האמת שזה כתוב נורא נורא יפה והשירים מאוד יפים, ואני שמחה כל כך להופיע בפני ילדים, באמת, עכשיו אמיתי. הנה, אתם שומעים פה את התינים, אתם שומעים את התינוק שלי פה, שהוא מתחיל להתעורר.
17: בן כמה הוא עכשיו, חן?
14: טרוי.
13: טרוי שוק, כן, הוא תכף 3 חודשים בעזרת השם.
14: כבר יש לו קליקה לטרוי, אני רואה אותו באינסטגרם עם דנה פרידר, אתם כבר בקבוצה.
13: חיים שלי.
14: הוא כבר בזוגיות עם נאיה?
13: כן, איזה ילדה מתוקה.
17: יש לו ריח של פליטות עכשיו?
13: לא כפרה, כפרה. הילדה הראשונה היה לה ריח של פליטות של החיים.
17: אין על הריח. אחר כך זה כבר לא כיף, את אומרת, אחרי הילד הראשון.
13: לא, יש פליטות ויש ריפלוקס. אני חוויתי ריפלוקס.
17: גם לנו ריפלוקס, וואי, איזה סיוט זה.
14: חן, ראינו הבוקר שאת הולכת להשתתף בטיפול לילי של יס.
13: נכון.
14: קוטי בשוק מהברבנות ליס. אני אמרתי לו שאת שחקנית ואת בכל הערוצים.
17: זאת הייתה הכתבה שקראתי, אבל שכי פעם ראשונה את משחקת ביס, כאילו מאות ליס. יש פה עניין. נכון. מה היה, מה?
13: יש עניין, אתה יודע, אני כבר 10 שנים עושה אודישנים ליס. זה פשוט קרה עכשיו.
17: טוב שהם הבינו.
13: זה קרה עכשיו, אני שחקנית, אנחנו רוצים בסוף לגלם דמויות ולספר סיפורים. העונה השנייה של טיפול לילי היא עונה מדהימה, יש לי תפקיד נורא יפה, מאוד, מאוד מתקשר לארצנו אנו, אני מאוד מאוד מתרגשת לקחת חלק ביצירה הזאת, הבמאי רענן כספי. אתם יודעים, אני אספר לכם סוד, אני עשיתי את המאץ' לאודישן הזה עם צירים, אני בערב ילדתי את טרוי. אני כתבתי למלהקת שיש לי צירים, אם הם רוצים עכשיו אני עולה למאץ', עשינו אותו בזום כי זה היה במלחמה, ועשיתי מאץ' עם צירים, כאילו הייתי ממש באיזה פתיחה 3-4 ואני עושה...
14: השתבח שמו, זה הברכה של טרוי.
17: כן, תגיד לי.
14: זה לא סתם אומרים כל ילד והברכה שלו.
17: זה לא מפריע לכן שכאילו בעיניי נגיד, את לא צריכה לעשות אודישן ומאצ'ינג לדבר כזה, כאילו.
13: כן, זה גם באתה ובעלי יכולים לפתוח מועדון.
17: זה לא משגע אותך, אבל כאילו שזה כבר צריך להיות כאילו, בוא, אנחנו רוצים את חן אמסלם, אנחנו יודעים מה היא כבר... וכאילו, יש שחקנים ושחקניות שבעיניי, כאילו, הם צריכים לעבור כבר את השלב הזה של האודישן, את מבינה? וכאילו, אצלנו בארץ, זה עדיין כל כך חזק שגם לשחקנים והשחקניות הכי טובים, עדיין הבמה היא מתעקש לעשות... למה?
14: אני לא חושבת שזה נעשה מחוסר כבוד או הערכה לשחקניות, זה נעשה ממקום מקצועי...
17: מהאגו של הבמה, אני חושב יותר.
14: לא נראה לי. ממקום מקצועי, שבסוף אתה מקבל המון המון תקציבים.
17: למה, מה הוא גם חושב ככה?
13: ברור, הוא מבחינתו, אין אופציה בך שאני אלך לאודישן.
17: את מעינה, זה מה שאני אומר לך.
13: גישות, וזה, אמרתי לו, שכם אני שבת בבית רק כי אני לא עושה אודישנים, די.
14: מי הרותם סלע בבית ומי האביב גפן אצלכם? מי?
17: אמרה לך, היא כמה הכל.
14: מי שם את הילדים במקום הראשון?
13: אמרתי בבוקר, חיים, אני בפרפור עם ילד עליי, עוד הלכתי, החלפתי את הילדה, הילדה, היא לא באה על המכנס, עושה את זה בוקר, עברתי? את מדברת איתי על זה. אני לא יודעת, אני לא יודעת לגבי השיח מי אמר מה, שמה, אני גם וגם.
17: אני יצאתי בחמש.
13: אני אמא מאלפת ברמות, ואני גם אוהבת את עצמי, ואני דואגת לעצמי, ודואגת לילדים, ואני בבוקר יפה שלי קמה, עם טרוי על המנסה, ילד באופניים שבוכה והתלכלך מהאקטימל, וילדה שעצבנית כי השביל שלה באמצע לא ישר.
14: זה באמת מעצבן.
17: היא נתנה לך דוגמה עכשיו, שמצד אחד היא קמה להניק בלילה.
13: וחוזרת כפרה הביתה, ומתקלחת ומתארגנת, ויוצאת ליום צילום, ומקבלת לחיות כפיים.
17: היא מצד אחד קמה בלילה ומניקה את הילד שלה, מאיה, ומצד שני יש לה גם סדרה חדשה, וגם הצגה, זאת אומרת, גם הילד שלה במקום הראשון, וגם היא מגשימה את עצמה מאוד מאוד מאוד. למה?
14: נכון.
17: את יודעת למה? כי היא רוצה את זה כנראה, נכון? את רוצה גם להיות עם הילדים שלך, וגם להצליח בעבודה שלך, אז היא משלמת.
14: כן, אבל גם לאהוב את עצמך, את עצמך זה לא רק קריירה, זה גם לדעת לצאת עם חברה עם בעלך.
13: כן, יושבת ומאמי עושה הליכה והולכת לקפה ועושה לי, לוקחת לעצמי, אחרת אני אשתגע.
14: נכון.
13: יש לנו מקצוע פריבילגי שאני יכולה להיות 3 חודשים לא בבית, וחצי שנה בבית.
17: נכון, נכון.
14: נכון, תודה לאל.
13: אז אין לי את האופציה, אין לי את, אני לא כל יום קמה ב7 חוזרת ב5. נכון. יכולת 3 חודשים להיעלם, אין אותי, אני אומרת להם שלום דרך הפייסטיים, ואז אני בחצי שנה כאילו עקרת בית נועשת, שזה מדהים בעיניי.
14: יפה.
13: ואני אוהבת את הגם וגם.
14: אנחנו אוהבים אותה, חן אמסלם, מסביב לעולם ב-80 יום, זה קורה באוגוסט באקספו תל אביב, מה-7 באוגוסט עד ה-29 לאוגוסט, זה של תיאטרון 2Mix, ההפקה, שפוע עליהם, שליקו אתכם ואת יחד עם קטורזה ואורל צברי ודני אליטמן, מסביב לעולם ב-80 יום, תרחשו כרטיסים, חן, היה לנו כיף איתך.
17: ביי, חן, תצליח.
14: דש לדביר בנדק.
17: דש לקטורזה גם, ממני.
13: אני אמסור.
14: גם למאור דש, חבר שלנו, ממה שתגידו.
17: ברור, ברור.
13: כמות שלי, נמסור.
14: יאללה, ביי.
19: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. כל היום ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9.
3: על מה את הולכת לדבר?
2: על, על התאגיד.
3: שמה?
2: שאנחנו חוגגים פה.
3: כי אתמול היה קטע, הם העלו קטע של אביב ורותם, שהיא יותר מעניינת.
2: יותר. אתה מדבר על זה.
3: שאני הייתי בשוק.
2: שכולם מתעסקים באיזה הורה אתה, באיזה מקום.
3: ואז אחר כך הם מעלים קטע על רומנים.
2: מה זה עכשיו, רומנים? מנרמלים רומן?
3: מה זה מנרמלים רומן, מאיה? עכשיו, איך בן אדם שמנהל רומן, הילדים אצלו במקום הראשון? בואי תסבירי לי רק.
2: איך ריבונו, יכול להיות שהילדים במקום הראשון, הבת זוג לא במקום הראשון, ואז אתה מנהל רומן.
3: הילדים של זאת שאתה מנהל איתה רומנים. רומנים,
2: אתה יודע, זה כמו שאני אשאל אותך מה,
3: וראית איך היא הגיבה, וראית, אני לא יודע איך היא הסכימה שהוא ישאל אותה שאלה כזאת.
2: לא, בסדר, מה זה אביב גפן?
3: אלוהים, שלח לנו כבר את המשיח. אני רוצה ללמוד תורה בלי ללכת לצבא. מדברת איתי, אני רוצה ללמוד תורה.
2: כאן ג' חוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. הערב בשבע פלשבק עם אסנת יאיר, שעה של מוזיקה לועזית כמו פעם והלעיתים ששודרו ברשת ג'. בשמונה ארכיון ג', שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף, והיום מנחם גרנית ולהקת איסלאם באולפן רשת ג' על תחילת דרכם המוזיקלית ועל ההיכרות הראשונית של חברי הלהקה. בתשע מאחורי השירים, חיים הדור מארח את אהוד בנאי בתוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2004 על האלבום אנלי. חוגגים 50 לגימל, אנחנו רוצים לשמוע את שיר השנה ל-1990 תשנון. מזהה?
3: מיקי אגי, צעירי לך שפה
2: יפה.

0: מיקי אגי, צעירי לך שפם, שיר השנה ל-1990. אנחנו נגיד תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, תודה רבה לעורכת המוזיקלית שלנו טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר. תודה רבה לכם שהזנתם לנו.
1: נוער שוליים קראו להם.
0: מיקי אגי, הוא היום מתקשר ומתעסק באסטרולוגיה.
1: נוער שוליים, אנחנו.
0: הייתי רוצה שהוא יעשה לי תקשור, מיקי אגי.
2: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע?
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: טלי מורנו,
14: כאן.
13: שאול אמסטרדמסקי,
15: כאן.
13: אליאור לוי,
16: כאן.
13: גילי כהן,
17: כאן.
13: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
18: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
19: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
18: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
20: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
18: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
21: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
18: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: אנחנו רשת ג'
14: חוגגים 50
15: לג'
14: הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. הירי מלבנון נמשך בלא הרף, במושב מרגליות נגרם נזק למבנים. ראש המלל בפועל לשעבר נגל אומר שצהל אינו פוגע ביעדים המפריעים באמת לחיזבאללה. התחזית בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל הלילה סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי באשקלון. הירי מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף גם בשעה האחרונה. אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובאזורים נוספים באצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות. צהל מסר שהאירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב מרגליות נגרם נזק לבית וללול תרנגולות. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המלל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
22: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
16: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא סטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו, ואיימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה. הוא מזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
23: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, ושם בגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. ויש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא פשוט לגדול, לשדוד בידיים שלנו, של מתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
16: בריאיון ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט.
24: כאן תחזית.
25: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
26: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
25: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: התחזית בחסות
28: צריכים אינברטר ובזול רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חמינה רגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
1: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:09. אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו, כאן בג' כרגיל, ולא כרגיל, כשיש ידיעות קשות סביבנו. סמל ראשון אדם צרפתי נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אנחנו נתחבר גם הבוקר אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, בתקווה לבשורות טובות. כאן פררה.

שירי מימון, אמא. 20 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג', אתם מכירים את המתכונת שלנו, יש כאן לרוב שירים מוכרים ותיקים, אבל גם מדי פעם מבלחות של שירים חדשים, כדי גם לקדם יוצרים ויוצרות חדשים, במקרה הזה לא חדש, איש העריבו, שהוא גם כותב ומלחין את שיריו, לא לחינם, חדש.

0: Sperrt er sie. Raus. אתם מאזינים לכאן ג' הפסקה קטנה מיד נשוב אל המוזיקה
1: כאן ג' חוגגת 50 הפסקול של ישראל

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
9: אופרייט.
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית. בכל ערב, ב7:30, בדיוק. איי וואי.
12: סיידתי וסיידתי, אסעד אללה ומסאכם ג'מיען, אליכום הנשרה אל-אחבריה אל-מסורה.
11: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
13: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
11: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
14: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
11: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
15: المايك إلك على قناة مكان كونوا معنا
16: ماز 1936 90 سنة للشيدور الصيبوري نحن كان
17: كان جيمل خوجت 50 بخدش يدوري ميوحد وخולם مزمنين בכל ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג' ב-8, ארכיון ג' תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים ב-9, סדרת הרעיונות של חיים הדור מאחורי השירים עם האומנים הגדולים בשידור נוסף וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם אורחים מיוחדים והפתעות נוספות כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד. בכאן ג'
18: טלי מורנו.
19: כאן.
18: שאול אמסטרדמסקי.
20: כאן.
18: אליאור לוי.
21: כאן.
18: גילי כהן.
19: כאן.
18: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
19: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
20: שווים אל המוזיקה, קרן פלס ורוני אלתר.

פיתנועת מחוגי השעון, 45 דקות בדיוק אחרי השעה 9, כאן ג' אחרי המוכר והידוע של ארצי, השיר החדש של אל מגוב בסיבוב, היא כתבה והלחינה על המעבר שלה מהמושב לעיר הגדולה הלא היא תל אביב, עיר ללא הפסקה, מתוך כוונה, מחשבה שאפשר, שניתן לברוח מצרות אם רק משנים כתובת, על פי המשפט הידוע, משנה מקום, משנה מזל, זה לא תמיד מתאפשר, מתממש. עכשיו זה

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא אשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: כולם עם ג' וג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: רגע לפני שנחתום, הזמן מסתבר רץ ועובר. 50 שנה לרשת ג' כאן ג' תרגוג 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. אז הנה זה מתחיל כבר הערב, פלשבק עם אסנת יאיר בשעה 7 בערב, שעה של מוזיקה לועזית כמו פעם עם הלעיתים ששודרו ברשת ג' בשמונה ארכיון ג' שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות שנשדר בשידור נוסף, והיום מנחם גרנית עם להקת איסלאם באולפן רשת ג' על תחילת דרכם המוזיקלית, על ההיכרות הראשונית של חברי הלהקה. בתשע מאחורי השירים חיים הדור מארח את אהוד בנאי בתוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2004 על האלבום ענה לי. חוגגים 50 לגימל. בואו נודה כמה שנספיק לילי בוטנר וילדי החוץ, גם לאלמגוב, שלמה ארצי, דניאלה ובן ספקטור, קרן פלס, רוני אלתר, פרטס, איש העיריבו, שירי מימון, עידן עמדי, אריאל סקאט וגם מזר אשדות. אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10 לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, בוקר אור.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע?
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
17: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
16: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
18: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
16: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
19: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
16: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' חוגגת 50.
21: רשת ג' משדרת את החול.
15: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
21: לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ. סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. שר המשפטים הלבנוני אומר שעל חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. הרוג באזור השפלה, ככל הנראה בתאונת פגע וברח.
22: החדשות ברשת
21: בית.
22: החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובל עם נוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הירי מלבנון נמשך גם בשעה האחרונה. הזעקות נשמעו בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
23: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
21: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך, תוך שהיא סטטית בתוך לבנון, אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אאון ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לקדם את המסע ומתן בין המדינות. גורם רשמי אמריקני מסר לרשת השארק כי ארצות הברית הציעה מתווה שלפיו יפסיק חיזבאללה את התקפותיו על ישראל ובתמורה תימנע ישראל מתקיפות בבירות. לפי הדיווח ניסה נשיא לבנון לקדם את ההצעה, אולם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי הגיב בהתחמקות, דרש כי ישראל תפסיק לירות תחילה וטען כי הוא מבטיח את מחויבות חיזבאללה להפסקת האש. הגורם האמריקני מתח ביקורת על חוסר הפעולה של גורמים בלבנון ואמר כי חיזבאללה נשמע להוראות מאיראן ואינו מתעניין במצב העם הלבנוני. עוד הוסיף הגורם כי ארצות הברית אינה מצפה שישראל תמשיך לספוג מתקפות על אזרחיה וכי על חיזבאללה להפסיק את הירי מיד, ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. שר המשפטים של לבנון, עדל נאסר, אומר כי על חיזבאללה למסור את נשקו למדינת לבנון. בריאיון לערוץ אל-חדת הוסיף נאסר כי המשך החזקת הנשק בידי חיזבאללה הוא מכשול במסע ומתן עם ישראל ופוגע ביכולתה של לבנון להציג עמדה חזקה יותר במגעים. השר הלבנוני הדגיש כי מסירת הנשק למדינה אינה כניעה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בכביש 3. גבר כבן 40 מותר בלי רוח חיים בצד הדרך, סמוך למושב הודיעה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית, והמשטרה מחפשת אחר כלי רכב שאפשר שהיו מעורבים באירוע.
24: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב,
0: הלהיט החדש של כאן 11.
1: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויסיחה מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: ג'
24: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 10 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות. יהודה פוליקר פתח את השעה השנייה במפגש בינינו, אם לא יודע. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, מחכים לתשובות, אבל נשארים אופטימיים, ואנחנו נעשה את זה בין השאר בזכות המילים הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שישמיעו מתוצרתם, זה אומר שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים. תודה שאתם כאן, שנשארתם, שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. ההאזנה הישראלית לכם ממני פררה.

0: השיר הזה של החיות קרא קוקלי, פרפרים יחסית עם ותק מסוים. לצידו, שיר חדש לשירה אטיאס, רוקדת לבד. שירה היא מוזיקאית ויוצרת, בימים האלה היא מוציאה מיני אלבום, זה מאוד מקובל היום, רק ארבעה שירים. וארבעה השירים האלה נותנים מבט, מבט כן על מערכות יחסים, חברות, בדידות, חיפוש עצמי. אז מתוך האלבום מחדש, רוקדת לבד, המילים והלחן של שירה אטיאס ביחד עם תום פורמן.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בוא הזמן, כל השבוע מרגיש כמו שבת, תחושה שהרבה מאיתנו קמים בבוקר, וכל הזמן יש בראש שעכשיו שבת. אוקיי, אפשר להבין. בימים האלה נסרין קדרי מוציאה מיני אלבום שנקרא יהלום מעבדה, 5 שירים חדשים, מתוכו אשמיע לכם את כל כולי. מי חתום על השיר הזה? הרבה אנשים, עמרי שביט, שחר יעקב, אלירן אליהו ועמרי דהן. כל כולי, נסרין קדרי.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: לדבר.
1: זיהיתם כמובן, שי המבר, נתתי אותי אל העיר. זה מטריל שקט, ואז הם נכנסים שניהם, שלומי שבן וחווה אלברשטיין. יש להם תרגיל, תרגיל כזה בהתעוררות.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מסתבר שהשנים רצות להן גם העשורים, 50 שנה לגימל. אנחנו בכאן גימל חוגגים 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב בשבע פלשבק עם אוסנת יאיר, שעה של מוזיקה לועזית. כמו פעם, אתם יודעים, אל העיתים ששודרו ברשת גימל. בשמונה ארכיון גימל, הוצאנו מהארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות שנשדר בשידור נוסף, והיום מנחם גרנית עם להקת טיסלאם באולפן רשת גימל. הסיפור של תחילת דרכם המוזיקלית על ההיכרות הראשונית של חברי הלהקה. בתשע מאחורי השירים חיים הדור מערכת אהוד בנאי בתוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2004 על האלבום שלו אנלי. חוגגים 50 לגימל. חותמים שעה, מודה בשמכם לדקלה, שלומי שבני עם חווה אלברשטיין, הכל והגעגוע למאיר בנאי. תודה לשי המבר, גם לנסרין קדרי ובועז בנאי, מוניקה סקס, היו כאן שירה עטיאס עם שיר חדש, האחיות קרקוק ליטלי ולירון אברהם טל, דני סנדרסון, יהודה פוליקר. בצורה מסודרת, ניפרד מהשעה, בדואט עם בועז שרבי ומתי גאון כספי, ונשמע מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בגימל, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, בוקר טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
13: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
12: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
14: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
12: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
15: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
12: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
16: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. התחזית התחממות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. חברו של אדם צרפתי איתן קרמל סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי שוחח עם האדם זמן קצר לפני שנכנס לדרום לבנון.
18: האדם תמיד שב גבוה, הוא רצה להגיע הכי גבוה שהוא יכול. התאמן כמו חולה נפש, כל היום רצה לעבור, הוא רצה להגיע גבוה. בסוף הגיע למגלן, היה שם נגביסט חיה. הוא רצה להיות כמה שיותר להילחם, כמה שיותר להגן על המדינה, על החברים. באמת רק טובת עם ישראל הייתה מול עיניו.
17: איתן קרמל אמר את הדברים לרועי שרון ואסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה בבירות הדחיה. בהודעה שפרסמו נאמר כי הצעד ננקט בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון בידי חיזבאללה והמתקפות על ערים ואזרחים בישראל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בהתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שלא הופעלו אזעקות. מתקפה חריפה של נשיא בית המשפט העליון השופט עמית על הניסיונות להחליש את מערכת המשפט ולשחוק את מושג האמת. בכינוס לשכת עורכי הדין הזהיר השופט עמית מנרמול של אובדן הגבולות בשיח והמתקפות על הגופים השומרים על שלטון החוק, והוסיף כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. לדבריו, שופטים סובלים מהטרדות יומיומיות ומאיומים בטלפון. עמית תקף בחריפות את תופעת ההפצה של מידע כוזב ואמר כי זו סכנה ישירה לדמוקרטיה וללכידות החברתית. לדבריו, רבים ממי שעושים שימוש בפייק לא עושים זאת בטעות. זה לא בג, זה פיצ'ר. השופט עמית הזהיר כי אם האמת תהפוך להמלצה בלבד, איש הישר בעיניו יעשה והדרך להכחשת פסקי דין ולאלימות תהיה קצרה. הוא הדגיש כי הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. מדברי נשיא בית המשפט העליון הביאה כתבתנו תמר אלמוג. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה בכינוס מפני שינוי טקטוני של משטת המשטר בוח האנרכיה. אלמלא נתעשת ויפסקו פעולות מצד גורמי שלטון לקעקוע מעמדה של הרשות השופטת, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט יתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. בערב מיירה הוסיפה כי הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הואץ מאוד בתקופת המלחמה, וכי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מראש לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר, דברי היועצת המשפטית לממשלה.
19: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
20: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
19: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: ג'
26: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם מהבית של המוזיקה הישראלית. חושב שעדיין אפשר להגיד בוקר טוב למי שפקח את עיניו כעת. 10 דקות אחרי 11, ואנחנו כבר יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו, כשאת השעה פתחה ריטה עם שיר שמוכר לכם היטב, לא בטמפו, בביצוע הראשוני שלה. מופעה חיה שהקהל שותף מלא, אני חיה לי מיום ליום. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. אם מופעה חיה, אז בואו ניקח עוד אחת. אנחנו כבר באווירה. אתניקס עם שיר ישן. בכל מקום שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, שתהיה לכולנו הזנה מקורית, ישראלית. ממני, פררה.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם, דירקתי תקווה.

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח. כאב מדי לראות הבית פה, הוא רק קירות, הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח.

כאב לי, כן זה מאוד רומנטי, הלב נשבר אבל הגיע הזמן הזה שהבחר בי, הבית ריק עכשיו כמו שסלמה ריק מברבי, בית בית בית אשתי בית בליבי, לא היה לי לא ידעתי שאפשר זה טבעי, לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי שאצטרך להציל את כל מי שסביבי, מה זה בית בית בית, לא קירות לא סירים, לא ריחות מוכרים, לא הנוף הצפוני הדרומי, זה רק איפה שנעים להיות אני, וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי, ולא יהיה אחד וגם לא אמצע אחד אם לא יהיה הבית של עצמי.

טונה בין העיר לפרדס. האמת שפרדסים צריך כבר לחפש בווייז. שינינו כיוון, 2 בלילה, אצל משה פרץ, 24 דקות אחרי 11, במקורי, בעכשווי.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

בעקבות הביצוע הזה של פרידה, כמעט ונשכח המקור שלא אומר אדם, שלא פחות יפה, אבל ההקלטה הזו, פרידה הכינה במיוחד למצד השנתי שלנו בכאן ג' כמעט באותו הטמפו. יובל גולד, אחלה בלוז.

0: כמה נעים לשוב לדני נתני, אל השירה, אל ההגשה שלו, לקולו.
1: שמש בוקר דרך פיר.
0: במקרה הזה תקופת החיץ.
1: היא לא נוגעת לי עכשיו.
0: 42 דקות אחרי 11. איך אתם עם סרטים? כי שיר הזלוף לא אוהב את סרטים. שאלה אם הכוונה על המסך הגדול או ביחסים.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
5: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כאן ג' חוגגת 50.

חותמים שעה. מודה בשמכם לאמירי מסיקה, גם אתי אנקרי הייתה כאן, ושיר הזלוף עם שירה החדש. יובל גולד, פרידה, משה פרץ, תודה לטונה ועדן גולן, אסתר רדה, אתניקס, גם לריטה. עולם הזה הזמן עובר, אנחנו חוגגים 50 לגימל, כן? כאן גימל חוגגים 50 שנה בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. והערב בשבע פלשבק עם מוסנת יאיר, שעה של מוזיקה לועזית, כמו פעם, עם הלהיטים ששודרו ברשת גימל. בשמונה ארכיון גימל, שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות שנשדר בשידור נוסף, והיום מנחם גרנית עם להקת איסלאם, באולפן רשת ג' על תחילת דרכם המוזיקלית ועל ההיכרות הראשונית של חברי הלהקה בתשע. אל תפספסו, מאחורי השירים עם חיים הדור, יש לו הרבה תוכניות, שווה לעקוב. חיים הדור מערך את אהוד בנאי בתוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2004 על האלבום שלו, ענלי. חוגגים 50 שנה לג' חותמים את השעה הזו עידן יני וליאור דטאוקר. אבל אל תתרחקו, משום שמיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו כאן פררה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
16: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
15: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
17: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
15: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
18: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
15: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' חוגגת 50.
20: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'.
19: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. דיווחים על הימלטות של תושבים ממעוז חיזבאללה. איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיירה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. הפצ"ר איתי אופיר אומר שהפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי. התחזית, התחממות בהדרגה.
19: החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר השופט עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף וציין כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. עמית הוסיף כי שופטים סובלים מהטרדות ומאיומים יומיומיים, ומתח ביקורת על הפצת מידע כוזב, המהווה לדבריו סכנה ישירה לדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה, ואמרה כי יעצת הפעולות לקעקוע רשתו השופטת עלולה להוביל למצב שבו פסקי דין לא יתפסו כמחייבים. בערב מיירה הוסיפה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
0: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
21: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, מדגיש כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל, וכי היא אינה מכשול לפני פעולה צבאית מוצלחת, אלא תנאי ליכולתו של הצבא לפעול ביעילות ולאורך זמן מתוך לגיטימציה. בכינוס לשכת עורכי הדין הוסיף האלוף אופיר כי המערכת המשפטית בצבא פועלת לשקם את אמון המפקדים, הלוחמים והציבור הישראלי, והוסיף כי על צה"ל להמשיך ולבחון את עצמו ביושרה כדי לוודא שהוא פועל בהתאם לדין. בדבריו דחה הפרקליט הצבאי הראשי את החלטת מזכיר האום לכלול את צה"ל ברשימת הגופים האחראים לאלימות מינית בסכסוכים לצד חמאס ודאש, וכינה אותה האשמה כוזבת וחסרת שחר. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה לדברי נשיא בית המשפט העליון כי עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. מדברי לוין הביאה כתבתנו שלי טפיירו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. יושב ראש הוועדה אופיר כץ מהליכוד מסר כי בכוונת ראשי סיעות הקואליציה להגיע להסכמות על מועד הבחירות עם כל ראשי המפלגות. הוא הסביר שבשל מחלוקות בקואליציה נקבע כעת טווח תאריכים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, והתאריך ישונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במהלך הדיון פרצה מהומה שעה שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה מתנהלת כמו חיית טרף.
1: כמו חיית טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
22: אתה לא יכול לקרוא לה חיית טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיית טרף.
1: התכוונתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
23: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
24: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
23: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם, וכמה נעים לפתוח בשיר ובקולה של קורין אלן, זכרה לברכה. כמה געגועים אליה. במקרה הזה ימי הפרח ואהבה. חצי היום ועוד 8 דקות. יצאנו לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. גם בשעה הזו ניתן למילים, ללחנים, למבצעות, ליוצרים במוזיקה הישראלית, להוביל, להוליך, להשפיע, להרגיע, לסדר לנו את הראש והלב לקראת הבאות, כי יש מה לסדר. אני מאוד שמח שאתם לוקחים פסק זמן דרכנו. האזנה מקורית ישראלית לכם, ממני פררה. היי ברי, היי פטריק. ידיים, ידיים למעלה, הם הצטרפו.

בחיי שלא זכרתי מי כתב את מילות השיר. מאיר אריאל. הלחן באופן טבעי של תמיר קליסקי וזאב נחמה שעבדו עם שרון חזיז על האלבום. רותי נבון הצטרפה עם בין האצבעות מזמן.

ראשית שנות ה-70, רותי נבון משתחררת מלהקה צבאית וכובשת כל במה, ומי שראה אותה מופיעה הבין כמה כישרונית היא. מי שראה אותה באל תקרא לי שחור, איזה ביצועים לשירים. בסיסמית, שלגיה, יום יבוא. בין האצבעות, המילים של מירית שימור וצביקה פיק.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כמה מרגש השיר הזה. נועם קליינשטיין, אהבתי אותך על פי המילים של הוד שרייבמן. סיפור אהבה של רב סרן הוד שרייבמן ואשתו יובל לא היה אמור להיגמר ככה. הם הרי התחתנו רק 3 חודשים לפני נפילתו. ואת הצעת הנישואין הוא ארגן בימי הראשונים של המלחמה. מהלך כל תקופת הלחימה.
1: אהבתי אותה.
0: כשהוא יוצא ונכנס מעזה לסירוגין, הוד ואשתו הטריה החליפו מכתבי אהבה. זה היה הקטע שלהם. היא כותבת על געגועיה, הוא לא שוכח להחזיר מילות אהבה. מנחמות, מחבקות. לאחר נפילתו ב-26 בדצמבר 2024.
1: כי בזכותך אהבתי אותי.
0: אספה יובל את מכתבי האהבה, כולל זה שלא הספיק לשלוח לה, ונמצא מוכתם בדם כיס המדהים שלו. מהמכתבים האלו הלחינה נועם קליינשטיין את השיר, אהבתי אותך.

ורדינה כהן עושה בעקבות האהבה, שיר שכתב ילחין עבורה דני רובס. חכה לאקורד האחרון. אני אצרף אלינו את יוני רואה. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' 39 דקות אחרי חצי היום.

0: דודו טסה מחדשת חיים אחרים, שיר אהבה טרי. 10 שניות ונשוב אל המוזיקה.
1: כמו ילדים.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חותמים את המפגש בינינו, מודה בשמכם לתקווה 6, גם לדודו טסה, לדין דין אביב שהייתה כאן, ליוני רואה וורדינה כהן, לנועם קליינשטיין, כל והגעגוע לצביק הפיק, תודה לרותי נבון, לשרון חזיז, שרון רוטר, פטריק סבג, ברי סחרוף, קורין הלל. אנחנו חוגגים 50 כאן בגימל, וזה יהיה בשלל תוכניות לאורך כל חודש יוני, והערב בשבע פלשבק עם מוסנת יאיר, שעה של מוזיקה לועזית, כמו פעם. מלהיטים ששודרו ברשת גימל. בשמונה ארכיון גימל, מארכיון, תוכניות מיוחדות, מעניינות שנשדר, והיום מנחם, בערב, מנחם גרנית לוקח את טיסלאם לאולפן רשת גימל, מספר, שומע מהם על תחילת דרכם המוזיקלית ועל ההיכרות הראשונה של חברי הלהקה. בשעה 9, מאחורי השירים, חיים הדור מארח את אהוד בנאי בתוכנית ששודרה בפעם הראשונה משנת 2004 לאלבום ענה לי. כן, חוגגים 50 וגימל.

אנחנו חותמים, אבל אתם יודעים שסוף הוא תמיד התחלה של משהו חדש וטוב. מיד אחרי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות, שיר על בוחר תהיה איתכם. ואם תרצו, אנחנו נשמע מחר, כרגיל, במפגש בינינו, החל מהשעה 9 בבוקר. נקווה לבשורות טובות כאן פררה. יוני בלוך חותם עם סוף טוב.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
16: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
15: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
17: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
15: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
18: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
15: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' חוגגת 50.
20: רשת ג' חוגגת את היום.
19: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-6 בראש העין. ב-5 יתאמן באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. צהל יירה את 2 שיגורים מלבנון. בעקבות איום ישראל לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר שוושינגטון הודיע ללבנון שזאת תוצאה של ההימנעות מפריקת חיזבאללה מנשקו. התחזית התחממות.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי שנפל בדרום לבנון, תהיה היום ב-6 בבית העלמין הצבאי בראש העין. מסע הלוויה יחל מחוץ לתחומי העיר ויגיע לראש העין ב-5:30 לערך. מן העירייה נמסר כי אפשר שיהיו עיכובים בלוח הזמנים בעקבות הפגנות הצפויות בכבישים בין עירוניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של אדם. הוא היה לוחם קומנדו אמיץ שנפל בקרב לאחר שכוחותינו השתלטו על רכס הבופור. הוא לחם בעוז ובגבורה כדי להגן על ערינו ועל יישובינו מול חיזבאללה. כתב נתניהו. נטה ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת ב'.
0: הוא היה מנש בכל רמה חבריו, זה החיוך וזה השמחת חיים וזה ההומור וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
21: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צה"ל, סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי בעירו. אזעקות נשמעו לפני קרב השעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכינרת בשל ירי רקטות וטילים. לפי שעה לא דווח על נפגעים, דובר צה"ל מוסר שיורטו שני שיגורים. בוועדת הכספים של הכנסת דיון סוער על הצעת החוק להעניק כתבות מס ליישובי יהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית מטה אשר משה דודוביץ' מתח ביקורת חריפה על שהצעת החוק אינה כוללת את יישובי קו העימות בצפון.
1: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים. איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? כולכם הייתם אצלנו. אבל סידרו לכם, אה? סידרו לכם. אז תצביעו בעד, כי הילדים שלנו נמקים.
21: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דיווחים מביירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים, התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בעקבות האיום לתקוף בדחיה, מקור אמריקני אומר לערוץ אל-חדת' כי לבנון מסוגלת להגן על ביירות ועל רובע הדחיה אם תפעל ברצינות למעצר בכירי חיזבאללה. הוא הדגיש שוושינגטון הודיע ללבנון כי ההסלמה הישראלית היא תוצאה של הימנעות ממשלת לבנון מפירוק חיזבאללה מנשקו. מקור לבנוני אמר לערוץ כי מתקיימים מגעים דיפלומטיים עם הקהילה הבינלאומית בהובלת לבנון בנוגע להסלמה הישראלית ולהחלטה לפגוע במעוז חיזבאללה. המקור הוסיף כי ביירות ממשיכה לבחור במסע ומתן למרות ההסלמה משום שאין אפשרות חלופית. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי דין הדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות. כץ אמר את הדברים לפני זמן קצר בטקס החלפת ראש הממונה על הביטחון במשרד הביטחון.
22: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
23: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
22: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: עכשיו, צהריים של געגוע.
26: כאן ג', צהריים טובים. עכשיו 5 דקות אחרי 1. אתם על צהריים של געגוע שעורך ערן ליטווין. אני ליאל וקסמן. ואנחנו פותחים את השעה המשותפת שלנו יחד בצהריים החמים האלה, עם רצף צבאי מכל רחבי הארץ. וראשונים ברשימה יפתחו חברי להקת פיקוד המרכז עם הסולנית שלומית אהרון ושירם יש לי אהוב בסיירת חרוב. אז אנה מנה?

להתראות, להקת פיקוד דרום שרה את המילים של שמואל רוזן ללחן שחיבר יעקב הולנדר. כאן ג' אנחנו ממשיכים בשיר הלהקה הצבאית האחרון שלנו להיום, או לפחות לשעה הקרובה. הפעם זה של צוות ההווי של הנחל, להקה שפעלה כרכב נפרד אך בצמוד ללהקת הנחל המרכזית. וגם מתוך הלהקה הזו יצאו כמה מהלהיטים הגדולים, בהם חורשת האקליפטוס וגם השיר שנשמע מיד. זה לא שכזה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו
0: רשת, רשת, רשת.
1: ג' ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. ג' של...

פתוחה לרוחות, חשופה לסופה, מילותיה הנוגות של שמרית אור, בלחנה ובקולה הרך של יהודית רביץ. כאן ג' עכשיו 35 דקות אחרי אחת, ואנחנו אל השיר הבא, הפעם בקולם של יצחק קלפטר, שגם הלחין, ויעל לוי. המילים אגב חיבר יונתן גפן, זה עד עולם החכה.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: רשת ג' משדרת את החול.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

היא לא תשוב יותר, יורם גאון עם אל תשתה באהבה משנת 1971. במקור, אגב, בכלל שיר פורטוגזי שבוצע לידי רוברטו קרלוס, כאן גאון שר את תרגומה העברי של תלמה על יגון רוז. צהריים של געגוע בכאן ג', תכף מסיימים את השעה שלנו יחד היום. תודה רבה שהייתם כאן איתנו. תודה גדולה לרן ליטווין שבחר את המוזיקה היפה ששמענו היום. אני ליאל וקסמן, ומיד נסיים עם חברי להקת חופים שפעלה בשנות ה-80 בראשות נחום הימן, בשירם שירים עד כאן. שיהיה יום שקט ובטוח. להתראות.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
7: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
6: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
8: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
6: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
9: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
6: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' חוגגת 50.
11: כולם עם ג'
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום יובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון שלשום והלילה. סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין. נתניהו אומר כי אנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. צהל ירד 2 שיגורים מלבנון. נשיא עליון עמית והיועמ"שית מיאר השבים ומזהירים מפגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה, והתחזית התחממות.
10: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן אודליה זימור, השעה 2. שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. בבית העלמין הצבאי באשקלון יתאמן ב5 אחר הצהריים סמל ראשון מיכאל טיוקין שנפל שלשום. הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין שנפל הלילה תהיה ב6 בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרם ברוך. נטה ססון, שהייתה מחנכת כיתתו של אדם צרפתי, ספדה לו בכאן חדשות ברשת בית.
13: הוא היה מנש בכל רמה חבר, זה החיוך, וזה השמחת חיים, וזה ההומור, וזה היכולת לסחוף אחריו. ואני חושבת שכמעט כל שיעור שמורה נכנס לכיתה, זה פשוט צבוע בצבע שלו. אדם משכמו ומעלה, עם מוטיבציה אינסופית לתרום למדינה, להגיע לקרבי ולתת את כל מה שהוא יכול.
12: בריאיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום סיפרה מורתו של צרפתי כי הודעות הותר לפרסום הן הפחד הכי גדול שמלווה את המורים והמחנכים. ראש הממשלה נתניהו אומר לאחר ההנחיה לתקוף מטרות טרור בבירות כי אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
14: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
12: שר הביטחון ישראל כץ אמר בצהריים כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. הזעקות נשמעו לפני כשעה בשורה של יישובים בגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ויישובים באזור הכינרת, בשל ירי רקטות וטילים. כתבנו רובי המושלג מוסר כי בחצור הגלילית פרצה שריפה בשטח פתוח בעקבות נפילת שברי מיירת. איש לא נפגע. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים יורטו. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר הנשיא עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף ואמר כי הדרך מרטוריקה למעשים קצרה מאוד.
11: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבעיה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.
12: היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה, וציינה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
15: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
12: מדברי עמית ובערב מיירה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. המוזיקאי, הזמר והיוצר יונתן רזאל, בן 52, עבר אירוע מוחי ומאושפז במצב קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בני משפחתו שוהים לצד מיטתו.
16: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויהיה שיחה מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
21: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 2:05, אני נוי בן חיים. איזה כיף להיות כאן איתכם. גם היום, 2-4, אנחנו מרימים קצת את הרוח. ומה יותר טוב מלהרים את הרוח מאשר איפי חדש של בן צור? מתחילים ישר, יאללה, בלק דמות. הבוקר, לפני כלום, שעתיים, שלוש, בן צור הוציא איפי חדש שנקרא שמחה. 5 שירים יש בו. כמובן, כרגיל, הוא יצר אותם עם היוצרים הכי גדולים בארץ. אבי יוחיון, מתן דרור, ישראל אל גרבלי, תמיר צור. נמשיך. אורי בן ארי, אלירן אליהו, עמרי דהן, כל הטובים. יש שם כל מיני שירים מעניינים, הרבה בלדות. זה משהו ש... זה מעניין לקבל מבן צור בלדות כאלה שהן לא בהכרח ישירות על השם יתברך. אבל דווקא, עזבו, נשמע את כל השירים כל אחד בזמן שלו. הבאתי לכם דווקא את שיר הנושא שנקרא שמחה, זה השיר האחרון באיפי. תקשיבו לזה. בן צור חדש, אגן הים התיכון, מכאן ועד 4, שתהיה הזנה נעימה.

הילד חן, הגן הים התיכון, 2:15 עכשיו. והנה, שיתוף פעולה של פעם ב' דודו אהרון, רינת בר, איש עזר.

0: הגן הים התיכון, קצת הודעות, ואז הודעה אחת, הכרזה. קצת הודעות ותחזרו.
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: כך בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כן.
1: ברגע יישמע הגונג, 4:20 שלו.
2: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
3: Haven't the Jewish people suffered enough?
4: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
5: נומו בו, נומו בלאדשט.
6: צלצלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
10: אגן הים התיכון, ההודעות היו קצת ארוכות הפעם, אז אני אעשה את זה בקצרה. מחר, בשעה 3, בעוד 24 שעות וחצי, כאן באולפן, אני לא אהיה לבד, איתי לוי יהיה כאן איתי. אנחנו נשמע אותו מבצע פעם ראשונה בלייב מהאלבום החדש, וחשיפות ועניינים, אני לא רוצה לגלות לכם הכל, אבל הולך להיות מאוד מעניין. מחר ב-3.
11: לפעמים אני לבד.
10: די, תבואו, זה איתי לוי.
11: כמו ש...

0: חמסה, חייב למות עליי, אגן הים התיכון, 242. אנחנו עוד שנייה נדבר על שערה מאוד מאוד גדולה שקרתה בעקבות שיר שיצא בשבוע שעבר, אבל קודם, דקה של הודעות.
1: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
8: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: אגן הים התיכון, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עוברים עכשיו אל מאור אדרי, שבשבוע שעבר הוציא שיר חדש, ככה אתם יודעים, ברגיל, שנקרא פלא מרדונה, וזה שיר מאוד מאוד יפה, שיר שאמור לדבר על הרגשות של גברים שלא תמיד מביעים רגש ולא תמיד מרשים לעצמם לבכות ולשתף את החברים שלהם ואת המשפחה בכל מה שקורה בתוך הלב. אבל השיר הזה קיבל קצת, כאילו התשומת לב קצת ירד מהמשמעות של השיר, בגלל שורה אחת, עוד הרבה לפני הפורנו, הוא עשה ביד. שורה שאמורה לדבר על שער יד האלוהים, הגול שמרדונה הבקיע עם היד ב-86. הייתה שערה מאוד מאוד גדולה סביב השורה הזאת, ואז הוא הוציא עיר שער חדשה.
10: אני מצטער שלא ראיתי את
0: פלא מרדונה, מאור אדרי, הגרסה המצונזרת, גרסת הרדיו, אם תרצו.
10: מתחיל לספר לי.
0: בלי השורה הזאת, זה באמת שיר מאוד יפה.

ספר, תעשי, היא לא יודעת למה. איזה שיר יפה. אגן הים התיכון, 8 דקות לפני השעה 3. תכף ניקח הפסקה קצרה לטובת החדשות, ואז נחזור עם המוזיקה. אבל עוד קודם, שמעון בוסקילה.

0: עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
12: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
11: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
13: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
11: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
14: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
11: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' חוגגת 50.
16: כולם עם ג' וג'
15: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי מפקדות הטרור של חיזבאללה בדחיה לא יישארו מחוץ לתחום. ליברמן אומר כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת. איראן מבהירה כי הפסקת האש בינה לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. כביש 6 נחסם בכיוון צפון ממחלף אייל בשל תאונת דרכים. והתחזית ממחר, התחממות בהדרגה.
18: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. השיגורים מלבנון, בגליל המערבי הופעלו לפני כרבע שעה התראות על חדירת כלי טייס עוין, לפי שעה אין עוד פרטים. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הממשלה נחושה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון.
12: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
17: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו בכנסת כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
19: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כי מענה לדעת הקהל נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
20: קריית שמונה.
17: הזקות נשמעות כעת באזור מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מבהיר כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית פירושה חד משמעי הוא הפסקת אש בכל החזיתות, כולל בלבנון. הפרתה בחזית אחת היא הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל אחראיות להשלכות של כל הפרה, כך הזהיר ערקצ'י בדברים שכתב ברשת אקס. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שב ומזהיר מפני הניסיונות לפגוע במערכת המשפט ומן המתקפות על שומרי הסף.
21: ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל
20: התראה.
21: וחזר לנקודה שבה
20: קריית שמונה.
21: שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שלו.
17: השופט עמית אמר את הדברים בכינוס לשכת עורכי הדין באילת. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הדגישה כי לא תיתן יד לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני הממשל הדמוקרטיים. אזעקות באזור כפר גלעדי, מטולה וקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. נא להיכנס למרחב המוגן. שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר חושף כי אדם שהזדהה כשר המורשת עמיחי אליהו שלח לו בוואטסאפ הודעה ובה ביקש את סיוע באישור מינויה של אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות. השופט כשר הוסיף בהחלטתו כי למותר לציין שפנייה כזו אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה לבית המשפט וכי כמובן בכוונתו להתעלם ממנה. בכביש 6 נפצע נהג בן 60 פצעים קשים בהתנגשות עם מסעית ליד מחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם פצוע במצב קל. כביש 6 נחסם ממחלף אייל צפונה והמשטרה מבקשת מן הנהגים לנסוע בדרכים אחרות.
22: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
23: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
22: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אותך.
1: אושר כהן, איפה אתה? הגן היום התיכון, 8 דקות אחרי 3, שוב שלום לכם. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. מקווה שגם אתם נהנים. אנחנו תכף, כמו שאנחנו עושים בכל שעה ובכל יום, תכף אנחנו נרים, אבל קודם אני רוצה רגע להשמיע לכם עוד שיר מאוד מאוד יפה שיצא אתמול בבוקר. שיתוף פעולה, כאילו מצד אחד מתבקש ומצד שני מפתיע. שלומי שבת, יחד עם אמיר בניון, מספרים שהם חברים כבר שנים, והם כל הזמן אמרו, נעשה שיר, נעשה שיר, נעשה שיר. ועכשיו זה סוף סוף קרה. לשיר החדש קוראים היכן אתה, וכתב אותו יחד עם השניים, חוץ משלומי ואמיר, הם כתבו אותו כמובן עם אבי אוחיון, אז חדש, שיתוף פעולה, שלומי שבת ואמיר בניון.

0: הפרויקט של רביבו עם מחרוזת רונה. הגן היום התיכון, עכשיו 3:21. אנחנו תכף נשמע את עומר אדם, אבל קודם, קצת הודעות, תשארו איתנו.
1: כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 978-1055-897-FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור

0: אבררים.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
1: Tell me that you love me. אתה לא מתקשר.

עומר אדם, תלמי, מתוך אחרי כל השנים, כמובן, איזה אלבום. טוב, אגן הים התיכון, אני רוצה רגע לדבר איתכם על זמרת צעירה, שאני לא בטוח שאתם מכירים, אני מכיר אותה כבר הרבה שנים. היא הייתה עושה קאברים וכזה שירים משלה, עדן בן זקן ניהלה אותה לאיזו תקופה, כאילו היא כזה מהשמות שכולם יודעים שמתישהו היא תפרוץ בגדול ולא יודעים מתי. היא הוציאה לאחרונה שיר חדש ש... זרק אותי ישר כאילו לפעם, לחפלה אמיתית. כאילו, אתם יודעים, כבר כמעט ולא יוצאים לנו שירים חדשים של חפלה טובה. אני מדבר על קורין גמליאל, שיר שנקרא עם היופי שלי והשכל שלך. זה כבר מהשם, אתם יכולים לדמיין איך הוא הולך לשמה. קורין גמליאל, חדש. תקשיבו טוב ותזכרו את השם. עם היופי שלי והשכל שלך.

שרית חדד, אתה תותח, אגן הים התיכון, אני רוצה רגע לספר לכם משהו. היום זה הראשון לשישי, הראשון ביוני, ואנחנו הגענו, וב-20 ביוני 1976, זה עוד 20 יום, 50 שנה אחורה, ג' הוקמה, ג' כאן ג' רשת ג' תקראו לה איך שאתם רוצים, הוקמה לפני 50 שנה, ואנחנו חוגגים את זה לאורך כל החודש, אנחנו גם נחגוג את זה ביום מיוחד ב-18 לחודש, ב-18 ליוני, עד אז יש עוד איזה כמה רגעים, אבל אנחנו חוגגים את זה גם לאורך כל החודש, עם רצועות ערב מיוחדות. אז מ-7 עד 10 בלילה יש כל מיני דברים חדשים, קצת פלשבק וארכיונים ומלא דברים, הפרטים המלאים על כל מה שקורה ברצועות הערב האלה, באינסטגרם ובפייסבוק של כאן גימל. אז אני מזמין אתכם לראות ולהיכנס איתנו לחגיגה הזאת, 50 שנה לגימל. וב-18 לשישי אנחנו מכינים לכם משהו. עזבו, נדבר על זה עד אז. בינתיים, רואי אדם ושרק, חייתי.

0: מושי קפיה, זו היד של החגן היום התיכון. דקה של הודעות, ואז אנחנו נרים קצת עם נסרין.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
6: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
1: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
7: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

נסרין, אתה עושה לי טוב. היא צריכה לקרוא לשיר הזה, שימו סיפור. יאללה, תחליפי את השם רשמית. טוב, הגן היום התיכון, אנחנו רגע לפני סיום. יש לי עוד הכרזה מרגשת, הפעם לא קשורה לאגן. מור אבי פותחת הופעה בהיכל מנורה. חיכינו לזה הרבה מאוד זמן, כבר משהו כמו שנה וחצי, שכל התגובות שלה ברשת זה פתחים מנורה, פתחים מנורה, פתחים מנורה, ובצדק. וזהו, יאללה, זה קורה. עם ה-IP החדש, היא מגיעה למנורה, זה יקרה ב-13 לאוגוסט. וביום רביעי, הכרטיסים ייפתחו. מור, במנורה. אז הנה, מתוך ה-IP. מור אבי. לא שבת. ולא שלום. חדש. תקנו כרטיסים. תקנו כרטיסים.

מור, לא שבת ולא שלום. טוב, הגן הים התיכון, אנחנו נפרדים להיום, לא לפני שאני אזכיר לכם, שמחר, בדיוק בעוד 24 שעות, מחר בשעה, מחר בשעה הזאת אנחנו כבר ניפרד מאיתי לוי, מחר בשעה שנייה, בשעה 3-4, איתי לוי יהיה איתנו כאן באולפן, אנחנו נדבר איתו, והוא ישיר לנו, ותשמעו, זה עדיין לא מאוחר, להגיד לי איזה שירים אתם רוצים שהוא יבצע, גם מאלבום החדש, ואולי גם לא מאלבום החדש, אני משאיר לכם לחשוב על הרעיונות האלה, וזהו, נדבר איתו על הכל, על ההופעה, על האלבום, על הכל, בקיצור, מחר, הגן הים התיכון עם איתי לוי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
7: הללויה! איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
10: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
9: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
11: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
9: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
12: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
9: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: צלול. כפול. גימל, FM סטריו.
13: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ אישר ברוב קולות את מינוי גופמן לראש המוסד. נמשכים השיגורים מלבנון לפי שעה לא דווח על נפגעים. איראן מזהירה כי תקיפות ישראליות בבירות יסכנו את המשך המסע ומתן בינה לבין ארצות הברית. לפיד קורא לאייזנקוט להצטרף אליו ואל בנט כדי להציל את ישראל. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. בגץ אישר את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו דמר אלמוג מוסרת כי ההחלטה התקבלה ברוב של 2 שופטים נגד 1. מחר אמור להתקיים טקס הכניסה של גופמן לתפקיד. האזעקות בצפון. בעקבות ההתראות על חדירת כטב"ם נמסר מצה"ל כי זוהתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בעקבות ההתראות על ירי רקטות נמסר כי זוהו כמה שיגורים מלבנון שחדרו לתחום ישראל. כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לפני כרבע שעה שוב נשמעה התראה על חדירת כטב"ם באצבע הגליל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי דליקה פרצה בחצר בית במטולה עקב נפילת שברי מיירט. אין נפגעים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו כי מה שקורה בצפון אינו מתקבל על הדעת.
17: הדרג מדיני פשוט לא נותן דירקטיבות נכונות לצהל. הוא נותן דירקטיבות בניגוד לעמדה מקצועית של המפקדים בצהל. מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט אחרא לחסל את חיזבאללה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדעת הקהל, נפציץ פה, נפציץ שם, נפציץ ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה?
15: אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי מצרים מנהלת מגעים עם ישראל ועם ארצות הברית כדי למנוע את חידוש התקיפות הישראליות בדחיה של בירות. כתבנו רועי קייס מוסר כי בקהיר מציינים שממשלת לבנון עודנה מחויבת למסע ומתן הישיר עם ישראל. קודם לכן הזהיר שר החוץ של איראן ארקצ'י כי ארצות הברית וישראל יהיו אחראיות להשלכות של הפרת הפסקת האש. הוא הדגיש כי הפסקת האש בין ארצו לבין ארצות הברית כוללת גם את לבנון. על פי אתר החדשות הלבנוני נשרה, האיראנים הזהירו כי כל הסלמה ישראלית בבירות תחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. גורם אמריקני בכיר אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית כי שר החוץ רוביו ממשיך לנהל שיחות כדי להביא להפסקת אש בלבנון, אף שאין לפי שעה שום סימנים שחיזבאללה מתכוון לקיים אותה. הגורם האמריקני הדגיש כי חיזבאללה אחראי להסלמה. הארגון התעלה מקריאות חוזרות ונשנות שלא לתקוף את ישראל, ולא ייתכן למנוע מישראל להגיב על התקיפות האלה. את הדברים העביר כשבנו עומר שחר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הצעד הראשון וההכרחי לניצחון בבחירות הוא איחוד של המחנה הלאומי-ליברלי ציוני. בישיבת סיעתו פנה לפיד ליושב ראש מפלגת ישר.
16: אני רוצה לקרוא מפה לגדי אייזן. אני רוצה להגיד לו שתי מילים. גדי, בוא, תאי של ערכים, תאי של אהבת הארץ. אני מאמין בכוונותיך הטובות. אני מעריך את היכולות שלך. בוא, תצטרף אלינו. החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל למען הילדים שלנו. גדי, בוא.
18: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
18: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

יונתן רזל, מאושפז בבית חולים שערי צדק במצב קשה בעקבות אירוע מוחי. הושפז לפני כמה ימים בשל איזשהו אירוע דימום מוחי שקרה לו. משפחתו הודיעה על זה ממש היום ומבקשת להתפלל עבורו. יונתן עדי בן חיה רחל, יונתן רזל, זקוק לתפילות עם ישראל כרגע, ככה נמסר מהמשפחה, ואנחנו מוסרים החלמה מהירה וחיזוקים, ובאמת גם מי שמאמין וגם מי שלא, את התפילות ואת ההתכוונות של כולנו לרפואה שלמה. יונתן רזל, קטונתי. כאן גימל, כמעט 10 דקות אחרי 4 עכשיו, טוב שאתם איתנו, יום שני בשבוע, התחלנו אותו, אני מקווה, בנימה חיובית ככל האפשר. אנחנו איתכם עם 3 שעות של מוזיקה ישראלית, כרגלנו עד ל7, יוסף כאן נערך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו יוסי אלפנט. איך קשה? שתהיה האזנה טובה, כאן גימל, טוב שאתם איתנו.

0: שלמה ארצי, את ואני, כאן ג' 20 דקות אחרי 4 עכשיו. אנחנו למבט קצר יחסית על הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס מגנות עד שפירים, גם מחוות שער הגיא עד שורש. מוצא עד הראל וגנות קיבוץ גלויות, כל זה באחת, זה לא מעט. 2, הכניסה לרשפון עד גשר השלום. 4, חולון מזרח עד מחלף מורשה. ו-531 ממחלף גבעת חן עד חורשים ומחורשים עד אלישמע. זה נכון לעכשיו, סעו בזהירות, סעו בסבלנות, ככה בפוקוס מסביבכם כרגיל. הפסקה קצרה, אז אנחנו עם חדש להודיע, מתוך אלבום חדש ומצוין, ואם זה לא נתקע לכם בראש עכשיו, אז זה הזמן.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט, על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
8: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
12: מעשנים.

0: 990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: טלי מורנו.
2: כאן.
1: שאול אמסטרדמסקי.
3: כאן.
1: אליאור לוי.
4: כאן.
1: גילי כהן.
5: כאן.
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
6: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
7: על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אין מה להגיד, הבחורה פשוט יודעת מה היא עושה. זה מצוין, מילים והלחן שלה, הפקה של מתן דרור, 10 רמות מעליו מתוך אלבום חדש, מתוך השם יעזור, באמת מטורפת. בוא נגיד, המון המון השפעות של בריטני ספירס וג'סטין טימברלייק, ובכלל של כזה 2000, לא 90's, אבל 2020 מוקדמות, ארצות הברית, משהו מאוד מאוד כזה, וזה סופר יושב עליה. וכיף לראות שהיא מתפתחת ככה, הולכת לכל מיני מחוזות, וזה יושב על הבול.

כאן גימל, כמעט חצי שעה אחרי ארבע. טוב שאתם איתנו. עכשיו דקלה. למה ככה לעשות?

0: לא איתה. אל תפחד. כאן גימל, שוב על הכבישים, בקצרה. כל פעם אני אומרת בקצרה, ואני בטוחה שזה מרגיש מאוד ארוך, אם אתם אחד העומסים האלה, אז מתנצלת מראש. כביש 5, הם עושים מחלף התקווה עד קסם 4, ממחלף חולון מזרח עד מורשה, גם הכניסה למפעל עד צומת פרדסיה, הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ, 2, אור עקיבא עד זיכרון יעקב, גם מהכניסה לרשפון עד מחלף גשר השלום, 1, גנות עד שפירים, גם שער הגיא עד מחלף שורש, גם מוצא עד הראל, 444 ממחלף ראש העין דרום, הצומת מגדל אפק, גם מהכניסה לרכבת ראש העין צפון עד צומת נווה ימין, 471 ממחלף שעריה עד צומת מגדל אפק, 471 אונו עד בר אילן, ו-531 גבעת חן עד מחלף חורשים. הרבה עומסים ביום שני הזה, הפסקה קצרה, אנחנו שווים עם שיר ישראל האירוויזיון, מקום שני באירוויזיון, באמת נועם בטן, במלוא תפארתו אחרי שהוא נח קצת באיטליה באיזה חופשה, שב בכוחות מחודשים, תכף כובש את הברבי, בינתיים הוא איתנו, ממש אחרי הפרסומות.
1: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
12: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: רצית להיות, ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: שיר הזלוף לא אוהבת סרטים. 4:55, גן ג' אנחנו חותמים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של החדשות, ההתעדכנויות, אנחנו בשעתיים נוספות של מוזיקה מעולה עד 7:00. בינתיים משה פרץ, אל תלכו לשום מקום.

0: מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי, קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
8: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
7: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
9: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
7: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
10: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
7: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
11: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בצה"ל הכותרות. צה"ל פרסם הודעת פינוי לתושבי הדחיה בביירות. איראן מקפיאה את המגעים עם ארצות הברית בעקבות הרחבת הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון. בתוך כך נמשכים השיגורים אל צפון הארץ, אין נפגעים. בגץ אישר בדעת רוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. הוא ייכנס לתפקידו מחר. והתחזית, מחר, התחממות בהדרגה.
11: החדשות
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. דובר צהל בערבית, אביחי הדרעים, מזהיר את תושבי הדחיה בביירות וקורא להם להתפנות למען שלומם. בהודעת הדרעי נאמר, אם חיזבאללה ימשיך לראות רקטות לעבר ערים וכפרים בישראל, צהל יגיב בירי לעבר מטרות בדרום מזרח ביירות. דובר צהל אפי דפרין סייר בגבול הצפון ואמר כי לשליטה ברכס הבופור יש משמעויות מבצעיות חשובות.
14: מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית על יישובי אצבע הגליל ומטולה. רק מתחילת מבצע שהגת הארי, שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים. צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום. בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
13: איראן עוצרת את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית במחאה על פעולות ישראל בלבנון. בהודעה של סוכנות הידיעות הסנים, נאמר כי לא התקיימו כל שיחות לפני שיענו דרישותיה של איראן להפסיק מיד את הפעולות התוקפניות והאכזריות של ישראל בעזה ובלבנון ולנסיגת ישראל מלבנון. עוד נאמר כי חזית ההתנגדות ואיראן קבעו בסדר היום שלהן לחסום לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות אחרות, כולל מצר בבלבנון. בלמנדב, כדי להניש את הציונים ואת תומכיהם. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך נמשך ירי חיזבאללה לצפון. צהל ירד בשעה האחרונה שלושה שיגורים שנורו לעבר מרכז הגליל, אזור קרמיאל וסכנין והגליל העליון. לא דווח על נפגעים או על נזק. אל אזור בית הלל והגושרים חדר כתבם, האירוע הסתיים, איש לא נפגע. בגץ דחה ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופט אופר גרוסקופ כתב בפסק הדין העיקרי כי התרשם שהתנהלותו של האלוף גופמן בפרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה הפוסל אותו מלשמש ראש המוסד. גם השופט אלכס שטיין קבע כי במעשיו של אלוף גופמן לא נפל רבב העולה עד כדי סטייה מתואר המידות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטת דפנה ברק ארז סברה בדעת מיעוט שיש להמשיך בבירור העתירה ולא לדחותה בשלב זה. היא ציינה כי לא הייתה נשמע דעתה, היה בית המשפט מוציא צו על תנאי וצו ביניים כדי לאפשר את בדיקת השאלות שנותרו פתוחות. ראש המוסד היוצא, דוד ברנע, כותב במסר אישי לעובדי הארגון כי הוא מצפה מהם לעמוד לימינו של רומן גופמן ולסייע לו להיכנס לתפקידו החדש באופן הטוב ביותר. ברנע הוסיף כי הצלחתו של גופמן היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל כולה. בהודעה שפרסם המוסד נאמר כי טקס החלפת הפיקוד יערך מחר במטה הארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי היא מכבדת את פסיקת בית המשפט, מאחלת לאלוף גופמן הצלחה בתפקיד החשוב של ראש המוסד ותעזור לו ככל הנדרש. בעניין החלטת השופטים לדחות את עמדתה, בערב מיירה אומרת כי הייעוץ המשפטי לממשלה גיבש עמדה משקפת את האמת המקצועית שלו על בסיס התשתית העובדתית.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ועד החזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

כי החיים כל כך יפים, אכן כך, אתניקס, פותחים לנו שעה שנייה משותפת ליום שני הזה, 8 דקות אחרי 5, כאן ג' טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו, אני מקווה שאתם בטוב, שאתם בשעה כזאת כבר בדרך לסידורים שלכם, לכל העניינים שלכם, אולי בשעות האחרונות של העבודה, אוספים את הילדים ברקע, במונית, באוטובוס, איפה שאתם ותהיו. אנחנו יחד עד לשבע, יוסף כאן ערך לנו יופי של מוזיקה. אני עמלי חביב פרגון, זמן טוב גם לחזק את חברנו, אחינו בצפון, שבאמת חווים פשוט האש בלי הפסקה, נמשך הירי לכל מיני יישובים בשעות האחרונות גם כן. אנחנו מקווים שאנחנו מקלים עליכם טיפה עם המוזיקה ועושים טיפה טוב על הלב ועל הנשמה, גם בתקופה כזאת מורכבת. אנחנו איתכם, אם יש איכשהו איך לשמח אתכם עוד יותר, מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק שלנו של כאן ג' ממשיכים, אחינועם ניני, מאיר פנאי, אבל אהבה.

גבי שושן, ילדה קטנה. כאן ג' 20 דקות, 21 דקות אחרי 5, אנחנו ממשיכים עם שיתוף פעולה, אני כבר אומרת את זה, נראה לי שבוע מאז ששיר הזה יצא, שיתוף פעולה הייתי בטוחים שזה כבר קרה, כאילו שיתוף הפעולה הזה כבר היה, בגלל שהווייב שלהם כל כך דומה, והם משדרים כל כך על אותו גל, אברהם טל ומוש בן ארי, חוברים יחד רגע לפני סדרת הופעות שלהם בקו רקיע, מוציאים... באמת, פשוט שוב, איזשהו שטאפ מיוחל כזה, בווייב הקליל, הכיפי, הסמי רגעי שלהם. מה אם הייתי?

0: מנגינה.
1: די, נו, תגידו שלא חשבתם שהשיר הזה כבר יצא. מתישהו, אני לא יודעת למה, זה מהשירים האלה של כמו שיש דז'ה-וו, בתחושה של הדז'ה-וו של משהו שכבר ראיתם או חוויתם. אז גם שירים, יש שירים שאנחנו שומעים, ויש וייב של דז'ה-וו כזה, כאילו כבר ראיתי לפני כמה שנים לצלילי השיר הזה. כאן ג', אנחנו למבט על הכבישים. נספר לכם שכביש אחת עדיין עמוס ממחלף גנות עד שפירים, גם מחוות שער הגיא, מחלף שורש, ממוצא עד הראל, וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כל זה באחת, שתיים, מהכניסה לרשפון עד גשר השלום, גם מאור עקיבא עד מחלף סיכון יעקב. ארבע, חולון מזרח עד גנות, מהכניסה לאזור תעשייה נעמן עד צומת עין המפרץ. מורשה עד גנות, חסום, שימו לב, במחלף גנות. אז בכלל, צריך ככה לנסוע בדרכים חלופיות, אם אתם יכולים, תעקבו את זה, אפילו את סימוני הניווט שלכם, איך לעקוף את הדבר הזה, שלא תתקעו, חבל. חמש, ממחלף התקווה עד מחלף קסם, 40, רמלוד עד אחי סמך. 55, צומת כפר סבא, מזרח, עד צומת נווה ימין. 444, מהכניסה לרכבת ראש העין צפון, עד צומת נווה ימין גם כן. 471, אונו עד בר אילן. ו-531, עדיין עמוס ממחלף גבעת חיין עד מחלף חורשים. זה נכון לעכשיו, הרבה עומסים. בטוח שקשה, מחזקים אתכם הרחוק ומקרוב עם המוזיקה ככל האפשר. הפסקה, ואנחנו שווים.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: יופי, יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: 90 שנה
13: לשידור הציבורי.
14: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
15: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
16: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
17: אני מודה לממשלת שוודיה.
15: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
17: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שלי יקחו.

0: מנהלת את כוח עבודתי.
1: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
0: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
1: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
0: הוד מלכותו, הוד קוממתכם, הוד מלאתכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
4: כאן.
5: כאן.
3: קרן נויבך.
6: כאן.
3: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
7: כאן.
3: אריה גולן.
8: כאן.
3: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

איזה קול יש ללירן דנינו, יא אללה. 21 דקות לפני 6, כאן ג' טוב שאתם איתנו בערב שני הזה. קשה להגיד ערב, נכון? בימים שכבר יש שמש עד כל כך מאוחר, אבל זה כיף, כן, כן, כבר ערב, אין מה להגיד. ממשיכים עם עופר חזה. בית חם?

0: סוף טוב.
1: אראל סקאט, חדש, אמונה שבורה, ממש אראל סקאט, כאילו המקור, בוא נגיד את זה ככה, יושב עליו כל כך יפה. חדש ומצוין, כאן ג' מבט אחרון לכבישים לשעה הזו, שעה הבאה גם אולי נסתכל קצת. אחת, גנוזת שפירים, חוות שער הגיית שורש, גם שתיים, הכניסה לרשפון את גשר השלום. ארבע, חולון מזרח, עד גנות, מורשה, עד גנות, חסום במחלף גנות, בגלל זה כל העומסים מסביב שם. עיקפו את זה אם אתם יכולים, התקווה עד קסם בחמש, ארבעים רמלות עד הכי סמך, וארבע, ארבע, ארבע, ממחלף ראש העין דרום, הצומת מגדל אפק. הפסקה, אנחנו ממשיכים.
2: כאן ג' חוגג את חמישי.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים חמישים לג' הפסקול של ישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
4: אופרייט.
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
8: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
4: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף דקל קמילה.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף דקל קמילה.
2: כאן ג' חוגגת 50.
16: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

ולידר, על קו המים. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת בכאן ג' עד לשבע, אנחנו יחד היום, כמדי יום שני. שימו לב, חסימות צמתים בעקבות הפגנות חרדים ברחבי הארץ בשעה זו, אז אפילו את סימוני הניווט שלכם, תסתכלו מסביב, אם אתם יכולים להימנע, אם אתם יכולים לנסוע בדרכים חלופיות, אז מן הסתם שמאוד מאוד עדיף. אנחנו סוגרים עם ארץ עיר. תשובה אליי.

0: בעלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: טלי מורנו,
12: כאן.
11: שאול אמסטרדמסקי,
13: כאן.
11: אליאור לוי,
14: כאן.
11: גילי כהן,
15: כאן.
11: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
16: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
17: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
16: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
18: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
16: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
19: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
16: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' חוגגת 50.
21: ג' כאן.
20: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם הודעת פינוי לתושבי הדחיה בבירות. בתוך כך נמשכים השיגורים מלבנון. איראן מקפיאה את המגעים עם ארצות הברית בעקבות הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. בגץ אישר בדעת רוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, הוא ייכנס לתפקידו מחר. נחסמו הכניסה לירושלים וכביש 4 בשל הפגנות חרדים. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
20: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 6. מובאים למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. בבית העלמין הצבאי באשקלון משתתפים אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין מתחילה כעת הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. יהי זכרם ברוך. נמשך ירי חיזבאללה באזור קריית שמונה, יורד שיגור אחד, שני שיגורים נוספים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, איש לא נפגע. בראש הנקרא ובחוף בצת נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם, לפי שעה אין עוד פרטים. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, מזהיר את תושבי הדחיה בביירות וקורא להם להתפנות למען שלומם. בהודעה נאמר כי אם חיזבאללה ימשיך לירות רקטות על יישובים בישראל, צהל יגיב בירי על מטרות בדרום רובע דחיה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון. בסיור בגבול הצפון אמר דפרין כי לשליטה ברכס הבופור יש משמעויות מבצעיות חשובות.
12: מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית על יישובי אצבע הגליל ומטולה. רק מתחילת מבצע שהגת הארי, שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים. צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
22: איראן הודיעה אחר הצהריים כי היא עוצרת את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית במחה על פעולות ישראל בלבנון. בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הסנים, נאמר כי לא התקיימו שום שיחות לפני שיענו דרישותיה של איראן להפסיק מיד את הפעולות התוקפניות של ישראל בעזה ובלבנון. האיראנים גם מאיימים לחסום לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות אחרות, כולל מצר באבל מנדב. בגץ דחה ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופט אופר גרוסקופ כתב בפסק הדין העיקרי כי התרשם שהתנהלותו של האלוף גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה הפועל אותו הפוסל אותו מלשמש ראש המוסד. השופט אלכס שטיין הצטרף לדעתו, ואילו השופטת דפנה ברק ארז סברה בדעת מיעוט שיש להמשיך בבירור העתירות. היא ציינה כי לו הייתה נשמע דעתה, היה בית המשפט מוציא צו על תנאי וצו ביניים כדי לאפשר את בדיקת השאלות שנותרו פתוחות. ראש המוסד היוצא דוד ברנע כותב במסר אישי לעובדי הארגון כי הוא מצפה מהם לעמוד לימינו של רומן גופמן ולסייע לו להיכנס לתפקידו החדש באופן הטוב ביותר. בהודעה שפרסם המוסד נאמר כי טקס החלפת הפיקוד יערך מחר במטה הארגון, במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. מאות ואולי אף אלפי מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים בארץ במחאה על מעצר עריקי מגיוס. דווח על חסימות בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות ובנתיבות. הפגנה נוספת מתקיימת בפסגת זאב בירושלים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לחלץ חייל שהותקף בהפגנה בכניסה לבירה.
13: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'
24: עזב את נהלה לתל אביב, כך נוכל

עושה כבוד גדול ליונתן גפן, פותח לנו שעה שלישית והאחרונה משותפת, 8 דקות אחרי 6 בכאן גימל. אנחנו עם עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה שתיקח אותנו עד ערב יום שני הזה. מסף כאן העורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. שימו לב, בשעה זו מאומות בשורת מוקדים, פקקי ענק בכביש 4 חסימות בכניסה לירושלים, הרבה מאוד הפגנות חרדים. שימו לב, אפילו את הסמוני הניווט של אם אתם בדרכים, אם אתם עומדים לצאת לדרך, באמת ככה לנסות להימנע מכל הדבר הזה. בדרך כלל כשיש כאלה עומסים וחסימות, אז גם כל האזורים מסביב יהיו פקוקים וכל הדרכים החלופיות, אז באמת כמה שיותר מהר ככה להתאפס ולחזור הביתה בנחת בלי עצבים. אנחנו נשארים במשפחת בנאי ועוברים ליוסי מרוב אהבה.

נורית קלרון, זה הגשם. למרות ש... טוב, בסדר, אמנם המניה בפרסיה הזאת של המזג אוויר, עם ימים גשומים וקרים במאי, סוף סוף אנחנו בקיץ יחסית, ואפרופו קיץ, עכשיו באמת זה ככה גל של מוזיקה חדשה ומוזיקה שבדיוק באה במיוחד לקיץ וכזו שעושה טוב על הלב ועל השמש. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט חוברים כאן יחד באמת בצורה סופר לא צפויה שבאה בול. דנסול, וייבים, שמש, איך שהיא רוקדת.

ארבע בכניסה לירושלים, מהומות בשורת מוקדים, הפגנות חרדים, התפרעויות, גם בכל מיני, באמת הרבה דרכים בדרך לבעל מחלף גנות, כביש ארבע חסום לתנועה, שכונת פסגת זאב, הפגנה בפתח ביתו של ראש אגף התנועה, בכניסה לירושלים, צומת גשר המיתרים, בכביש בגין נחסם, נתיבות, שיבושי תנועה כבדים, בצומת המזלג, אז שימו לב, הפעילו את הסומני הניווט שלכם, אם אתם יכולים, סעו בדרכים חלופיות, או תצאו אחר כך, או שתצאו כמה שיותר מהר וככה בעיקוף, אבל העיקר שתהיו על זה, כי ממש חבל לעמוד עכשיו בפקקים שעתיים, ושימרו על עצמכם כמובן לא להיכנס לעימותים ולא להיכנס לבלגן. הפסקה, ואנחנו שווים עם חדש לפטריק סבק בריסה חרוף.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
2: כאן.
3: כאן.
1: קרן נויבך.
4: כאן.
1: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
5: כאן.
1: אריה גולן.
6: כאן.
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

גדי וקסמן, תישא אותי לאישה. כאן ג' כמעט 18 דקות לפני 7 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם מרגי. אלבום חדש, ציפור כחולה, כבר לא כל כך חדש, אבל עדיין. שמועות שמרגי יגיע אלינו לעשירייה על המצעד השבועי של ג' בשבועות הקרובים, אז stay tuned, מה שנקרא תישארו מעודכנים. סתם, חדש, מרגי.

0: באמת סופר וייב של חול. מרגי כל פעם עושה את זה מחדש. רבע לשבע, כאן ג' אנחנו שוב על הכבישים, ממש בקצרה, שימו לב, אנחנו חוזרים. מוקדי מחאה ברחבי הארץ, ארבעה מהם רק בירושלים, עומסים כבדים, שכונת פסגת זאב, הכניסה לעיר גם כן, צומת המיתרים, צומת גשר המיתרים נחסם לשני כיוונים, ירושלים גם בסדרות הרצל בגין, גם בהר חוצבים, באגף טכנולוגיה של משטרת ישראל, נתיבות, שיבושי תנועה כבדים, בצומת המזלג, מחלף גנות, כביש 4 שם, חסום לתנועה, הרבה הרבה בלגן בכבישים, סעו בזהירות, ככה שימו לב מה קורה מסביבכם, אפילו את השמוני הניווט שלכם. חוץ מזה עומס גם בכביש אחת, במחלף גנות עד קיבוץ, מחלף גנות עד מחלף שפירין, האמת. לטרון עד שורש, גם בשתיים, מהכניסה לרשפון עד גשר השלום. וסעו בזהירות ובסבלנות, אני בטוחה שכל העומסים האלה הם לא בדיוק עוזרים לעניין של סבלנות, אבל בכל זאת. אין הפסקה, אין שום דבר, יש רק חסות וממשיכים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
3: 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מבינה.
1: סטפן לגר עם רוס גולד. סוגר איתנו שעה שלישית ואחרונה בכאן ג' 7:07. נגיד תודה רבה ליוסף כאן שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, הייתם איתנו בדרכים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי ברקע, בסידורים, במונית, באוטובוס, בבית, איפה שאתם. אני עמלי חביב פרגון, שוב מזכירים, חסימות בכבישים, בכל מיני מקומות, הפגנות, עניינים, שימו לב, אפילו את הסומני הניבות שלכם. שימו על עצמכם עד מחר. אנחנו נשתמע כרגיל, 4-7. סוגרים שרית חדד. יאללה ביי!

0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
11: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
10: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
12: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
10: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
13: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
10: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ורשת ואת הכותרות. הערב מובאים למוחות שני לוחמי צה"ל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. בתוך כך נמשכים השיגורים מלבנון, ואיראן מאיימת על תושבי הצפון. שיבושים וחסימות כבישים ברחבי הארץ בעקבות התפרעויות של מפגינים חרדים. בדרום נמצאו שתי גופות ברכב שעלה באש, נסיבות האירוע עדיין לא ברורות. והתחזית ממחר התחממות.
16: החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מובאים למנוחות שני לוחמי צה"ל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. אל בית העלמין הצבאי באשקלון באו אלפים להשתתף בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. חברתו אריאן ספדה לו.
16: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. הצחוק שלך העיר כל חדר. כל מי שהכיר אותך, הכיר את הצחוק המתגלגל שלך. אני מבטיחה שלנצח תהיה חלק ממני, ושאני אדאג להנציח אותך, ואת הדרך שלך, בכל הזדמנות שתהיה לי. בלב שלי, אתה תמיד תהיה חי. אני אוהבת אותך חיים שלי.
15: בבית העלמין הצבאי בראש העין החלה הלווייתו של לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, יהי זכר הנופלים, ברוך. חיזבאללה ממשיך לראות רקטות ולשגר כתבאמים לישראל, גם לאחר שצהל איים להגיב בתקיפת יעדים בדחיה בבירות. באזור ראש הנקרה נפל רחפה נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע. באזור מרגליות וקריית שמונה נשמעו אזעקות בשל ירי רקטות. קודם לכן יורט באזור שיגור אחד. שני שיגורים נפלו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. לפני כחצי שעה נשמעה שוב התראה על חדירת כתבאם באזור ראש הנקרה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף מטרות טרור בדחיה בבירות, המפקדה הצבאית המרכזית של איראן אומרת כי אם ישראל תתקוף בבירות, היא מזהירה את תושבי צפון ישראל להתפנות אם אינם רוצים להיפגע. אלפי מפגינים חרדים משבשים את התנועה בכמה מוקדים בארץ וגם את תנועת הרכבות במרכז. הם מוחים על מעצר עריקים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי מפרי סדר חסמו את התנועה בכניסה לירושלים, בכביש בגין בבירה, באזור מחלף גנות בכביש 4, בנתיבות ובצפת. בירושלים השתמשו השוטרים ברימוני הלם בניסיון לפזר את המפגינים. במוקדים אחרים התאמתו נהגים זועמים עם חוסמי הכבישים. בשכונת פסגת זאב בירושלים ניסו כמה פורעים חרדים להיכנס לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. שוטר נפצע קל בפיצוץ רימון הלם. במשרדי המשטרה בהר חוצבים בבירה נופצו זכוכיות. בכביש 40 נמצאו שני בני אדם בלא רוח חיים ברכב שעלה באש ליד צומת גורל. מותם נקבע במקום. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה ירידות שערים חדות נוכח ההסלמה בצפון והודעת איראן על עצירת המסע ומתן. מדד תל אביב 35 ירד ב4% ושתי עשיריות. מדד תל אביב 100, 25 איבד 4% ושלוש עשיריות. ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון בישראל כי החליטה לאסור השתתפות של נציגים ישראלים רשמיים בתערוכת הנשק הבינלאומית יורו סטורי שתתקיים החודש בפריז. לפיכך לא יוכל משרד הביטחון להשתתף בתערוכה ולהקים בה ביתן לאומי. ההחלטה הצרפתית קובעת גם כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יוכלו להציג אמצעי לחימה התקפיים אלא רק מוצרים להגנה אווירית. במשרד הביטחון אומרים כי מדובר החלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים.
17: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
17: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
24: גימל,
23: הבית של המוזיקה הישראלית.
25: כאן גימל.
24: חוגגת
25: 50.
24: חוגגת. חבר'ה, אנחנו פה חגיגה באולפן. אל תחצו לי על הכפתור בבקשה.
25: לגימל.
24: עכשיו, אם אני רוצה עכשיו לשדר את האות פתיחה, מה אני עושה?
26: לוחצת על הכפתור.
25: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
25: פלשבק
23: ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'

0: כולל אפשרויות טריינינג למאור מיקום.
1: אבל משהו מנגן פה שלא אמור לנגן, אני לא מבינה, פלשבק שמשבק. טוב חברים, מה העניינים? יואי, זה
2: התרגשות, אתם מטורפים על מזגנים ומעבררים.
1: אנחנו רשמית, רשמית, באופן רשמי, מתחילים עכשיו חגיגות 50 לרשת ג' בעקבות כך אנחנו עם רצועת שידור מיוחדת הכל מתחיל עכשיו, אנחנו בעצם ברגע היסטורי פה שבו אנחנו בעצם, אחרי שהתרגלתם 30 שנה לשמוע
3: מוזיקה,
4: אחרי כל מה שעשיתם,
1: ישראל ילד בלבד, נכון אותי?
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית הוא שלכם.
1: אז זה הזמן להזכיר לכם שפעם
3: רשת גימל הייתה משדרת מוזיקה להזיק.
1: באמת בחיי.
3: ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אז קודם כל...
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיה
1: שאני שידרתי ברשת ג'
4: עוצמת שאיבה אדירה
1: ורגע, מי אני?
4: מבריקה במינימום תחוקה
1: מה אני? טוב, הטכנאי שלנו זה יוראי פיקר איתי באולפן נתיב רובינזון לי קוראים אסנת יאיר שידרתי ברשת ג' בשנת 96 הזה 30 שנה, לא יאמן שאני אומרת בכלל את המספרים האלה והחלטנו ככה, החליטו טל ארגמן, קובי מנורה, כל הנוגעים בדבר, אני לא יודעת את השמות של כולם לצערי, אבל החליטו לנער מהם את האבק ולהביא אותי כאן אליכם, שנעשה, אנחנו בבועה קטנה של זמן, נקראת פלשבק. לא ידעתי מה לפתוח, אבל אבא שלי תמיד אמר לי, אסנתי כשאת עושה משהו, תתחילי בכל הכוח.
2: ארכיון. תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך

טוב חבר'ה, מה קורה? לא יודעת מה שמעתם, מה לא שמעתם. אני דיברתי ושמעו דברים אחרים, וחוקי מרפי תמיד עובדים אצלי, רק שתדעו. אז אם לא שמעתם את ההתחלה, אנחנו פה בכאן ג' חוגגים 50 שנה לרשת ג' במסגרת רצועת שידור שתשודר בחודש הקרוב בשם פלשבק. אנחנו נשמע לכם רק לעתים לועזיים בבועה קטנה של זמן שחוזרת אחורה, קפסולה כזאת קטנה שחוזרת לשנות ה-90 כמובן. והנה מה, מה? רחבות הריקודים בשנות ה-90. איך אהבנו, איך אהבנו. יצא לנו הסרט פריסיליה מלכת המדבר, ויחד איתה השיר פיינלי. איך, כן, הגייז חגגו על זה, כן, עד היום.

תקשיבו, אין ספק שזה כאילו... מה? שיר שהוא גם דיסקו, גם סול, גם האוס. מה צריך יותר מזה? אתם מכוונים על כאן ג' אנחנו ברצועת שידור חדשה 7-8 בערב פלשבק כל חודש יוני לי קוראים אסנת יאיר ואנחנו נהיה פה עד השעה 8 עם הלהיטים פיינלי הכי גדולים של שנות ה-90 כאילו, לעיתים גדולים, אני אומרת. זה לא להיט גדול, מקרנה, תסלחו לי. זה להיט ענק. באוגוסט 96 הוא נכנס לבילבורד, מקום ראשון. צעד שם 14 שבועות רצופים. במקום הראשון, כן.

תדעו לכם, השיר שמח שמח, אלק. אבל סך הכל זה על שרלילה שבוגדת בחבר שלה שיצא לצבא, כן? שתדעו, עם שניים החברים הכי טובים שלו.

יצא קוסה בואנה, זה כנראה הוא באמת קוסה בואנה. אז כמו שסיפרתי לכם, לבילבורד האמריקאי הוא נכנס למקום הראשון, צעד שם 14 שבועות ברציפות. אממה, במצעד הבריטי הוא לא הצליח. הוא לא הצליח למגיע למקום הראשון, הוא הגיע למקום השני, תשאלו למה, אתם שואלים למה, אסנת, למה, למה, למה, למה, ככה, כי מי שחסם אותו...

0: כן, הספייס גרס חסמו למקרנה את המקום הראשון במצעד הבריטי. יס, ספייס גרס וונאבי, להיט הפריצה שלהם. ועכשיו קצת קצת קצת פרסומות. טוב, בסדר? מקובל עליכם?
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ו...

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג'. הפסקול של ישראל.

0: היי חברים, מה שלומכם? אתם מכוונים לכאן ג' לקרוא מסנת יאיר, אנחנו פה עד השעה 8 עם פלשבק. מוזיקה לועזית בלבד, הלהיטים הכי גדולים של שנות ה-90. One time.
1: Hey yo, L, you know you got the lyrics.
0: הפוג'יז.

כן, הוא יצא בשנת 1996, החידוש של הפוג'יז לרוברט אפלק כמובן. כבש את כל המצעדים ברחבי העולם, כולל את המצעד בישראל, שלא תתבלבלו. איי, איי, איי, מה, מה? מרק, מה עובר עליך? מרק מוריסון, Return of the Mac. חברה שלו זרקה אותו, אמרה ככה. בואי, אני אראה לך איך אני חוזר. חוזר מק.

Return of the Mac. כן, מרק מוריסון שיחק אותה בגדול עם השיר הזה. ובכלל, אתה יודע, מוזיקה R&B תפסה חזק.

אתם מחוברים לכאן ג' חגיגות 50 לרשת, לתחנה, איך שתקראו לזה, ואנחנו עם רצועת שידור חדשה שהתחילה בדיוק היום, כל ערב בין 7 ל-8. פלשבק זה השם. לי קוראים אסנת יאיר. נערו מעליי קצת את האבק וזרקו אותי פה באולפן. הנה ג'ורג' מייקל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
1: כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, חוגגת 50.
5: גימל, אה?
6: אהה.
5: גימל, הרשת.
7: אהה, אהה, אהה.
8: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
7: אהה.
9: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
7: אהה, אהה, אהה.
4: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'
10: חבר'ה, אנחנו בפלשבק רציני. אתם על כאן ג' חוגגים 50, וכן, אנחנו משדרים הערב מוזיקה לועזית עד 8 לפחות. כבר רבע לאיך הזמן טס שנהנים, אה? אחד השירים הכי הכי הכי אהובים עליי ever, Connected, Stereo's MC. Stereo MC's. כן, אבל אמרתי את זה בסדר עכשיו, מה אתה רוצה?

טוב, תקשיבו, אני לא נוהגת לעשות את זה, אבל אין לי ברירה. כאילו בואי תשדרי תוכנית שעה, פלשבק, לעתים הכי גדולים של שנות ה-90, והיא עוד רגע נגמרת. אתם מאמינים לי שיש לי עוד רשימה

טוב, הבנו אתכם, הבנו, הבנו, הבנו. איך אפשר שנות ה-90 בלי אואזיס? האחים גלגר המופלאים. וונדרוול. קצת ככה. המנון כזה. של המשענת שלנו. קיר הפלאים.

אז מי תציל אותנו, או מי יציל אותנו? חברים, באמת הזמן טס כשנהנים. כן, 6 דקות לפני השעה 8. אנחנו עוד רגע מסיימים את פלשבק. אמנם תוכנית ראשונה מבין עוד כמה שיהיו החודש, אבל אי אפשר בלי להיט ענק. הנה, זה לא להיט גדול, זה להיט ענק. רוברט מיילס, צ'ילדרן, שהגדיר ז'אנר חדש במוזיקה. דרים האוס.

כן, שוכחת לסגור מיקרופון, לא רוצה לסגור מיקרופון, חברים. טוב, אנחנו נפרדים, מסיימים, רוברט מייס וצ'ילדרן, פלשבק לרגל 50 שנים לתחנת הרדיו כאן ג' גם אחר, 19:00, יהיה פה פלשבק עם... או מי יהיה מחר? לא יודעת, אבל יהיה מישהו אחלה. אני קוראים אסנת יאיר, אנחנו ניפגש ביום שני הבא. 19:00-20:00. פלשבק, חברים. להיטים הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי גדולים.

0: מיד חוזרים. מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
4: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
3: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
5: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
3: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
6: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
3: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. על רקע הכוונה לתקוף בבירות ואיומי איראן להגיב, טראמפ ונתניהו משוחחים כעת. הסתיימו הפגנות החרדים אך נמשכים שיבושי התנועה בכמה מוקדים, שני מפגינים או 3 שוטרים נפצעו. בדרום שני הרוגים בפיצוץ מטען חבלה הרקע פלילי, והתחזית התחממות.
7: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו ביומיים האחרונים מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20. יהי זכרם ברוך. הדיווחים על החלטת איראן להפסיק את המסע ומתן העקיף עם ארצות הברית בשל ההסלמה בלבנון. הנשיא טראמפ אומר כי לא שמע מאיראן דבר על החלטה כזו. בשיחת טלפון עם רשת NBC יוסיף טראמפ כי לדעתו היו דיבורים רבים מדי וכי מוטב לשמור כעת על שתיקה. הוא הבהיר כי יימשך המצור הימי על איראן. לפני זמן קצר נמסר כי הנשיא טראמפ משוחח עם ראש הממשלה נתניהו, כך אמר מקור המעורה בפרטים לחטפתנו גילי כהן. בלשכת ראש הממשלה תארם התייחסו לעניין. שני פצועים בהפגנות החרדים ברחבי הארץ במחה על מעצר עריקים. ליד צומת גנות נפצע קשה מפגין מפגיעת אופנוע. בירושלים ליד גשר המיתרים נפצע בינוני צעיר כבן 25. כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי ההפגנות במוקדים השונים הסתיימו בהוראת ראשי הפלג הירושלמי. עם זה השיבושים בתנועה עדיין מורגשים. המשטרה הודיעה כי 3 שוטרים נפצעו קל במהלך הפרות הסדר. שני נוסעי הרכב שנמצאו אחר הצהריים בלא רוח חיים ברכב בוער בכביש 40 ליד צומת גורל נהרגו בפיצוץ מטען חבלה. כך עולה מחקירה ראשונה של המשטרה. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עדיין לא ברור אם המטען הופעל נגד נוסעי הרכב או שמדובר במה שמכונה תאונת עבודה. צהל חיסל שלשום מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, ששימש גם רופא בבית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. דובר צהל מסר כי המחבל ג'מאל עברון קידם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד ישראל. בתקופה האחרונה היה מעורב במאמצים של חמאס לשקם את כוחו.
1: כאן תחזית.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. ביום חמישי יחם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, ביבר 7 31 ובאלת עד 37 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אתם על כאן ג'
3: בית של המוזיקה הישראלית.
0: כאן ג' חוגגת 50.
4: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב, מנחם גרנית מארח את חברי להקת טיסלאם על תחילת ההיכרות של חברי הלהקה ותחילת דרכם המוזיקלית.

0: רוצה בעצם מכם זה הסיפור של להקת איסלאם מראשיתה. איך בעצם זה התחיל? איך נולד הרעיון?
1: זה התחיל מזה שיאיר ואני, זהר, עבדנו שנינו בגלי צהל כחיילים, יאיר היה טכנאי הקלטות, ואני הייתי עורך מוזיקלי. נפגשנו לילה אפל באולפן ב', כך הכרנו.
2: זה רשמי עלי אז, הקלטה של לראות אותה היום, שהוא עשה לבד. באנגלית, אם אני לא טועה, זה היה. וזה היה מאוד מפתיע, כי בגלי צהל, האנשים שעבדו בגלי צהל היו אנשים של רדיו, של עיתונאות, של עיתונות. ופתאום בא כזה אחד שדבר על מוזיקה ועל החלטות ועל הופעות. ואני גם כן באתי כאילו מהכיוון הזה יותר ופחות מעיתונאות. וגם הנושא הטכני בגלי צהל היה מוצר לוואי אצלי, שהפך למוצר עיקרי ומין חצי-חצי כזה. פתאום בא בן אדם עם שיר ומקליט ונכנס לאולפן, וזה היה מאוד... ישר ידענו שיש פה איזה משהו, ראש משותף.
1: טוב, אז התחלתי לדובב את הבחור ששתק, התחלתי להיעלב, אמרתי, אולי זה כל כך נורא. אז התברר שהוא בכלל לא סתם טכנאי הקלטות, טכנאי שידור, אלא הוא טכנאי הקלטות, למד באמריקה להקליט, והוא בכלל נגן לפסנתר, ו...
2: זה היה השבוע הראשון שלי בגלי צהל, והחודש הראשון שלו בגלי צהל.
0: איזה שנה זה היה?
1: 77. היה מאי 77.
0: אתם התעסקתם עם מוזיקה ממש לפני זה? אתה הלחנת קודם?
1: כן. זאת אומרת, חלק גדול מהשירים של איסלאם, בתקליט הראשון לפחות, הם שירים שכתבתי בגיל 16 ו-17. ואני חייתי בין גיל 15 ל-18 בחוץ לארץ, באירופה. וניגנתי בלהקות של בית ספר כאלה, הופענו פה שם. וזה ברור לי שאני רוצה להמשיך במוזיקה. והיה עדיף לי ללכת לגלי צהל מאשר ללכת ללהקה צבאית, כי הייתה לי הרגשה שאני אתנוון בלהקה צבאית. מסתבר שגם יאיר חשב באותו כיוון. קרו שני דברים במקביל. מצד אחד, אני הכרתי את דני בסן, הקמנו יחד חברת דיסקו משותפת. אני הייתי תקליטן, ודני עבד איתי, ו... הסתובבנו בדרכים בכל הארץ, כמו להקה כמעט, אבל עם מערכות דיסקו ופטיפונים ומשמיעים תקליטים. גם יאיר היה תקליטן באותה תקופה, והחשיפה הזאת שלנו למוזיקת דיסקו, אני בטוח שמאוד השפיע עלינו, מאוד...
2: במגע ישיר עם קהל, זאת אומרת, כן. לשים תקליט ולא כמו ברדיו, אלא לראות את הקהל
0: מגיב
2: מיד במקום.
1: או לא מגיב.
2: ולדעת מה עובד על אנשים ומה לא עובד על אנשים.
0: זה היה בתקופה גלי צהל או אחרי?
1: כן, זה היה בתקופה גלי צהל, היום מותר לספר.
2: זה חלטורות של חיילים כדי להתפרנס.
1: כן. זה, במקביל, אז אני הכרתי את דני, ודני בדיוק השתחרר מהלהקה צבאית. אני עדיין הייתי בצבא, יאיר עדיין היה בצבא. ודני, החלום שלו היה להמשיך את הקריירה שלו כזמר. במקביל, יאיר ואני התחלנו לחשוב על לעשות משהו ביחד במוזיקה, ופה הסיפור המפורסם של לילה אחד ישבנו ב... יאיר היה... במשמרת לילה, ואני הייתי קצין תורן או משהו כזה. נכנסנו לאולפן, היה לי איזה סינתסייזר שהבאתי ממישהו, לעזור לי להעביר את המשמרת. נכנסנו לאולפן, והתחלנו לעשות הכפלות, ריפים כאלה על סינתסייזרים. דיסקו כמובן, כי זה המוזיקה שהכי השפיעה עלינו באותה תקופה, לפחות מבחינת פרודקשן. אבל הלב שלנו היה ברוק אנד רול. אז זה נולד השיר המפורסם, תנו לי רוק אנד רול.

0: אז זהו, ואז השלישייה נוצרה. זאת אומרת, דני הצטרף אלינו, החלטנו להקליט את השיר הזה באופן מקצועי, יחד עם עוד שיר, יש רגעים. נכנסנו לאולפן סיגמה ביפו, שמנו כסף, והקלטנו את שני השירים האלה.
1: היה בשיר הזה גם כל מיני, כאילו, דברים שאנחנו חשבנו לפחות באותה תקופה שעוד לא עשו אותם.

0: והשיר הזה אחרי זה יצא על תקליט שדרים.
1: כן.
2: יצא על תקליט שדרים.
0: תחת הכותרת דני בסן.
2: דני בסן. לא רצינו כל כך אז לעשות להקה בעצם, לא דיברנו על זה אפילו. לא היינו בעניין הזה, היינו יותר בעניין של אולפנים, של הפקה. לא חשבנו על עצמנו כלהקה. השיר הזה התחיל להיות מושמע ברדיו, היו הרבה ביקורות שליליות עליו, המון ירדו עליו רצח, גם ברשת ג' אני זוכר פעם, העליבו אותנו נורא ואמרו שזה דבר היום ונורא ושאסור להשמיע את זה.
1: כן, מי זה
2: היה? אבי אתגר, אם לא טועה, אני לא אכנס להשמצות. ירידות איומות, מה זה הטמטום הזה וכאלה, אנשים שקיבלו מוצר ליד ולא הבינו את הרקע שלו, לא הבינו מה זה, לא הבינו שזה בעצם מין פרודיה, בדיחה.
1: צד שני, אבל היו אנשים שקלטו את העניין.
2: אני זוכר שאלי ישראלי נכנס בבוקר שלמחרת ההחלטה לבניין, ואנחנו היינו כל הלילה עבדנו, בבוקר הוא נכנס, ואיזר השמיע לו, אני כבר הלכתי או משהו כזה, השמיע לו את הפלייבק של השיר הזה, והוא שאל אותו, מי זה, הווילג' פיפל? משהו כזה. ואז אנחנו הרגשנו טוב. למרות שזה היה בתנאים, הקלטה ראשונה, לפני הסיגמה, זה היה באמת מאוד פרימיטיבי. זה נתן לנו איזו תחושה שהנה, אולי אנחנו באמת שווים משהו. ואז השיר הזה התחיל להיות מושמע, התחיל להצליח, והתחילו אנשים להתעניין. ויחסית היום, כשאני קצת מכיר יותר את השוק, אז אני יודע שזה היה מהר מאוד, כאילו, מבחינת הצלחה של התעניינות של חברת תקליטים, של מפיקים פרטיים.
1: הקלטנו את השיר הזה סופית בסיגמה בקיץ 79. זה היה סי תקופת הדיסקו, וזה היה מאוד אקטואלי. וממש שלושה חודשים אחרי זה כבר היינו במגעים עם חברות תקליטים ועם אבי פרץ ו...
2: ועם חוץ לארץ אפילו למעשה. זה היה פשוט קפיצה ענקית, כי עוד לא הצלחנו בארץ וכבר היה לנו פתאום שלגר שרוצים אותו בחול. זה היה באמת הפתעה איומה.
1: אחרי שהקלטנו את הביצוע האנגלי של תנו לי רוק אנד רול, ואבי פרץ לקח את זה למידם, לכאן, ליריד של חברות התקליטים, ואנחנו עוד היינו חיילים במדים, אני זוכר שיחת טלפון בתקליטייה בגלי צהל, שאבי פרץ מתקשר ואומר לי, יש לנו את שוודיה, ויש לנו את נורווגיה, ויש לנו את הולנד, ויש לנו את זה, ואני כזה עומד במדים בתקליטייה, בדרך ללא יודע מה, ואני שומע שתקליטון שאני שותף בו, כבר קונות אותו חברות תקליטים באירופה. זה היה מאוד מרגש, צד אחד מאוד מוזר, משהו סוריאליסטי לגמרי.
2: אז התחלנו לחשוב על התקליט. התחלנו לחשוב על הקלטות, הסינגל שעשינו באנגלית, אנשים רצו תקליט אחריו, בחוץ לארץ, אז זה עבד ככה לפחות, רצו LP, והתחלנו לחשוב על הקלטות. ואחד הדברים שעשינו אז, הבאנו בחור שהוא היה חבר שלי פעם, שהיה טכנאי הקלטות בארצות הברית, בלוס אנג'לס, ועבד שם באולפן. וידענו שהמוצר שאנחנו עובדים עליו הוא צריך לצאת לחוץ לארץ, והיינו אז סנובים קצת ורצינו לעשות את זה טוב מאוד. חשבנו שבארץ זה בלתי אפשרי, ואמרנו אם אי אפשר להקליט בחוץ לארץ אז לפחות נביא את הבן אדם לכאן והוא ינסה בכוחות שיש לו להביא את זה לרמה יותר גבוהה. אז הוא בא לארץ, לקחנו את אלון הלל ואוהד אינגר בסטופים, והקלטנו 10 שירים, 10 כלי קצב, 10 שירים של ריתם סקשן.
1: זה בעצם התקליט הראשון של טיזלם.

0: היום שאני משחזר איך בכלל התחלנו להקליט את התקליט הזה, זה הייתה ממש חוצפה. כי אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים לעשות את התקליט הזה, זהו, אנחנו נפיק אותו, אנחנו נעשה את זה, אמרו לנו על הכיפאק, תעשו את זה. אנחנו רוצים להביא את יוני, הטכנאי מאמריקה. לקח 5 דקות יותר לשכנע אותם, בסדר. והאמת היא שלא היה לנו חומר. היו לנו עוד 2 השירים שהקלטנו, יש רגעים ותנו לי רוקנרול, אז כבר הקלטנו גם את חושב רחוק כרגע. וממש בשבוע שלפני ההקלטות, אספנו, יאיר כתב עוד שיר ואני כתבתי עוד שיר, ואספנו את כל מה שהיה לנו במגירות מכל השנים, ופשוט, ועוד לקחנו עוד 2 שירים מחוץ לארץ, שהפכו אחרי זה להיות מעשנים ביחד והמנקה במלון. ונכנסנו לאולפן, וממש בלי עיבודים. זאת אומרת, על המקום הכל נעשה.
1: אתה צריך להבין עוד דבר, שאנחנו לא כתבנו שירים לפני זה בצורה מקצועית. זאת אומרת, זה לא שכתבתי שיר בזמנו להוא, ואני כתבתי להוא, והיום אני עושה את החומר שלי. שום דבר. אנשים פשוט באו וכתבו שירים בבית. יזהר כתב דברים, והיה גם באולפן קצת. אני הייתי הרבה באולפנים לפני כן, והכרתי את העבודה, וכתבתי שירים בתור ילד, ספרים של שירים, הרבה. אבל פתאום אתה כותב שיר שאתה יודע שמחר מחרתיים הוא יוקלט באולפן הכי טוב, בנגנים הכי טובים, והתייחסו לך ברצינות הכי גדולה, וזה יצא על תקליט, ואתה בעצם עוד לא כתבת אף פעם, לא עשית שום דבר בעצם.
0: הדבר היחיד שהציל אותנו זה שלא חשבנו על כל הדברים האלה שאיר אומר. זאת אומרת, לא חשבנו על זה שזה חוצפה, ולא חשבנו על זה שבעצם רגע מותר לנו לעשות דבר כזה, פשוט עשינו את זה בלי לחשוב.
1: אמר לזכותם של אלה שהיו צריכים להחליט על הדברים האלה, שהם, או שהם היו חסרי אחריות, כי אני בתור בן אדם שהיום עובד בחברת תקליטים וצריך להשגיח לדברים כאלה, זה היה פשוט או אימור מאוד מסוכן על בטוח, על עיוור לגמרי, או שזה היה פשוט חוסר אחריות, פשוט ממדרגה ראשונה, מישהו שפשוט לא שם לב מה עושים עם הכסף שלו.
0: כן.
1: ו... אני לא אגיד מה היה יותר מה, אבל עשינו את זה, ונכנסנו לאולפן. הכל לא מסודר, לא כתוב, שתבים לא כתובים, אקורדים... אבל ידענו מה אנחנו רוצים לשמוע. התקליט הזה, אפשר להגיד שהקו המנחה בו היה יותר הסאונד.
0: השירים היו טובים, וזה למזלנו שהיה בסיס טוב, כי אנחנו באמת לא התייחסנו לעיבודים בצורה מוזיקלית, התאורה, כפי שבדרך כלל מתייחסים, כפי שהתייחסנו יותר מוכר למוזיקה שלנו. פשוט באמת התייחסנו יותר לסאונד, יותר מכל דבר אחר, וזה כנראה שזה דבר חשוב מאוד. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שזה לא פחות חשוב מכל דבר אחר.

0: באיזה שלב נולד השם טיסלאם?
1: השם טיסלאם נולד כשהתחלנו לעבוד עם דני. לפני שהוצאנו את התקליטון שדרים של תנו לי רוק אנד רול, חיפשנו יער ואני שם לחברת הפקות שלנו. ישבנו שלושתנו איזה יום, דני, יער ואני, וזרקנו שמות באוויר. אני זוכר אותנו יושבים על הרצפה בסלון של דני ברחוב בר כוכבא. בר כוכבא?
2: לא, לא יהושע בן נון.
1: יהושע בן נון. ופשוט זורקים שמות לאוויר ומתאמנים איך תענה המזכירה.
2: אינשאללה, עוד 10 שנים שהחברה תהיה חברת תקליטים גדולה.
0: איזה שמות זרקתם באוויר, אתם זוכרים?
2: חשבנו כל הזמן באנגלית, היו גסים והיו מטורפים, גם היה חצ'קונים, כל מיני כאלה מטורפים. אבל זה פשוט, כשזה נזרק, ואני לא זוכר מי זרק את זה, אז היה טיסלאם מילה מאוד פופולרית בסלנג. אחר כך זה פשוט, אנחנו לקחנו את זה מהסלנג, ואי אפשר היה להשתמש בזה יותר. גם איזושהי תרומה לשפה העברית, תרומה או עזרה. השם הזה נזרק והוא נתפס מיד, זאת אומרת, לא היו ויכוחים על זה אפילו.
1: זה ברור.
2: וזהו, ואז זה הפך לשם. בעצם עוד שלב שלא דיברנו עליו, זה פתאום הפכנו ללהקה.
0: איך זה קרה?
2: אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני זוכר שפתאום...

0: זה היה קשה, אנחנו לא היינו טובים בזה אז.
1: כן, לקח לנו הרבה מאוד שעות. התקליט הזה, רדיו חזק, בסך הכל אני חושב שהוא הגיע לכ-1,000 שעות אולפן, שזה פשוט מספר אדיר של שעות אולפן.
0: זה חמישה תקליטים היום, אפשר לעשות בזמנים של אז.
1: וזה היה בית ספר בשבילנו, פשוט מאוד.
2: אז מי בעצם ניגן בתקליט? מי היה, מי מופיע בתקליט את הראשון?
1: אלון הלל ואוהד אינגר הם הבסיס, הם חוליית הקצב, הריתם סקשן, ניגנו בס ותופים. יאיר ניגן את כמעט כל הקלידים, אני ניגנתי כמעט כל הגיטרות. אלה הנגנים שהשתתפו בהקלטות בארץ.
0: בזמן ההקלטות באולפן פגשנו את יושי, שהיה טכנאי הקלטות. יושי עשה במסגרת פרטית לגמרי שיר. תוך כדי עבודתו באולפן הוא הקליט שיר שנקרא אז See You Around, קלניות של היום. וזה היה מאוד מיוחד, מאוד שונה. יותר מודרני כאילו ממה שאנחנו עשינו. אנחנו עשינו רוק, כאילו פופ, רוק כבד. והוא עשה זה משהו כזה מוזר לאללה, לא ברור,
1: אווירי כזה. זה נשמע ניו וייב בהתחלה, זה שירה שלו מוזרה, כזה פסנתר, מבנה של שיר מוזר. אבל שיר עצמו היה מצוין, ונורא אהבנו את זה עד כדי קנאה אפילו, שזה נשמע לנו יותר מדליק ממה שאנחנו עושים באותו רגע. כי הוא עבד באולפן, טריטון, שני אולפנים, שני חדרים, הוא עבד ב-16 ואנחנו עבדנו ב-24. והיינו מדי פעם קופצים לשמוע מה הוא עושה, והוא היה קופץ לשמוע מה אנחנו עושים, או נפגשים במסדרון ומדברים. והייתה בהתחלה כזאת מין חשדנות בינינו כזה, ובאיזשהו שלב, אני לא זוכר איך, פשוט נשבר הקרח. והוא הצטרף אלינו והביא את השיר שלו אלינו, וקלטנו אותו מחדש. הפך להיות קלניות. ויושי נשאר.

נסענו, גמרנו להקליט והצלחנו לשכנע את הנוגעים בדבר שמדובר פה במשהו שצריך טיפול מיוחד ובישול מחוץ לארץ, וזה היה באמת חוצפה גדולה מאוד.

0: לנסוע לארצות הברית, ללוס אנג'לס, שני טמבלים שלא עשו עוד שום דבר בחיים שלהם. נוסעים לאולפן, עשינו קשר עם האולפן שאני בזמנו למדתי בו בלוס אנג'לס הקלטות, השגנו איזה מחיר מיוחד, והגענו ללוס אנג'לס אחרי 15 שעות טיסה, ופשוט נכנסנו ישר לאולפן. לא הלכנו לשום מקום, אתה זוכר, פשוט שמנו את המזוודות באולפן, ישר, והתחלנו לשמוע את הסרטים, שם. זה היה מאוד מוזר. ואז התחלנו לנקות את הסרטים, כי מה שקרה זה ששמעו בהקלטות שם, המערכת השמיעה הייתה כל כך משובחת, שפתאום התחלנו לשמוע דברים שבארץ לא שומעים אותם, כמו את המזגן. שומעים את המזגן בתוך הערוץ של השירה. דני בסן שר בליווי המזגן. צריך לנקות את הדברים האלה, ויש אמצעים, כל מיני פילטרים שמורידים את הדברים האלה. ובמשך שבוע שניקינו את הסרטים מכל מיני לכלוכים, ואז פתאום הבנו ש... האולפן הזה הוא נהדר, אבל יש אולפנים יותר טובים בעולם. יש שתי רחובות משם אולפן, עוד יותר טוב, שעולה הרבה יותר כסף, אבל שם... שם זה יצא הרבה יותר טוב.
1: שם
0: נוכל
1: לבלות הרבה יותר טוב.
0: זאת אומרת, אם באנו כבר עד כאן, ואם אנחנו בלוס אנג'לס, אז לא נעבוד באולפן ברמה טובה, אלא נעבוד באולפן ברמה מצוינת. זה היה אולפן שנקרא צ'רוקי, שם עבדו במקביל לנו, טום פטי, הקארס, היה שם הגיטריסט ההוא, מור, גארי מור, והצלחנו להוציא מהם איזשהו דיל, ושכנענו טלפונית בארץ את המשקיעים שההבדל הוא לא גדול וכדאי, והם הסכימו. ואז נכנסנו לשם, אז הכניסה לשם הייתה באמת מהממת, כי זה באמת אולפן בסירייה הראשונה בעולם, אני חושב, היום. ואתה... ואנשים שמסתובבים שם הם פשוט הכוכבים הכי גדולים בעולם.
1: וגם כל ההתייחסות היא פתאום אחרת לגמרי.
0: אתה בא בשעה 9 בבוקר, אז מ-8 כבר הסרטים שלך מכוונים, כיוונו את המכונות לפי הסרטים שלך מישראל, כי ישראל היא מדינה במזרח התיכון ויש לה את הבעיות שלה, מכוונים את הסרטים לפי הסטנדרטים הישראלים, מכינים את הסשן בשבילך, וזה מהמם, אתה לא רגיל לזה. הם יודעים בדיוק מה מוקלט על כל ערוץ, הם עושים שיעורי בית, והטכנאים יושבים ורושמים כל דבר, מה הוקלט פה ומתי ואיך ולמה ובגלל בעיות של כוכבים גדולים באמריקה, שמפחדים מאנשים שיפריעו להם או שיגנבו להם מוזיקה וזה, אז הכל סגור, מסוגר, ואף אחד לא יכול להיכנס. זאת אומרת, אני כדי להיכנס לסשן של עצמי, הייתי צריך להזדהות 3 פעמים ב3 דלתות נפרדות. עכשיו יש את כל הצד הטכני, שפשוט אתה אומר, זה אנשים אולי לא כך מבינים בדברים האלה, אבל אתה חייב להגיד את זה. יש מכשירי עזר באולפן, יש אפקטים, דיליים, הרמונייזרים, אקואים. דברים שעושים את התקליט יפה.
2: כמה זמן ישבתם שם בצ'רוקי?
0: ישבנו שם משהו כמו חודשיים. היו שם כל מיני בעיות אז של בעיות פיננסיות ושהן לא כל כך מעניינות, אבל זה נמשך הרבה זמן. אנחנו היינו חיילים למעשה. אני עוד הייתי חייל. איזהר השתחרר כבר. אני עוד הייתי חייל. היו הרבה קטעים מצחיקים שם ו... כל מיני מפגשים מוזרים. אם אני זוכר שבמסדרון... פגשנו את טום פטי, שזה היה אומן מאוד פופולרי אז.
1: היה מאוד אהבנו את המוזיקה שלו, את הקליט שלו אז.
0: והיה איזה מפגש במסדרון כזה שהוא פשוט, הוא לא הבין, הוא הסתכל וראה שני פרצופים מעולם אחר, כי בכל זאת אתה תמיד נראה זר, בעיקר במקום כזה, הלבוש, הדיבור, דיברנו אז אנגלית, אבל כשדיברנו, החלפנו איזה מילה בעברית, אז כולם הסתובבו אלינו, וזה... אולפן כל כך מכובד, כל כך שמי שנכנס אליו חייב להיות לפחות עם 10 תקליטי זהב לפניו. ורואים איזה שני חבר'ה שנראים מאוד צעירים, מה הם עושים פה בעצם? והם משחקים אותם, מסתובבים ומזמינים ורוצים. שיחקנו אז בחדר המתנה, שיחקנו עם מכונות מזל, עם כל מיני כאלה חשובים, ג'ון קוגר,
1: הלהקה שלו. הוא לא יודע קצת אלמוני, שיחקנו. הם בעצם היו האנשים הכי נחמדים והכי ידודתיים, הלהקה של ג'ון קוגר. כי הם היו די אלמונים, הקארס למשל, לא, בכלל לא הסתכלו עלינו. הם מאוד אנטיפטיים, אבל הלהקה של ג'ון קוגר נורא נחמדים, כי הם היו אלמונים, הם היו במצב שלנו פחות או יותר.
0: היו גם בעיות של... אבל היו שם 3 אולפנים בכל האזור הזה, בכל הבניין. ובאולפן אחד היה הקארס, באולפן שני היה קוגר, ובשלישי אנחנו, כשזה התחלף מדי פעם עם אחרים, והיו בעיות של הפלטות של האקו, באולפן היו 3 פלטות של אקו, שזה דבר, זה מכשיר מאוד גדול, והיו בעיות של כשעושים בישול, אז צריכים, מכל אחד רוצה יותר, והיו כאילו הזמנות, הקארס, רצו את 3 הפלטות, ואנחנו רצינו 2, והם היו הרבה יותר חשובים, אז הם קיבלו אותם, ואנחנו צריכים להמתין שהם יגמרו, היו כל מיני בעיות כאלה, זאת אומרת, ישבנו אז בבית ואמרנו, טוב, אנחנו לא עובדים היום, כי הקארס צריכים את הפלטה, דברים כאלה, זה היה נורא מצחיק, ואנחנו, האמת היא שאולי זה נשמע עכשיו כזה, קצת יומרני או זה, אנחנו נורא צחקנו כל הזמן, זאת אומרת, נראה, כשאליס קופר יגמור את המיקס, אז אנחנו ניכנס, מה לעשות, זה מה שיש.
1: אנחנו מאוד התרגשנו, זאת אומרת, פשוט, זו הייתה תקופה, אני לא זוכר תקופה כל כך ארוכה בחיים שלי, של התרגשות רצופה כזאת. אנחנו פשוט קמנו בבוקר, פתחנו את הרדיו והיה רוק אנד רול ברדיו 24 שעות, ואנחנו יורדים וזה אמריקה, ואנחנו קמים בבוקר והולכים לאולפן, ועושים מוזיקה, והאנשים האלה מסתובבים סביבנו, וזה...
0: בערב הולכים, והולכים לאכול במסעדה, וצ'יקוריה יושב עם החברה שלו, הזמרת הזאת. אתה חי 20, וזה עיר שהיא צפופה במוזיקה ובבידור. אתה לא יכול להתחמק מזה. אם אתה רוצה להתחמק מזה, אז אל תיכנס לעיר, אבל אם אתה רוצה להיות שם, אתה 24 שעות חי את זה. אתה יושב במסעדה, ועל ידך שני חבר'ה מדברים. אני זוכר את הקטע הזה שפשוט ישבנו ואכלנו אחת בוקר באיזה תחנת דלק, ועל ידינו ישבו שני חבר'ה, סתם אנשים, ודיברו על המכשיר החדש של אמפקס, של מכשיר הקלטה הזה. איפה בארץ אתה תלך לאכול בתחנת דלק, מי שדבר איתך על תקליטים. זהו, תם הפרק הזה, חזרנו לארץ, אני חזרתי קודם, יזהר חזר יותר מאוחר, עם בישולים, עם סאונד שאז לפחות בינינו היה כמה דרגות יותר טוב ממה שיכולנו להוציא בארץ. ויצא התקליט.
1: זהו, התקליט הזה בעצם היה באנגלית. אנחנו הקלטנו את כל התקליט הזה באנגלית עם מחשבה על חוץ לארץ בלבד. אנחנו בסיר היומנות שלנו, אני לא יודע בדיוק איפה היינו אז, אבל אנחנו ממש לא חשבנו על השוק המקומי, כי הבקשה לעשות את התקליט באה מחוץ לארץ, מחברות תקליטים בחוץ לארץ, והתקליט היה מיועד לצאת בחוץ לארץ, ואנחנו בכלל שכחנו שאנחנו קיימים ועובדים בארץ, וזה המקום שלנו.

0: ובמקביל התחלנו להקליט את התקליט בעברית על הפלייבקים המבושלים מחוץ לארץ.
1: כן, בארץ.
0: כן. בארץ. כן, בישלנו את זה בארץ, עשינו את זה, והתקליט הישראלי באמת נשמע הרבה פחות טוב מהתקליט האמריקאי או השוודי.
1: מה זה שוודי? לא הקלטתם בשוודית.
2: לא, אבל הוא תגיד שיצא.
1: יצא בשוודית.
0: יצאו כמה לייבלים, יצאו, יצא
2: ב... ארצות בעולם, יש לי תקליט קנדי, למשל, בבית.
0: יש סינגל מנורווגיה, יש כל מיני כאלה. אז הישראלי באמת נשמע הכי פחות טוב, כי הוא עבר דורות.
2: כן. במקביל, באותה תקופה, אנחנו מדברים עכשיו על סתיו 80, אוקטובר 80, החלטנו שאם אנחנו כבר להקה ואנחנו כבר עושים תקליט בעברית, אז צריך באמת להיות להקה עד הסוף ולצאת להופעות. והיו חסרים לנו בסיס ומתופף. ואנחנו חשבנו, ובצדק, שאנחנו לא רוצים נגנים שכבר עברו את כל המסלולים הידועים, שבאותה תקופה כל התקליטים בארץ, אותם אנשים ניגנו ממש. אותם 6-7 אנשים ניגנו בכל התקליטים שעשו בארץ. אנחנו רצינו אנשים חדשים ולא אכפת לנו ללכת על נגנים פחות מיומנים ופחות מנוסים, בשביל ליצור להקה מגובשת שביחד ייצור את הסאונד שלה.
0: בעיקר בגלל שאנחנו גם לא היינו נגנים טובים במיוחד.
2: היה לנו קצת רגשי נחיתות גם, אני חושב, נגנים מקצועיים. אז התחילו, באותה תקופה התחילו גם לכתוב עלינו פה ושם בעיתון, וניסינו להדליף בכתבות שאנחנו מחפשים את עופף ובסיסט. יום אחד ישבתי ב-CBS וטלפון צלצל בחדר שישבתי, אני מרים ואומרו שהשיחה היא בשבילי, וזה קול כזה אומר, הלו, עזר! שמעתי, אתם צריכים את עופף. זה היה סמי שצלצל מקריית מלאכי, הוא ניגן בחתונות שנתיים, שלוש לפני כן, הוא היה בן 20, עם שני ילדים כמעט מאחוריו, והמון המון כישרון. והוא הייתה לו את החוצפה, לצלצל ולצאת מהמקום שהוא נמצא ולנסות לבוא לתל אביב ולהצליח. ואנחנו כבר עברנו כל מיני מתופפים וממש לא אהבנו שום דבר. והוא פשוט הדהים אותנו בשנייה הראשונה שהוא התחיל לנגן, באודישן שעשינו לו. יאיר, תספר על צוף.
0: צוף, אני באחד הגלגולים הקודמים הכרתי צוף באיזה גרעין נחל שלא יצא לפועל, שאני בכל אופן לא הייתי שותף בו. פגשתי אותו במקרה ואמרתי לו בוא, פגשתי אותו בעיר הנוער דווקא. והיה על הבמה היה צביקה פיק. והוא היה על הדשא יחד איתי, נפגשנו במקרה ואמרתי לו, תשמע, אנחנו עושים איזה מוזיקה, משהו, תבוא. והשארתי לו בבית תקליט באנגלית. והוא בא ושמענו אותו. הוא לא היה בסיסט מדהים, הוא לא הדהים אותנו. אבל הוא היה בן אדם כל כך...
2: מדליק.
0: כל כך מדליק, והראש שלו כל כך הפתיע אותנו שהלכנו עליו. והיו לנו המון לבטים, אני זוכר איזה לילה שלם שיחה על צוף. איזר אומר שהוא לא יודע, ואני אומר שאני לא יודע, ואמרנו בסוף, הוא בן אדם על הכיפק, ניקח אותו. ולקחנו את צוף, והתחלנו לעשות חזרות.
2: כשהתחלנו בחזרות, זה היה, אני זוכר את התאריך, 22 באוקטובר 1980, במרתף פה ברחוב בן גוריון בתל אביב. ממש באותה תקופה יצא לרדיו, רדיו חזק. כבר היו ברדיו כמה שירים, תנו לי רוק אנד רול, יש רגעים וחושב רחוק הרגע, שלושתם תחת השם של דני בסן. והופענו פעמיים שלוש בעוד להיט, פעמיים לפני כן, וזה כבר היה ברור שזה איזשהו הרכב. ואז רדיו חזק יצא לרדיו, וזה פעם ראשונה שיצא שיר של טיסלם לרדיו, והתגובות היו מהממות.
0: אז כבר חתמנו עם CBS, וכבר היה חברת תקליטים מאחורי זה, וכשחזרנו מאמריקה והתקליט התחיל לקסטות, התחילו להסתובב בין האנשים ב-CBS והתחיל לפרומו השקט, מה שנקרא, בין האנשים, אז הייתה תחושה של חומר נפץ ב-CBS. אז CBS עבד רק על טיסלם, אנשים היו היסטריים לגמרי, הרגישו שיש להם משהו ביד שהולך להרוס את המדינה. אנחנו לא הבנו את זה כמובן אז, היום אני מבין את זה, אז לא הבנו, כולם דיברו רק עלינו, זה נראה לנו מאוד טבעי, זאת אומרת, ככה זה בחברת תקליטים, מוצאים לך תקליט, מדברים עליך. אבל במסדרונות שם, בחדרי ישיבות, זה רק היה, זה היה מין מונסטר כזה, שכולם עבדו על זה. ואנחנו ברוב חוצפתנו ניהלנו את העניינים. זאת אומרת, יזהר ואני אמרנו איך יעשו פרומושן, ואיך זה, וכמובן שהיו עוד כמה אנשים מאוד דומיננטיים בעסק הזה. אבי פרץ, והיה רוני בראון, שהאמין בזה אמונה שלמה.
2: מתוך CBS.
0: והוא דחף את זה בתוך CBS, וזה היה פשוט מפלצת כזאת שכולם מדברים רק עליה. ואז יצא השיר רדיו חזק עם כל הפוש הזה מאחורי CBS, וזה היה חגיגה ענקית.

0: זה היה שמועות בלי סוף ברדיו, ודיבורים על הדבר הזה בלי סוף, שזה הדבר הכי גדול.
1: פתאום אתה מקבל תגובות. אני זוכר שפגשתי ברחוב את אלי מוהר, שאני הכרתי אותו מגלי צה"ל, שהוא היה בא לעשות פעם בשבוע ציפורי לילה, ופתאום הוא אומר לי, שמעתי שיר שלכם אתמול, ואני חושב שזה השיר הכי טוב ששמעתי בחיים בארץ. ואני כמעט התעלפתי.
0: נכון להגיד שטיסלם בעצם, מהשלב של תנו לי רוק אנד רול, עד השלב של התקליט וההצלחה של התקליט, היה די מסודר מבחינתנו, די מתוכנן. זה די נדיר, אני חושב, שדברים מתממשים בצורה כזאת.
1: תכננו איזשהו לוח זמנים, ואמרנו, בתאריך זה וזה, השיר הזה יצא לרדיו, בתאריך זה וזה הוא יצליח, ואז יהיה כדאי להוציא את השיר הבא לרדיו, ואז כדאי יהיה להוציא את התקליט, ואז התקליט יצליח מספיק, וישמיע אותו מספיק ברדיו, כדי שנוכל לצאת להופעות, וזה עבד לנו פשוט. זאת אומרת, זה היה העניין.
0: זה היה צד אחד, היה צד שני של בחירת הרפרטואר. איזה שיר יצליח, איזה שיר לא יצליח. האם דני בסן, עוד כשהוא היה לבד, האם הוא צריך ללכת לאירוויזיון בשנה הבאה? ואני זוכר שיחה עם איזר בתוך האוטו שלו, הישן וה... ששירת אותנו. אז שיחה של איזה 3 שעות באמצע הלילה על דני לאירוויזיון או לא לאירוויזיון. אני זוכר, זו שיחה ארוכה מאוד, שבה תכננו סטפ ביי סטפ את הקריירה של דני כזמר, ואמרנו שהוא לא צריך ללכת לאירוויזיון, כי הוא יצליח יותר בדבר הזה שאנחנו נעשה. וזה היה יומרני וחוצפה אדירה. וזה התממש, וזה פשוט היה מכה. זה מכה לאגו, זה מכה לראש, אתה לא יודע מה, איך לאכול את זה.
1: במקביל לכל התהליך של הוצאת התקליט, השירים לרדיו והתקליט עצמו, אנחנו היינו בחזרות כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו היינו קמים בבוקר כל יום, וב-9 בחזרות עד הערב. בהתחלה זה היה בתל אביב, ברחוב בן גוריון, אחרי זה במועדון ברברים בדרום תל אביב. בלב אזור המוסכים שם, כל יום היינו מגיעים עם הכלים, נכנסים למרתף הזה, מדליקים את האור ומנגנים, פשוט שעות על גבי שעות. ומאוחר יותר, בינואר, כשיצא התקליט, עברנו לעשות חזרות ברשפון, בבית העם ברשפון, אולם חזרות על במה, עם לואי להב שהצטרף אלינו אז. ואני זוכר, היינו יורדים כל יום בצהריים, שקת צהריים על הדשא, יום אחד פתאום הגיעו 3 ילדות לדשא, סתם. הגיעו 3 בנות מחולון, בעוד 15 כאלה, וביקשו מאיתנו חתימות, ודיברו איתנו, ואנחנו התייחסנו אליהם נורא יפה, איזה כיף, באים לדבר איתנו, מכירים אותנו, אוהבים אותנו, וזה. וזה אלה היו הסנוניות הראשונות. פתאום קלטנו שיש פה איזה עניין.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
2: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים,
11: זה יופי, יופי. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
13: הללויה! איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד. משפט נתניהו.
15: אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
14: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
16: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
14: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
17: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
14: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ישראל לא תתקוף בבירות. צהל נערך משעות הבוקר לתקיפה נרחבת בבירת לבנון, אך היא נדחתה בלחץ אמריקני. הסתיימו הפגנות החרדים, אך נמשכים שיבושי התנועה והעימותים עם שוטרים בכמה מוקדים. תנועת הרכבות במרכז מתחדשת בהדרגה. פלילים, שני הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בנגב ורצח באשקלון. והתחזית, התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ביישובי קו העימות בצפון נשמעו לפני זמן קצר נפילות. ככל הנראה מדובר בנפילות בשטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. בתוך כך הנשיא טראמפ פועל להפסיק את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. הוא כתב ברשת החברתית שלו כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו, וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות. לדבריו, כוחות שכבר היו בדרכם לשם שבו על עקבות הם. טראמפ הוסיף כי ניהל שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה באמצעות נציגים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. צהל נערך משעות הבוקר לתקוף ברוב הדחיה בבירות, ואולם התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות, לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי העזרה הישראלית לפני התקיפה בבירות נועדה להפעיל לחץ כדי להפסיק את הירי של חיזבאללה אל יישובי הצפון. בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון, האמורות להתחדש מחר. את המגעים להפסקת אש נרחבת מוביל שר החוץ של ארצות הברית רוביו. כפי שדווח אתמול בכאן חדשות, ישראל לא תשיג כוחותיה מדרום לבנון בשלב זה. הפגנות החרדים. המשטרה הודיעה כי כביש 4 נפתח לתנועה בשני הכיוונים. בעימותים עם מאות המתפרעים שחסמו את הכביש ליד מחלף גנות, נפצעו שני שוטרים ונעצר חשוד בתקיפה ובהפרת הסדר. במהלך ההפגנה נפצע מפגין פצעים בינוניים מפגיעת אופנוע. במשטרה אומרים כי מדובר בתאונה וכי הנסיבות נבדקות. גם בהפגנה בכניסה לירושלים נפצע צעיר פצעים בינוניים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה מפעילה במקום מכתזית. הושלחו גם רימוני הלם. במהלך פיזור המפגינים נפצעו קל שלושה שוטרים. ראשי הפלג הירושלמי הורו הערב למפגינים בכל המוקדים להתפזר, אך השיבושים נמשכים גם בתנועת הרכבות. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי הרכבות מירושלים לתל אביב נעצרות בנמל התעופה בן גוריון, ובמקום כבר ממתינים אלפי נוסעים. לפני זמן קצר הודיע רכבת ישראל כי תנועת הרכבות באזור גנות ובאזור המרכז חודשה וחוזרת לסדרה בהדרגה. שני נוסעי הרכב שנמצאו אחר הצהריים בלא רוח חיים ברכב בוער בכביש 40 ליד צומת גורל נהרגו בפיצוץ מטען חבלה. כך עולה מחקירה ראשונה של המשטרה. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עדיין לא ברור אם המטען הופעל נגד נוסעי הרכב או שמדובר במה שמכונה תאונת עבודה. רצח באשקלון, גבר כבן 40 נדקר ונפצע פצעים אנושים, מותו נקבע בבית החולים ברזילי. מגן דוד אדום פינה לבית החולים גם פצוע כבן 60 במצב קל. המשטרה פתחה בסריקות, הרקע לאירוע פלילי.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה.
0: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג'
3: הבית של המוזיקה הישראלית.
5: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן ג' אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם אהוד בנאי. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת ג' בשנת 2004 עם צאת האלבום ענה לי. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: דממה דקה, אבל נדמה לי בזעקה רמה בהחלט נפתח התקליט החדש הזה של אהוד בנאי ענלי, 7 שנים אחרי עוד מעט, ואנחנו מאוד שמחים לארח באולפן כאן מאחורי השירים את אהוד בנאי. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חיים.
0: כבר נדמה לי 2 או 3 מצאת האלבום, ויש כבר ביקורות ויש כבר פידבק, ומהדברים שאני קראתי, מסתבר שרבים מצפים ממך, ומהביקורות גם רבים קיבלו את מה שהם ציפו ממך. הציפייה הזו היא עול לגביך?
1: אני לא הייתי כל כך מודע לרמת הציפייה. אני חושב שזה משהו שאני לא כל כך לקחתי בחשבון. אני יותר קולט אותו עכשיו, ואני אומר לעצמי שאסור לי לעשות את זה עוד פעם. זאת אומרת, אני לא יכול לחכות עוד פעם זמן כל כך ארוך בין דיסק לדיסק, ואני מאוד מקווה שהדיסק הבא שלי יצא יותר מהר.
0: כשמדברים על ציפיות, אז בעצם יש כמה סוגים. נדמה לי שחלק מהציפיות היו שתהיה איזושהי אמירה שלך, כמו שבתקליטים הקודמים, או אמירה חברתית, או איזשהו ניסיון להביא דברים שכבר עשית, אבל באמירה מוסיקלית כזו או אחרת, אחרת. איך אתה מסווג את הציפיות האלה?
1: אני חושב שמטען הציפיות הוא היה באמת גדול. אני הרגשתי כשעבדתי על הדיסק, בעיקר בשנה האחרונה, שהמכתב הזה, דיסק מבחינתי זה כמו סוג של מכתב, שאני כבר יודע פחות או יותר, אני יכול לזהות גם למי הוא מיועד, כי אני כבר מכיר את הקהל. אני מכיר את הקהל שלי, וההרגשה שלי הייתה, ואני מקווה שאני לא מתבדק, כי עם כל הכבוד לביקורות בעיתון, בסופו של דבר, מי שכאן נקבע, זה באמת קהל הצרכנים שהולך ומשלם במטף כספו לדיסק הזה. ואני הרגשתי שאני עונה על הציפיות שלהם, ואני מקווה באמת שזה ככה.
0: באמירות?
1: בכלל, בכל העניין. זאת אומרת, אני לא מפריד בין האמירה לבין המוזיקה. אני חושב שהדיסק בסופו של דבר הוא כשמו כן הוא, הוא מחפש דיאלוג, הוא מחפש תשובה, הוא אומר ענה לי. כמעט כל השירים שם, גם השיר שפתחנו איתו, דממה דקה, הוא מדבר על סוג של תקשורת. תקשורת בינינו לבין עצמנו, בתוך העם, בין הפלגים השונים שיש כאן, בין אדם לבין עצמו, בין אדם לאשתו, בין אדם לחברו, לאלוהיו. כמעט כל השירים בדיסק הם מסתובבים סביב העניין הזה, וזה כמובן גם ביני לבין המאזין שלי. זה אותו אדם שחלק מהאנשים אני מכיר, חלק לא, את רובם אני לא מכיר, ואני שולח להם את המכתב הזה.
0: מתי מגיעות התשובות?
1: התשובות מגיעות במשך הזמן, זאת אומרת...
0: כי אמרת דיאלוג, כן?
1: כן, התשובות מגיעות במשך הזמן. הדבר הזה שהיום כולם אומרים, אוקיי, הפליטים זה היה מופת, וקרוב זה היה... זה דברים שלא אמרו אותם בחודש הראשון שזה יצא. זה דברים שלוקח זמן לעכל אותם. הפליטים, אני חייב לומר, זה היה דיסק שבקושי נמכר, אנשים לא הגיעו להופעות שלנו. אנחנו הורדנו את המופך 3 חודשים.
0: בקושי הופק, אם כבר נהיה.
1: נכון, נכון, הוא גם בקושי הופק, אבל במשך השנים התהודה הולכת ומצטברת, ואני חושב שגם אותו דבר יקרה עם הדיסק הזה. זה דיסק שהוא לא קל לעיכול. אני לא חושב שאפשר בשבוע, שבועיים לרדת לעומקו. לי לקח הרבה זמן עד ש... עד עכשיו אני עדיין מופתע ממנו, מהדיסק הזה, כשאני שומע אותו. אני לא שומע אותו הרבה עכשיו. אז הענה לי הזה זה דבר שיקח לו זמן, הוא יגיע בסופו של דבר.
0: גבולות, שנשמע?

0: דיברת על כך שאתה בעצם שולח מכתב, אשר על כן אין לך בעיה גם להשתמש במונחים אקטואליים, נכון?
1: כן.
0: זה חלק מהטרמינולוגיה שלך, נדמה לי זה תמיד היה כך.
1: זה החיים שאנחנו חיים עכשיו. אני מדבר אל אנשים שחיים עכשיו בתקופה הזאת, בזמן הזה, והדברים האלה הם גם היו נכונים גם לפני 10 שנים, ויכול להיות מאוד שיהיו נכונים גם לעוד לאורך זמן.
0: מכתב עם התכתבויות, להערכתי גם עם דברים שכתבת בעבר, עם תקליטים שעשית בעבר. זה דבר שפתאום בדיעבד גילית שאתה בעצם מתכתב עם עצמך, או שזה במודע?
1: זה לא לגמרי במודע, אבל אני חושב שבסך הכל אני חי איזשהו מרחב מסוים, שאולי הגדרתי אותו בשני הדיסקים הראשונים שלי. והמרחב הזה הוא מספיק רחב, אני מרגיש שעדיין לא מציתי אותו, הוא ממשיך לסקרן אותי. אפשר להגיד שאני בגדול חי את מאוד את ארץ ישראל, ואת כל מה שקורה כאן. אני כפרט וכחלק מהכלל, עם כל ההיסטוריה של המקום הזה, עודד פלט המשורר פעם אמר דבר נפלא, הוא אמר שאין לנו את מרחב המרחב הגיאוגרפי שיש לאמריקאים, אבל יש לנו את מרחב הזמן. זאת אומרת, ארץ ישראל היא מקום קטן, ב3-4 שעות אתה מגיע מצד לצד, אבל מרחב הזמן כאן הוא עצום.
0: עדיין בענייני התכתבות, אני מאוד אהבתי את ההבחנה הזו שלך. אתה גם מתכתב עם השירים שבתוך התקליט, זאת אומרת, יש קשר בין שיר לשיר, לפחות בסדר העמדתם, בסדר בחירתם, בסדר הופעתם בתקליט.
1: כן, מפני ש...
0: בתקליטו.
1: נכון, דממה דקה בעצם, הוא אומר מה שהיה הוא שיהיה. והוא בעצם רומז לקראת מה שהולך להיות גם בדיסק עצמו, והוא מתכתב עם סוף הדיסק, שזה מתי תבוא, מתי תבוא הגאולה, שמרומז עליה גם בדממה דקה, על איזשהו רגע שפתאום קורה משהו, זה משהו שאף אחד לא כל כך מבין אותו, איזה שינוי תודעתי, וגם בסופו של דבר אני שואל את השאלה, ענה לי, מתי תבוא? שהשאלה הזאת היא גם כלפי שמיים, היא גם כלפי המאזין שמקשיב לדיסק, וגם שאלה שאני מפנה לעצמי. והשירים בהחלט מתכתבים אחד עם השני. גבולות מדבר על הצורך דווקא כגבול, כדי לפתוח את הגבול. זאת אומרת, האמת היא שזה לא רק אלגוריה פוליטית, אלא זה גם, אפשר להגיד, איזה מין מדרש יהודי עתיק. זה מאוד מעניין שדווקא בלילה שאנחנו אמורים לצאת מעבדות לחירות, בליל הסדר, אנחנו עושים סדר. זאת אומרת, היהדות אומרת לך, אם אתה רוצה לצאת אל המרחב הפתוח, אתה צריך לעשות סדר, אתה צריך לקבוע לעצמך גבולות.
0: אמרת היהדות, אז אני רוצה להקדים שאלה שתכננתי לשאול כשנגיע לענלי, אבל אנחנו כבר בעניין. אנחנו משדרים היום את התוכנית במוצאי שבת על פי בקשתך, ובדברים שאתה כותב, גם באתר המאוד מושקע שלך, אתה מאוד מאוד, בעצם אם זה היה תלוי בך, היית קורא לכמה שיותר אנשים לחזור אולי ליהדות, ליהנות מהשבת. כתבת שזו השבת שאפשר לנצל אותה להתבוננות פנימית, אפילו ללמוד חזרה את הקשר המשפחתי. אתה לא מתוסכל שבעצם כל האנשים האלה שאולי חושבים כמוך, מחפשים את זה והם מוצאים את זה דווקא במקומות כמו בהודו, ולא בבית הכנסת הישן, שכשאתה בא אליו אתה רואה שאתה לפעמים בקושי מצליח למלא מניין?
1: זה נכון. יש לי איזה רצון באמת לחלק את הטוב הזה עם אנשים אחרים. יש לי איזה כאב על הדמות הקנאית שהיהדות מקבלת, אבל אני חושב שאולי יש כאן איזשהו תהליך, בקשר למה שאמרת להודו, יש איזה סיפור של רבי נחמן ברסלב, על בן אדם שנסע לעיר מאוד רחוקה כדי לגלות אוצר, ובסופו של דבר גילה שבעצם האוצר נמצא אצלו בחצר. ואני רואה איך אנחנו עוברים בעצם את התהליך הזה היום.
0: זאת אומרת, הם ייסעו להודו, אבל בסופו של דבר יגלו איזה שזה פה, כאן ועכשיו?
1: אני מאוד מקווה שכן. כן. אבל אני גם מאוד נזהר לא ללחוץ בעניין הזה, גם דרך אגב לא על בני ביתי, על הבנות שלי. אני לא חושב שאפשר לכפות את הדבר הזה. אחד מהטעויות שעשו זה ניסיון כאילו לכפות את הדאטה, וצריך לגלות אותה, צריך לגלות אותה ולגלות אותה מחדש.
0: ייתכן, משום שבמקום יהדות בכל מקום, כל אחד בעצם מתמכר למסך הברזל שמדיר שינה מעיניהם, ומראה להם את המציאות האמיתית.
1: נכון, שזה באמת השלב הבא שאנחנו צריכים לעבור.
0: מסך הברזל. כן.

0: מאחורי השירים כאן ברשת ג' עם התקליטור החדש אנלי של אהוד בנאי. בוא נדבר על המוסיקה. גיל סמטנה הוא המפיק המוסיקלי. התגעגעת מאוד לחשמל.
1: כן, התגעגעתי לחשמל, ובמופע האחרון ממשיך לנסוע, נתנו לחשמל ביטוי מאוד רחב, וזה נעשה באמת בתחושת געגוע ותענוג גדול, ומשהו מהאווירה הזאת של המופע, ההרכב, העובדה שגילי מנגן איתי גם בהרכב וגם הפיק את הדיסק, כל זה בטח בא לידי ביטוי באלבום הזה.
0: יש הנחות עבודה שאיתן נכנסים לאולפן, או שרוב הדברים קורים תוך כדי עבודה על כל שיר? כי בכל זאת יש הרבה דיסטורשן, וההחלטה להיות אגרסיביים בחלק מהשירים, ובחלק נינוחים מאוד, כי הטקסט מבקש את זה, הם רק תולדה של התהליך עצמו, או שאתה מראש חשבת, אוקיי, אני רוצה פה לחזור, שוב פעם נאמר את המילה היפה הזאת, לפליטים.
1: אני מודה שהיה לי איזה געגוע, כן, לחזור לזה, שהוא באמת התחיל מההופעה, ואז באופן טבעי הוא גם השתחל לתוך האלבום. מעבר לזה שכל שיר כאן קיבל את הטיפול שמתאים לו, זאת אומרת, לא ניסיתי בכוח לשירים שלא צריכים את זה להכניס את החשמל, אבל שירים שזה הרגיש נכון ושזה זרם, והרגשה הייתה שהשיר עובד, אז הלכנו עם זה.
0: לצערנו אנחנו לא נצליח לשמוע בשעה הזאת את כל השירים של התקליטור הזה, אז הייתי רוצה ברשותך לדלג ולהגיע לברוקלין. מטאפורה?
1: באיזשהו מקום כן. כשהתחלתי לכתוב את השיר הוא היה על ברוקלין. אבל לאט לאט במהלך הכתיבה ובמהלך העבודה על השיר, ברוקלין כבר הפכה ל-state of mind. ואולי גם לאישה. וזה כבר עבר את ברוקלין, זה כבר משהו שהוא מעבר למקום הספציפי.
0: השורה שומע קצת יידיש, מחזירה אותי לדברים שכתבת, לא רק בשירים, שהיידישאיות הזאת, היהדות מזרח אירופה, מאוד מאוד קרובה אליך.
1: נכון, נכון. אתה יודע, אני יכול למצוא איזה הסבר שאולי אני גלגול של חסיד של הבעל שם טוב, אבל אני חושב שמעבר לזה, אני תמיד אהבתי את הסיפורי חסידות. תמיד אהבתי מוזיקה חסידית. יש בזה משהו שזה, אני מרגיש שזה חלק ממני, למרות שאבות אבותיי מוצאם מפרס ולא מגליציה. אבל זה בפירוש חלק ממני.
0: ברוקלין.

0: וזה שיר שכבר שרת בהופעות, קיבלת פידבק ממנו, וזה היה ברור שהוא ייכנס לתקליט.
1: כן, כן. זה שיר שגם עשיתי אותו פעם ביחד עם אמיר לב, כשהייתי אורח בהופעה שלו.
0: נדמה לי שזה גם השיר הראשון שתצלם קליפ לטובתו.
1: כן, נכון. וזה יהיה קליפ של שוט אחד, שבעצם אני הולך באזור שהוא מאוד קרוב אליי, זה האזור שאני עובד בו, איפה שנמצא חדר העבודה שלי, באיזושהי סמטה אלמונית ונידחת בדרום תל אביב, כשיש שם משהו מאוד ברוקלינאי בסביבה הזו. בעיניי, בכל אופן.
0: כנראה שבברוקלין שלך שם היה משהו מאוד מאוד ישראלי, כי אחרת הקשר הזה היה קצת קשה ליצור אותו, לא?
1: נכון, אבל יש משהו, בעטיפה של הדיסק, רואים אותי הולך ברחוב דרום תל אביבי, ליד תריסים סגורים, וזו תמונה שצולמה באקראי, אני לא ידעתי שאני מצולם, ובחרתי אותה להיות העטיפה של האלבום, והקליפ בעצם מתחיל מהנקודה הזו. בעצם באיזשהו מקום הקליפ הוא מתחיל בנקודה הזאת שאני הולך ליד אותם התריסים הסגורים, והתמונה הזאת שמצולמת על העטיפה בעצם מקבלת חיים ותנועה ביחד עם השיר.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: יש איזשהו ערך מוסף לכך שבעצם יוצרים איזשהו קליפ לשיר שפתאום אולי מקבל משמעויות אחרות או פוקוסים שאולי רק מילים, רק מוסיקה או השילוב של שניהם לא מאפשרים.
1: נכון. יש גם איזה מלכודת קטנה, כי לפעמים הטקסט עצמו יש בו משהו קולנועי, והניסיון לתרגם את זה לויזואליה יכול לפעמים להפיל את העניין, כי כל אחד יכול לראות את הברוקלין שלו ואת הדרך שלו. לכן, לדעתי, קליפ צריך למצוא איך להעביר את זה, ובלי לפגום. וברוקלין הוא מאוד קולנועי מבחינת התמונות שהוא מצייר, דמויות שהוא מעלה. והרעיון המאוד פשוט לכאורה, שאני פשוט הולך, והכל יהיה בצילום של שוט אחד, ושר את השיר, הוא נראה לי מאוד נכון.
0: היום, כשמוצאים תקליטור, אז צריכה להיות איזושהי חשיבה שיווקית. אני חושב שחלק מהעניין של אתר האינטרנט שכבר דיברנו עליו בכמה משפטים, המושקע מאוד שלך, הצורך במרכאות או לא לעשות קליפ, זה גם חלק מהעניין השיווקי של התקליט. באיזו מידה הדברים האלה אתה מפנים אותם בעשייה עצמה, או שאלה דברים שבאמת חושבים עליהם רק אחרי שכל הסיפור נגמר?
1: אני יכול להגיד לך שלמזלי הגדול, אני מקבל גיבוי מלא מחברת התקליטים לשיגונות שלי. ומקובל עליהם שאני לא עושה את התוכניות הטלוויזיה, ואני לא מתראיין רעיון חושפני לשבע ימים או שבע לילות, אלא במקום זה אני עושה הרבה רדיו, כי אני אוהב רדיו, והרדיו גם משמיע את השירים, כמו שאני כאן היום ומרגיש ממש בבית ברדיו. וגם האתר הוא סוג של התקשרות עם הקהל שהיא עוקפת בעצם את המחסומים. זה מין קשר ישיר בין האתר הביתי שלי לבית של הקהל. וגם הקליפ הוא בעצם יצא באופן מאוד טבעי. מי שעושה את הקליפ בעצם זה האנשים שאחראים על העטיפה של הדיסק. זה חיים אסיאס הצלם ויעל יעקבי הגרפיקאית. שמתוך היכרות עם החומר ועם השירים ומתוך העבודה על החוברת ועל העטיפה, פתאום בא הרעיון לעשות הקליפ. זה פשוט זורם טבעי ונכון. אם לא היה רעיון טוב, אני לא יודע אם הייתי עושה.
0: הופעת מילואים, אתה עושה הרבה. כשאמרתי לאנשים שאתה מתארח היום באולפן, אז שאלו אותי, והם היו רבים בעצם. תשאל אותו אם זה היה בהופעת מילואים בעזה, בלבנון, בשיזפון. אמרתי, אני אשאל, אבל התשובה תהיה כנראה בכל המקומות.
1: נכון. נכון, כי אני באמת, היום אני עושה פחות, כי שוחררתי משירות פעיל, אבל אני מתנדב פה ושם.
0: צו 8 יוביל אותך חזרה.
1: כן, אבל העניין הזה של להופיע בפני חיילים, הוא, הוא היה משהו שעשיתי הרבה מאוד, בתקופה שצהל היה בלבנון, והיה לי איזשהו צורך לבטא איזה משהו, לא היה לי קל, לא היה לי קל להוציא את השיר הזה, אז אני חושב שהשיר שאפשר להגיד כמעט חצבתי אותו די בכוח, כי הנושא הוא מאוד טעון, ואתה חס וחלילה לא רוצה לפגוע באף אדם, ואתה רוצה לכבד את הזכר של החיילים שאינם, והשיר בסופו של דבר, גם עם עזרה מאוד גדולה של גילי סמטנה ונועם הלוי, יצא בסופו של דבר כמו, איך להגיד, כמו, אני מרגיש שהוא יצא כמו דמעה צלולה.
0: חלק מהקושי לחצוב אותו אולי תמון בשניות שיש בו. מצד אחד, התיאור המאוד אותנטי של הטבח ששואל, אתה שר מזרחית, אולי תביא איזה זוהר ארגוב, ומצד שני, השאלה המאוד מהותית של כל הסיפור, שערה לאיפה את הולכת.
1: כן, כי ההרגשה שלי הייתה, אחרי שבעצם יצאנו מלבנון, שאנחנו שכחנו קצת מהר מדי. והשיר באמת, בסופו של דבר, לוקח למאזין אולי זמן לגלות שההופעה בעצם היא לא הופעה רגילה. זו הופעה ששוב, בהקשר למה שדיברנו קודם, לצורך בתקשורת שיש באלבום, היא בעצם מנסה לתקשר עם חיילים שכבר לא נמצאים פה.

0: לא רק להקשיב למילים ולברר מאין צוטטו המשפטים, אלא גם מאין הביא אהוד את הרפליקות המוסיקליות, והם יחזירו אתכם היטב לרפרטואר של להקות צבאיות, עם אוזניים קרויות יקשיבו לשיר הזה, נכון?
1: נכון.
0: אז מכאן נעבור לבלוז קטני, כי פה יש מחווה ברורה למאיר אריאל. ספר לי.
1: טוב, תראה, על מאיר אריאל אני יכול לדבר הרבה. אני לא ממש הכרתי אותו אישית, אבל מאז שיצא התקליט הראשון שלו, חג מועד ונופל, אני הייתי אחד אפשר להגיד, מעריציו או מאוהביו, ותמיד עקבתי אחריו בעניין רב. ואחרי שהוא נפטר, אני פשוט הרגשתי שהוא השאיר החלב חלל בלתי נתפס. זאת אומרת, משהו באמת שהיה לי איזה צורך לדבר אליו, כמו אל מישהו קרוב שאיננו. ואני חושב שבלוז קנעני זה אולי אחד השירים הבודדים באלבום הזה שיצא ממני בערך בזמן שהוא, הזמן שיש את השיר, שכמעט 4 דקות, זה הזמן שלקח לו לצאת. פשוט לקחתי את הגיטרה וזה פשוט היה שם. השיר כבר יצא מתוכי לגמרי. ואחר כך גם חשבתי שבעקיפין זה גם אולי, אני יכול להקדיש את השיר ליוסי אלפנט, כי הכרתי אותו בקרקור, אז שהתחיל להגיע פרדס חנה קרקור, זה פתאום העלה לי גם את הריח והזיכרון של הפגישה הראשונה שלי עם יוסי אלפנט שהייתה בקרקור.
0: בלוז קנעני.

0: במוצאי שבת כנראה הזמן עובר מהר יותר מאשר ביום שישי, ואנחנו צריכים לסיים. אנחנו פתחנו את התוכנית עם זעקה רמה שהתגלמה דווקא בדממה דקה, ואנחנו מסיימים בענה לי שיחת טלפון לאלוהים. כל כך פשוט?
1: לא, לאו דווקא. יש כאן בהחלט גם פנייה אליו, אבל אני יכול לספר לך משהו מעניין, שאתמול קיבלתי מכתב מבית ספר לילדים כבדי שמיעה, והם שמעו את השיר ומאוד התרגשו ממנו, והם רוצים לעשות קליפ בבית ספר הזה. ביקשו את רשותי וכמובן הסכמתי, כי הם הרגישו שהשיר מדבר עליהם, על הצורך שלהם בתקשורת, על הצורך שלהם בהבנה, על שפת הסימנים שהם חיים בה. אז אני חושב שהשיר הוא עובד בכמה רבדים, גם בקשר הזה שבין אדם לאלוהיו, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו.
0: ויש פה גם לדעתי הרבה פיוס או התפייסות בשיר הזה, משום שלאורך כל התקליט אתה תקעת כמה יתדות ושלפת כמה כרטיסים צהובים ואדומים כדי להזהיר אותנו מהכאן ועכשיו. והנה הגענו לסופו של התקליט הזה, ויש פה איזשהו אור בקצה המנהרה, רק אם נדע להכווין את עצמנו אל האור הזה.
1: כן, כי בסופו של דבר, גם אם יש לי ביקורת או יש לי ויכוח,
0: ויש לך,
1: ויש לי, אני בסופו של דבר, אני אוהב את הישראל הזה שאני חי פה איתו, ואני מחפש את הדיאלוג איתו, אני מחפש את ההבנה איתו. בסופו של דבר, אני תמיד יגיע ואהבת לרעך כמוך, והצורך לדיאלוג, הצורך לקבל את התשובה מהאדם האחר שנמצא מולי, זה בסופו של דבר, אני חושב, מה שנותן את הטעם הטוב לחיים.
0: אהוד בנאי, אנחנו נצטרך להמתין עוד 7 שנים, זה יהיה הרבה מדי.
1: בשום אופן לא. אני לא אעשה את זה עוד פעם, אני מבטיח.
0: תודה רבה שהגעת לאולפן.
1: תודה רבה לך.
0: ותודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו אילן זבולוני. מול המיקרופון חיים הדור, שבוע טוב.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, כפוף לתקנון.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי רופא צבאי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון. 7 לוחמים נפצעו, 3 מהם פצעים קשים. הנשיא טראמפ אומר כי ישראל לא תתקוף בבירות. צהל נערך משעות הבוקר לתקיפה נרחבת בבירת לבנון, אך היא נתחתה בלחץ אמריקני. השר בן גביר מותח ביקורת על ביטול התקיפות. התחזית, ממחר, התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי, יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני, לא הרחק מאבו פור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20. המגעים להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. הנשיא טראמפ אומר כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות. לדבריו, כוחות שכבר היו בדרכם לשם שבו על עקבותיהם. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. ברשומה אחרת הוסיף טראמפ כי השיחות עם איראן נמשכות בקצב מהיר. מקורביו של ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אמרו לערוץ הטלוויזיה הלבנוני MTV כי מאמץ משותף של לבנון ושל הממשל האמריקני הביא לפריצת דרך במגעים להפסקת אש. כלי תקשורת אחרים בלבנון מדווחים כי הנשיא טראמפ שוחח היום עם השגרירה הלבנונית בוושינגטון, נדה חמאדה מעווד, חסן חליל מתנועת עמל השיעי, מקורבו של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, נשלח על ידו לקטר לקיים מגעים בעניין. כך מוסר כתבנו רוי קייס. לשכתו של נשיא לבנון עון הודיע לפני זמן קצר כי חיזבאללה הסכים להצעה האמריקנית להפסקת אש הדדית, כך מעדכן כשווינו עומר שחר. צהל נערך לתקוף בבירות כבר משעות הבוקר, אך התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית, כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. גורם ישראלי אישר הערב כי צהל לא יתקוף בבירות, אך גם לא ייסוג מן הקו שבו הוא נמצא כעת. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בבירות בלחצה של ארצות הברית. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לומר לנשיא טראמפ לא. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו, להחזיר את הביטחון לצפון, כך כתב בן גביר ברשת אקס. ראש האופוזיציה לפיד הסתפק בארבע מילים, מדינת חסר על מלא, ונפתלי בנט כתב כי הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הפגנות החרדים במשטרה אומרים כי נפתחו לתנועה כל הכבישים שנחסמו בירושלים. במהלך האימותים נפצעו קל שלושה שוטרים ונעצרו שישה חשודים בהפרת הסדר.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

צמוד אלייך בינתיים בינתיים בינתיים

0: כאן גימל. כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
12: רשת גימל, משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

מנוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

אם אין למי לספר מה זוכרים. זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים.

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן כאן ג' חוגג את 50 רשת ג' חוגגת את היום חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: הארץ. כאן ג' מיד חוזרים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים.

0: לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: כאן ג' חוגגת 50,
9: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
8: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסם כי רופא צבאי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון, 7 לוחמים נפצעו. לאחר הודעת טראמפ שישראל לא תתקוף בביירות, אומר ראש הממשלה נתניהו כי יבהיר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף בישראל, ישראל תתקוף את הבירה הלבנונית. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בביירות. התחזית, התחממות בהדרגה.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני, לא הרחק מהבופור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. לאחר שהנשיא טראמפ אמר הערב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בביירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה, בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי פסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. ביקורת גם בקואליציה על ביטול התקיפות בביירות בלחצה של ארצות הברית. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו לומר לנשיא טראמפ לא. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו ולהחזיר את הביטחון לצפון. כך כתב בן גביר ברשת אקס. ראש האופוזיציה לפיד הסתפק ב4 מילים, מדינת חסות על מלא. ונפתלי בנט כתב כי הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. המגעים להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, לשכתו של נשיא לבנון אהון הודיע כי חיזבאללה הסכים להצעה האמריקנית להפסקת אש הדדית. קודם לכן אמרו בקרבתו של ראש ממשלת לבנון נואף סלאם כי מאמץ משותף של לבנון ושל הממשל האמריקני הביא לפריצת דרך במגעים להפסקת אש. הערב אמר הנשיא טראמפ כי הייתה לו שיחה מועילה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות.
12: עכשיו כאן תחזית.
10: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
7: 10, 20, 30 מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: מטורפת ג' יא יא יא.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
7: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: צלול. כפול. ג' FM סטריו.
11: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי רופא צבאי דוקטור אורי יוסף סילבסטר נפל בדרום לבנון, 7 לוחמים נפצעו. למרות הודעת טראמפ על הפסקת אש, נשמעה לפני זמן קצר אזעקה במטולה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הבהיר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף בישראל, ישראל תתקוף את הבירה הלבנונית. בתאונת דרכים באזור אשקלון נהרגו 2 צעירים. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפה נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקט בחטיבת גבעתי, יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפה נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל, משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה שמצפון לליטני לא הרחק מהבופור. הערב הובאו למנוחות 2 לוחמי צה"ל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. למרות הודעת הנשיא טראמפ, נמשך הירי לצפון. לפני זמן קצר נשמע אזעקה במטולה. זוהה שיגור אחד שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. לאחר שהנשיא טראמפ אמר הערב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה, בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. צהל נערך לתקוף בבירות כבר משעות הבוקר, אך התקיפה נדחתה בעקבות התערבות אמריקנית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות לפני הודעת הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בשעות האחרונות התנהלו שיחות קדחתניות בין ישראל לארצות הברית כדי לבלום את ההסלמה ולמנוע את קריסת השיחות בין ישראל ללבנון האמורות להתחדש מחר. גורם ישראלי אישר הערב כי צהל לא יתקוף בבירות, אך גם לא ייסוג מן הקו שבו הוא נמצא כעת. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל, נהרגו צעירה כבת 20 ועוד צעיר בשנות ה-20 לחייו. שלושה נפצעו, שניים מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
14: עכשיו, כאן תחזית.
13: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ג' כאן ג'

יש לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמה כי אבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם...

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג'
2: הפסקול של ישראל.
3: הבית של המוזיקה.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

0: סוסים גמורים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' דל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הנשיא טראמפ מגדיר את הלחימה בלבנון תקלה ואומר כי הצליח לתקן אותה. שוחחתי עם חיזבאללה ואמרתי לא לראות, ואז שוחחתי עם ביבי ואמרתי לא לראות, ושני הצדדים הפסיקו לראות אחד על השני, אמר הנשיא האמריקני. טראמפ אמר עוד לכתב רשת ABC כי הוא סבור שהסכם להרחבת הפסקת האש ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז ייתכן כבר במהלך השבוע הבא. לדבריו, אפשר והסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי, כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. למרות הודעת הנשיא טראמפ אמש, נמשך הירי לצפון. לפני חצות נשמעה זעקה במטולה. זו השיגור אחד שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל דווח כי מדובר בזיהוי שווא. הקטל בדרכים, בתאונה בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל, נהרגו צעירה כבת 20 ועוד צעיר בשנות ה-20 לחייו. שלושה נפצעו, שניים מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
5: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנה.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: הבית של המוזיקה הישראלית, גימל.
2: כאן גימל.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם בדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים, ואני ללא מילים

ללכת, החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת,

אני צריכה לשמוע שיר חדש, סגנון אחר, פחות מילים בחדר החשוב. ניסיתי בך לנגוע, למצוא לי דרך חזרה.

0: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. נמשך הירי לצפון למרות הצהרות טראמפ על הפסקת אש. לפני זמן קצר שוגרו כ-20 רקטות לעבר עמק החולה. אזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים רבים ביישובים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כטב"ם, לא דווח על נפגעים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי התקיפות הישראליות בלבנון הן תקלה שגרמה לאיראנים לכעוס וכי הוא הצליח לתקן אותה. שוחחתי עם חיזבאללה ואמרתי לא לראות, ואז שוחחתי עם ביבי ואמרתי לא לראות, ושני הצדדים הפסיקו לראות אחד על השני. טראמפ אמר הלילה לכתב רשת ABC כי הוא סבור שהסכם להרחבת הפסקת האש ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז ייתכן במהלך השבוע הבא. לדבריו אפשר והסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הצעת פיזור הכנסת אושרה הלילה במליאה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ולא היו מתנגדים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפי הצעת החוק טווח התאריכים האפשרי לבחירות יהיה בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. ונסיים בידיעה שעימה פתחנו. נמשך הירי לצפון, לפני זמן קצר שוגרו כ-20 רקטות לעבר עמק החולה, אזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים, בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כטב"ם, לא דווח גם כן על נפגעים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' משדרת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.